0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Začetek šolskega leta da lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolski, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Danes bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najviše dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo po noči. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka to zmerna burja.
0: Novice Svet 24. Aktualni.

0: Lansk.
1: Polet je, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

0: Ponovitev. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Tony Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal Kobol. To je že več kot pol stoletja.
0: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Tony Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo

0: pol stoletja stara koda v Kobolu še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za Kobol je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba lete ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno pocenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kajti umahnilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa na sonikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore Cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav, razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kaj ti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč, lani pa celo manj kot 20 tisoč, tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Včasih hodita z roko v roki.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyward. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyward je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resen igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40% tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Nato je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca, televizori OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavnaj zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji, ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti, in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Danes bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo po noči. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka to zmerna burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila tri, dobro jutro družba, da je Arlič, se družim z vami sredi noči in na tej uri imam za vas pripravljeno eno prav zanimivo zgodbo. Pa dajmo kar začeti z vodom. Dajte si predstavljati za začetek, dragi aktualovci, da se sprehajate ob morju, brskate med kamenjem in zagledate steklenico. Kaj bi storili? A bi jo pobrali? Ker vsi v sebi še vedno malo upamo, da bomo nekoč našli pravo sporočilo v steklenici. No, kaj se je zgodilo, pa vam zaupam v nadaljevanju.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Apo idemo u Cornwall, kjer je Britanec Barry našel steklenico. In kaj se je zgodilo? Seveda mu glava ni dala miru, odprl jo je. Tam pa ga je čakalo precej več kot samo staro pismo. Notri so bili fotografija moškega, pismo in celo vrečka s človekovim pepelom. Joj, meni bi bilo tole malo zrhljivo. No, ampak izkazalo se je, da je bil pepel namenjen prav posebnemu potovanju. Moški po imenu Pete Davis je umrl leta 2021. Njegova družina pa si je želela, da bi njegov pepel še naprej potoval po morju. Vsakega najditelja so prosili naj fotografira kraj, kjer je steklenica pristala, obvesti družino in jo nato spet vrne v morju. Ampak, potem se je zgodil zaplet. Elektronski naslov Pitove hčerke ni deloval. Barry se ni predal, zgodbo je objavil na družbenih omrežjih in v nekaj urah se je oglasila družina. Hčerka mu je povedala, da je njen oče oboževal Cornwall in da si ne bi mogla želeti boljšega kraja za njegovo naslednjo postajo. In zdaj še eno vprašanje za vas, dragi aktualci. Če bi vi našli steklenico s poročilom v morju, bi jo odprli ali bi jo pustili na miru?

Vzemi vse, kar ti življenje ponuja, vse, kar te prebuja. Dobro jutro, družba, nekaj minut čez tretjo je ura in mi nadaljujemo in se družimo ob dobri glasbi.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Фраер, праве Нина Донели на Актуалу. Доброе утро! Je minuli vikend sem bila na poroki po res dolgem času in prav meni moja kolegica Vešteja. Jaz pa, če bi morala podpisati poročno pogodbo, bi jo definitivno podpisala s svinčnikom. Ben rečem, zakaj? In on tako, lej, zihar je zihar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Prisilna izginotja niso dopustno v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le se z nami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Danes bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najviše dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo po noči. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na primorskem šibka to zmerna burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Padec Tadeja Pogačarja na dirki po Španiji kaže na surovo naravo cestnega kolesarstva, je za STA ocenil direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink. Kot je dodal, je Pogačar z lahkotnostjo njegovih voženj pri gledalcih morda ustvaril občutek, da je imun proti tovrstnim nevarnostim, ki prežijo na kolesarje.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro.
1: Poklon ameriški zgodovini in teniškemu Grand Slamu so prireditelji označili razpored prvega dne zadnjega velikega turnirja sezone US Opena, ki se je začel včeraj v New Yorku. Predstavila se bo tudi najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki se bo na stadionu Louis Armstrong s 14.000 sedeži pomerila z Italijanko Jasmine Paolini.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nizozemska nogometna zveza je v nedeljo pozvala k zasedanju vodij zvez, na katerem bi v Amsterdamu razpravljali o prihodnosti mednarodne nogometne zveze FIFA brez udeležbe njenega kontroverznega predsednika Giannija Infantina, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Na tem vrhu bi razpravljali o temeljni reformi upravljanja FIFA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Un, dos, tres.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska kajakašica Anja Polonijo na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju po znanju v disciplini 200 metrov ni obranila srebrne kolajne z prejšnjega prvenstva v Milanu. V finalu A je zasedla 7. mesto in s tem potrdila slabe občutke, ki jih je imela skozi vso tekmovanje.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječe jedro naselja z morsko obalo, so sporočili z ankaranske občine. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolski, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov. Naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Pojavnost suše se od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andreja Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Danes bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Jutranje temperature bodo 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najviše dnevno od 27 do 32 stopinj Celzija. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo po noči. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka to zmerna burja.
0: Novice Svet 24. Aktual.

je odbila 5, dobro jutro družba, Taja Arlič sem vas pripeljala do jutra in samo še danes, dragi aktualovci, so ceste malo bolj prazne, ker jutri bo že mrgolelo fazanov, bo že mrgolelo šolarjev, tudi avtobusi se bodo ponovno vračali, skratka, spet bo tisti poseben čas v letu, ko se prične šolsko leto. Do tedaj nas čaka še kar nekaj dobre glasbe, vi ostanite z nami, že ob 6. uri pa se lahko priklopite tudi na Aktual TV, kjer lahko živo spremljate našo jutranjo ekipo.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Živjam, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, smuknimo vanjo in preverimo pomembnejše dogodke in pomembnejše ljudi, ki so zaznamovali tale zadnji avgustovski dan. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1876 je odstavljen osmanski sultan Murad V. 1897 se v Bazlu konča prvi sionistični kongres. Rusija in Združeno kraljestvo pa 1907. Leta podpišeta sporazum, s katerim si razdelita interesna območja v Perziji, Afganistanu in Tibetu. 1914 Sankt Peterburg se preimenuje v Petrograd, Rusi pa so premagani v bitki pri Tannenbergu. 1927. Je ustanovljena protifašistična organizacija Tiger. 1939 pa propade še zadnji poskus sporazuma Združenega kraljestva in Francije s Hitlerjem, da bi preprečili začetek druge svetovne vojne. Nemci v Bruslju 1943. Leta odkrijejo agente, ki pripeljejo do razkrinkanja rdečega orkestra. Rdeča armada pa 1944 ukoraka v Bukarešto, Charles de Gaulle pa razpusti CNR, to je odporniški narodni svet. Malezija 1957 postane neodvisna država, 1966. Pa v Združenem kraljestvu prvič vzleti letalo Harrier. 1980 po dvomesečnih nemirih predstavniki sindikata Solidarnost in polska vlada podpišeta sporazum, ki dovoli delovanje neodvisnih sindikatov. Še 1994, ko čete nekdanje Sovjetske zveze dokončno zapustijo vzhodni del Zvezne republike Nemčije. Na današnji dan 31. Avgusta pa nas je zapustila leta 1997 Diana Spencer, britanska princesa, princesa Diana. V javnosti je postala znana februarja 1981, ko je bila objavljena njena zaroka s princom Charlesom. No, njeno poroko s princem 29. julija 1991, ki je potekala v stolnici svetega Pavla, je preko televizije spremljalo več kot 750 milijonov ljudi. S poroko je postala valižanska princesa, vojvodina Cornwalla, vojvodina Rotesaja in grofica Chesterja. V zakonu je rodila dva sinova, princa Williama in Harryja, ki sta prišla na drugo in tretje mesto v liniji nasledstva britanskega prestola. Kot žena prestolonaslednika je Diana prevzela nekatere dolžnosti in zastopala kraljico v tujini. Dejavna je bila tudi na dobrodelnem področju in je med drugim podpirala mednarodno kampanjo za prepoved proti pehotnih min. Diana je ostala po drobnogledu medijev tudi po ločitvi od princa 28. Avgusta 1996, ki je sledila izven zakonskim aferam obeh partnerjev. Zanimanje za njeno življenje pa ni ugasnilo niti po njeni smrti v prometni nesreči v Parizu 31. Avgusta 1997. Njen pogreb je bil eden najvidnejših dogodkov v zgodovini televizije. Zame še vedno topla, nagajivo nasmejana Diana, ki pa je za nasmeškom skrivala: mi se potrudimo, da današnji 31. avgust zapišemo v zgodovino lepega in slavimo življenje.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
0: Aktuar.
8: 6 minut čez 6 v ponedeljkovem jutru. Danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki pa se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes pa med 27 in do 32.
9: Dobro jutro tudi na ceste. Zastoj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Blagovice proti ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta zastoj smer Avstrija pred prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti pa zastoj smer Avstrija pred predorom Karavanke, 2 km je dolg zastoj tovornih vozil. In napomnik našega prometnega oddelka, jutri se začne novo šolsko leto, zato bodo na cestah seveda otroci in šolarji, tako da previdno, ne samo jutri, ne danes, ampak vsak dan. Kontrola v Kisovcu pri pošti. Časa policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
1: Ne samo je kdo videl vikend, a je kdo videl poletje, slučajno je kdo videl...

0: shuju ti politje tonë, s'ka pos 5.30 stupin.
1: A përka e 5.30 stupin? Ma, shkë ko se reqe, politje për maha së repëm. Si të shëni ta repë, më goqë bo për maha dhe të di u septembrë, shë malo zë 30 kohën, pak bo pasë
2: e rëdanis. Në tërni veç uno të pravo politje. To, së temperature soan, pak një veç uno. Gremo, morje, sup, to, valovi.
1: Zukaj ne?
0: Ja, që zmerje.
2: Ja, jes ne čuti več në shtega.
1: To zeta umesni čas, ko se ko odrasteš, potem se spet pomladiš, mi smo spet pomlajeni po 47, tako da to se še čaka.
0: Jaz sem včeraj bil v morju.
2: Včeraj si bil v morju?
1: Ja. Maš še nekaj morja v laseh, vidim.
0: Ja.
1: Maš lepo frizuro danes.
0: Znam, da znališ.
2: A sem si res bil, ja, pri frizerju?
1: Tis, moramo pozdraviti, ker Štajersko avtocesto, vse, ki ste na Štajerski avtocesti, rock and roll je tam, dobesedno. Tako da, mirne živce, srečno pot, mirne živce predvsem za vašega šefa, če ne prijete pravočasno. Evo,
2: a se igra v bas kitaro ali...
1: Kdo?
2: Kontra... Če si rekel, da je rock and roll tam. Kaj si igral?
1: Bobne, pa moje, bobne sem bil. Zadnji dan počitnic, zadnji dan avgusta, zadnji dan poletja. Jutri se vrača naša Martina Švab. Komaj čakamo, tukaj je že rdeč štepih pripravljen. Ena stvar, ena mini informacija. Jutri, ko prihaja, ima rojstni dan, tako da jo lahko presenetite na Instagramu, na Facebooku, še zelo zgodaj in je nekaj lepega voščite.
2: Jo, jutri bo lep dan. Pa Bruno Rački je končno držal svojo obljubo. Da pride k nam v studio, v živo, to se zgodi jutr, yep. Končno, in pride skupaj z dobrim prijateljem Jako Šinkovcem.
1: Popovdne pa Rok Piletič, VIP obiske, jutri prvi šolski dan
0: in vse te luparije, ki smo se pogovarjali cel prejšnji teden, bojo končno dobile svoj epilog. To je preveč informacij zdaj za moje možgane.
3: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Da se še malo aktiviramo med sabo. Po čem ste si zapomnili poletje 2026? Vaša največja zgodba, vaš največji spomin tega poletja bo nič 4.31, 40, 50. Vinko. O, dobro jutro. In Marina.

0: aktual. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča:
1: nesreča nikoli ne počiva, vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
6: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Music Box,
11: Music Box. Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max,
12: Music Max. Problem ni denar. Problem si ti.
13: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
14: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlati korak.si.
15: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
16: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
17: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Klap abonaca, noči v Dalmaciji, veliko spominov tega poletja, 26 minut čez 6. Eno vprašanje zdaj, nagradno vprašanje v bistvu prikaže.
1: Zmagovalni tandem.
2: Na aktualu.
0: Aktualo, ki je aktualovci, vprašanje za vas, torej koga bi vzeli sabo na kolo v tandemu. Kdo bi bil vaš skrivnostni adut za zmago? Je to prijatelj, partner, sodelavec, skratka, ali mogoče nekdo, ki bi vas moral vleče v klanec, ker sami ne bi zmogli. Skratka, ta vikend, v soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, bo v Kranju pravi kolesarski praznik, in sicer Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija, by Tour de France prihaja.
3: In to je en tak dogodek, bi jaz rekel, ker lahko vsak en za en dan dobi občutek, da je profesionalni kolesar. In sem brez tega, da bo vas po 150 kilometrih čaka še novinarska konferenca, da vas ne. Lepo se sprostite, kolesar, te uživate.
0: Dogodek ponuja več različnih tras, skratka, v soboto bo potekala tudi Merkur zavarovalnica, poslovna etapa, namenjena društvom, podjetjem, posameznikom, skratka, velikim kolektivom, manjšim kolektivom, skratka, vsem, ki želite izkusiti pravo kolesarsko izkušnjo in okrepiti ta ekipni duh, team building, pravzaprav. Poslovna etapa ima potem dve preizkušnji. Dirko dvojic na 34 km z merjenjem časa in sproščeno izo ride, skupinsko vožnjo brez merjenja časa. Veš, ko je začetek novega delovne sezone, je dobro narediti en dober team building. In to je odlična priložnost.
4: Ja, sem tole brez merjenja časa, ta del mi je, veš, najbolj všeč. Se pravi, lahko gremo sam uživati, ja.
0: Absolutno, ni okay. Vse samo tekmovanje, tako da včasih je zmaga že to, da prideš na cilj in še vedno govoriš normalno, ne? In tako ne pa...
4: Ja, drugač, mene pa zdaj zanima, koga bi pa poslušalci dejansko vzeli na kolo v ta tandem. A je to mogoče bolj, da je nekdo, ki je full hitter, a nekdo, ki je močen, ali spreten, ali ne vem, mogoče nekdo, ki ima sam dober izgovor, zakaj ne more na kolo?
0: Dobro vprašanje, pošljite nam odgovor preko SMS, sporočila na 051 70 80 90. Napačnih odgovorov seveda ni, domišlji pustite prosto pot. Po 9. uri pa bomo žrebali srečneža, ki bo prejel darilni paket Merkur, zavarovalnica Letap. V petek pa bo glavni srečnež prejel še paket Doživeti. Najboljše doživetja v vrednosti 240 evrov.
3: Ja. In zavarovanje nujno kjerkoli na kolesu, športu, doma, na kakšnem pravilu, to sploh ni pomembno. Je pa pri Merkur zavarovalnici poskrbijo, da vsaj finančne skrbi niso vaš problem, več si pa lahko preberete na merkur-zav.si.
1: Zmagovalni tandem.
5: Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
7: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Marko Škugor in kvatroperci v dvoje dočekane zore. Ob 6:32. En sončen lep ponedeljek bo danes, popoldne in zvečer, predvsem na severu lahko nastanejo plohe in nevihte, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč. Najvišje dnevne temperature danes pa med 27 in 32 stopin, trenutno pa imamo v Kranju 14, Trbovlje, Novo mesto, Celje 16, Mursko Sobota in Ptuj 18, na obali pa 22 stopin. Jutri najprej še pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še deževalo, čez dan pa se bo razjasnilo in temperature bodo šle do 31 stopinj.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
2: Jutri štarta novo šolsko leto, tako da gremo na pot tudi jutri, tako kot najboljše znamo po naših najboljših močeh. Zaprt je sicer počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Brhniškem klancu zaradi tovornega vozila v okvari. Zastoj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti že od Blagovice, na primorski pa od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta zastoj prav tako smer Avstrija pred prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti smer Avstrija zastoj pred predorom Karavan 2 km je dolg, torej zastoj tovornih vozil. Kontrola še vedno v Kisovcu pri pošti. Časov še kje, 80, 13, 02. Srečno pot.

0: 6 jutraj na aktualu.
1: To je debata za 31. avgusta. Briljanten načrt. Tak, ki bi ga moral vsak delodajalec poslušati zdaj. Kako imeti bolj spočite ljudi? Več energije, manj napak, boljšo voljo v ekipi.
2: Tole je nekaj, okay, kar bi mogel, po mojem, čist vsak šef na tem svetu slišati.
3: Jaz se strinjamo.
4: Da, jaz sem, da podpišem, sploh ne rabaš do konca povedati.
1: Ja, strokovnjaki namreč pravijo, da ne bi smeli čakati samo na en velik dopust na leto, ampak po približno 43 dneh naj bi učinek dopusta začel izginjati. To čutimo zelo dobro. Včasih že prej, je tako. Zato naj bi pomagali tudi krajši odmori čez leta, tako pravijo strokovnjaki.
2: Se pravi, da ne gre samo za lenobo, ampak da se človek dejansko odklopi in prije nazaj na delovno mesto bolj spočit.
1: Vsakih 43 dni, točno, ja. Bolj spočit človek je, se vemo, bolj zbran, naredi manj napak, lažje dela, bolj zadovoljen, bolj nasmejan, bolj storilen.
4: Ja, taka znanstvena podlaga je
1: zelo nadilo na tem. Strokovnjaki.
4: Torej mi ne rabimo dopust, ampak rabimo, da podjetje vlaga v naše mentalno stanje.
1: Vsakih 43 dni. Zdaj moramo to samo tako še šefu pojasniti.
2: Ne, jaz sem že videla ta sestanek.
4: Jaz ga predstavljam, ali ko pridemo mi, pa mu rečemo, dobro dan, pač imamo taken genijalen načrt za večjo produktivnost, pa prav šef, super, ne povejte, da je boste delali. Me dopusti.
1: Nekako diši to po povišici.
4: Da,
1: mislim, da diši po tem.
4: Po povišici srčnega utripa, po moje.
0: Slovenijo,
1: ti strokovnjaki. Izak Balma, v ljubi.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
4: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
7: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
8: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ti!

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Imenski partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: 9.07, dobro jutro, ponedeljkovo jutro. Si dobila kdaj to vprašanje? S takim nasmehom na obrazu. Kje si bila celo noč?
1: Ti, Nikolše.
2: Nikolše?
1: Nikolše. Mislim, starši so me že večkrat vprašali, ja. Moški še noben nikoli.
2: Kje si pa bila celo noč?
1: Ja, pa se spim lepo doma, pridna.
3: Nobena pot ni prekratka.
0: Idealna ženska, mamica material, hajdi. Jutri se začne novo šolsko leto. Spet bodo zjutraj kolone pred vrtci in šolami. Starši bomo spet iskali copate, torbe, stekleničke. In vemo, vsi bomo malo v tistem jutrem prijetnem, dajmo reči prijetnem, ampak jutranjem kaosu. Jutri štarta vse skupaj.
1: Prvih par dni je čizmeri isto. A si vzel zvezke? A si obul prave čevlje? Kje je ta drug z okn? Ej.
2: Bolj treba vse to spraviti v avto, nekako, kar je tudi ponovad. Nemogoče misija.
0: Ampak, kar intenzivno.
2: Ja,
0: pa pravočasno. Pravočasno prid. In ravno zato danes en pomemben opomnik. Skupaj z Baby Centrom in Zavodom Varna pot želimo pred začetkom šolskega leta skupaj z aktualom opozoriti, da nobena pot ni prekratka, ker kot oče dveh malih otrok vem, največkrat rečemo, saj grem samo do avta, do trgovine, samo do šole, samo po mleko skočim, 5 minut stran. Ampak ravno na teh kratkih vsakodnevnih poteh se zgodi največ prometnih nesreč. To je dober opomnik.
1: Verjetno ravno zato, ker smo na teh kratkih, ki jih poznamo, najbolj sproščeni, ne?
0: Vozimo na avtopilotu dejansko, zato tudi na krajših poteh velja enako pravilo, ustrezen otroški avtosedež. Otrok pravilno pripet in dovolj zategnjen varnostni pas.
2: Ker avto ne ve, ali greš na morje, ali greš samo do šole, ali pa samo do trgovine po kruh, nesreča ne vpraša, koliko kilometrov imaš pred sabo.
1: Pa otroci hitro rastejo in kar je bilo prav lani, mogoče danes ni več glih najboljša izbira. Zato je dobro vprašati tiste, ki res vejo, kako se stvari streže, in to so strokovnjaki. Zato imajo v Baby Centru veliko izbiro avtosedežev za vse starosti, vse želje, potrebe, poleg tega vam pa še pomagajo in svetujejo pri izbiri. Najdete jih pa v vseh Baby Center poslovalnicah in na babycenter.si.
2: Torej, preden štartamo, preden gremo preverjati, če imamo res vse v avtu, torbe, copate, zvezke in vse to, najprej preverimo, ali otrok v avtu res varno pripet.
0: Ker pri otrocih še enkrat ni varnih, ni kratkih poti, vsaka pot šteje, vsaka pot naj bo varna in nobena pot ni prekratka.
3: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Nena Ložar. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, kažejo včerajšnji tesni končni izidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih ograbili v sredo v srbski prestolnici Beograd in zanje zahtevali odkupnino 30 tisoč evrov, je včeraj sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo, da so ugrabili 2 državljana Afganistana in 3 državljane Turčije, ter zanje zahtevali odkupnino. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija bo konec novembra gostila Finsko in gostovala na Madžarskem, februarja 2027 pa jo čaka Francija doma in Finska v gosteh.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri. Aktual.
10: 5 minut čez 7 v ponedeljkovem jutru, sončno bo danes, popoldne in zvečer so lahko predvsem na severu Slovenije pojavi nekaj ploht in neviht, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Čez dan bo med 27 in tja do 32 stopinj.
11: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
12: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
11: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
12: Poišči Letab Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
13: Dobro jutro, tudi na ceste. Zaprt je še vedno počasni pas na primorski avtocesti smer Koper na Vrhniškem klancu zaradi tovornega vozila v okvari. Zastoj pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na dolenski avtocesti od Grosuplja, pa na štajerski avtocesti prav tako od Blagovice in na primorski od Vrhnike, pa tudi na gorenski avtocesti od Brnika, vse proti ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenski avtocesti smer Avstrija, prav tako zastoj pred do Karavanke, 2 km je dolg, torej zastoj tovornih vozil. Ceste Domžale Šentjakob, Želodnik Domžale in Trzin Črnuče, prav tako nekaj zastojev. Naš prometni oddelek sporoča, se pridružujemo tem željam, torej jutri se začne novo šolsko leto, zato bomo ob cestah in pločnikih bodo otroci, torej in šolari. Previdno vsak dan, čim bolj varno in še enkrat previdno jutri in vsak dan torej novega šolskega leta. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Čitnic, jutri se vrača Martina Švan. Ja. Jaz komaj čakamo, da pride njena energija tukaj v studio in potem vse posod skozi aktual. Jutri pa se na aktualu zgodi en ekskluzivni jutranji in popodanski šov, VIP šov, zgodbi nazaj v šolo, prvi šolski dan.
1: V bistvu to je tak edini pravilen začetek, edini pravilen vstop v novo šolsko leto. Ker recimo, kaj lepšega, kakor da na ponedeljek, ne, torek, ok, zjutraj že začnemo z gostom v živo. In ta gost v živo, davaj gospodje Bruno Rački. In ne bo pa šel sam, pride tudi njegov band in pride tudi njegov dober slovenski prijatelj Jaka Šinkovec iz Hirvcev. Jaz tako mi čakam.

0: stopimo v novo šolsko leto, novo delovno leto, malce zasanjeni, malo dalmatinsko, nostalgijski.
1: Zasanjeni na polžo, jaz.
2: Jaz še ne zdaj sem v rundu, da sem na šihtu.
0: Dobro jutro, Matija.
3: Na uro po prihodu.
2: Zdaj, kar naenkrat sem bil tako, pa... Kaj ste zdaj, te luči, pa te mikrofoniš?
0: Še vedno ima čez kolena dekico, še vedno je občutek.
3: Občutek domače postelje.
0: Samo še jastog ti treba, ti manjka.
2: Jastog.
0: Po četrti uri pride tudi Rok Piletič. Nov Rok Piletič, nova njegova zgodba, novo obdobje, novo poglavje, nove pesmi slišimo jutri, ampak še prej, torej ob devetih, pa Bruno Rački, band in ekskluzivno sodelovanje, torej z Firbcov, Jaka, Šinkovec, tako bo slišati nekako tukaj po deveti.

0: spontano sodelovanje. Predvidevam, da so v bližini vinogradi, ampak to se je zgodilo spontano, na eni poti, na cesti, klapa se je dobila in zapela tole.
1: Po moje se...
2: Jaz pa mislim, da...
1: dobro se razumete, zaradi tega, ker ste oba iste višine. Ker jaz, ko se postavim zraven jakata, jaz sem tak mejhan.
2: Pa si drugač viso.
1: Ko je Bruno bil, sem bil tudi mejhan. Zdaj, ko jih gledamo, veš, ista sta, mislim, iste višine.
0: Se dobro pogledate v oči, vidite, ja. Kdo je kdo. Ja, tako. Bo vsekakor jutri fešta.

0: 17, 7, tukaj je ponedeljko, v glasbeni dvoboj želo zelo šolsko obarvanje.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Na eni strani danes imamo Džibonija in on pogosto povdarja, da nima pripravljenega vnaprejšnjega načrta, ko piše uspešnice, in za to obdobje, ko je nastala tudi njegova Ovo mi je škola, pravi, da so pesmi nastajale čist iracionalno, spontano, samo iz njegove močne potrebe po izraženju. In ravno zaradi tega so postale tudi tako prepoznavne in priljubljene med nami. Džibonij!

0: pravi, ima ta več glasni moment za dušo. Za dušo, Givoni.
1: Pa si se zadihu malo.
2: Ja, ja.
0: Padel not.
2: Zbudil sem se.
0: Budnica, Givoni.
1: Dobro jutro.
2: Jaz bi tale glasbeni...

0: Vedno ima ta več glasni moment za dušo. Za dušo, Giovanni.
1: Pa se zadihu malo.
2: Ja, ja.
0: Padel not, zgubil sem se.

0: Lahko rečemo, da začne o otroštvu, a ne? Ampak...
1: Nas popelje po živo.
0: Popelje pa skozi življenje. Na drugi strani pa Goran Karan s pesmijo, ki je zelo, zelo dobro vsi poznate. Mali mulac.

0: Mogoče dobro, da ne zbira Matjas, ker se bi težko odločil, kdo bo zmagovalec. On bi dva, oba zavrtel, tudi to je možno, tudi to se lahko kdaj zgodi na aktualu. Facebook, Instagram, radioaktual.si, precej šolsko, mladostno, barvan, dvoboj, torej Goran Karan ali Džiboni. Jutri po sedmi zavrtimo zmagovalca.
1: In aktualni zmagovalec
2: je?
0: To je bilo napeto vse do zadnje sekunde. Vse do zadnje sekunde.
3: To je bilo res.
4: Skoraj da smo danes imeli dva zmagovalca.
0: Skoraj da.
4: Točen 11 glasov razlike je bilo. Samo 11 na celotno število, veste, koliko je to. Ponavad imamo čez 50 razlike, čez 60 razlike, danes je bilo pa samo 11 glasov razlike.
3: Tesno.
4: Je pa tokrat tistih 11 glasov z sabo vzel Zdravko Škebe.
0: Ko bi skoraj morali oba zavrteti, ampak 10 glasov. Matjas je spremljal do zadnje sekunde, do 7. ure zjutraj in v zadnjih sekundah je izid skakal gor pa dol.
4: Tako, najprej je bilo 18 in se je tako zmanjšalo bolj na 11, na 11 se je ustavilo. Počakali smo še malo, da vidimo, če bo še bolj napeto, ampak se je ustavilo na 11, kar je bilo že dovolj napeto. Tako da.
0: Zdravko! Čestitke, pač no še veliko rib. Ne samo ribe, tudi glasove ujem, Zdravko. Čestitke, Zdravko Škender, to sta dejansko dva glasbenika, ki imata največji fan club aktualovih glasbenikov.
3: Pa zato je pa bilo tako tesno.
0: In očitno je zmagal Zdravko, ja. Čestitke še enkrat.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Imenski partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča:
2: nesreča nikoli ne počiva, vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Rakovci o oblak. Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
8: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Halo baza, halo baza.
11: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si. Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
12: Ekskluzivno bojanje spominov.
13: Srečanje generacij.
12: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
14: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
15: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
16: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: brali, če ne klapa in trade, ljubav ostaje. Ostaja pa tudi sonce na nebu. Danes cel dan, popoldne pa zvečer, lahko predvsem na severu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na jutri. Čez dan bo med 27 in 32 stopinj, imamo pa trenutno v Mariboru 16, Slovengradec, Murska Sobota 18, na obali pa 20 stopinj. Jutri najprej še precej oblačno, zjutraj bo nekod ponekod bo bo ponekod še deževalo, se bo potem čez dan se bo razjasnilo in bo šlo do 31 stopinj.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: Se ogrevamo pred 1. septembrom tudi na cestah, prometno informacijski center v naši družbi. Janja Budič, Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro. Se pridružujem vašemu stavku. Vedno računate na daljši čas potovanja, vedno se odpravite prej od doma. Vrnilo so se jutranje popoldanske prometne konice, prometno-koledarsko prehajamo v september. Vsekakor veliko sprememb, več časa, tudi stalne zapore. Trenutno gre počasi bič pod smreka proti Ljubljani. Gost promet, Grosuplje proti Ljubljani, Vrhnika Ljubljana, predvsem tudi od Rabrkvande proti Kopru, na Štajerskem, predvsem Lukovica Ljubljana, na območju Slovenskih Konic, tudi vzporedne ceste, Križ Moste, pa seveda Mingeš, Trzin, na Gorenjskem, Brnik, Šmartno proti Ljubljani, torej jutranje prometne konice so že in tudi več časa bo potrebno, manj slabe volje, le toliko, pa več pozornosti, okvara vozila, ovira promet Rabrkomata v nas proti Ljubljani, pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Na Dolenjskem bo sprememba, zaprt bo priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od srede 2. septembra po 10. uri. Kaj več promet.si, poslušajte radio aktual, predvsem pa pozorno in varno na cestah.
3: Se pridružujemo. Hvala, Janja Budič. Radarske kontrole dobrodošle, brezplačno tudi v tem jutru. 0880 13 02. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Če se spomnimo našega otroštva, kakšen je bil ta zadnji dan avgusta pred 1. septembrom. Kakšen je bil tak...
5: Melanholičen.
6: Tako, da bi si v kolen strelil.
5: Ja.
6: Manj bi bolel.
4: Sočustvujemo z mladino, obstajajo izjeme, ampak načeloma je mladina, ja, kako bomo rekli, ne najbolj vesela, malo otožna, ampak...
5: Malo si v pričakovanju,
4: ja,
5: malo
4: da spet
5: se veseliš
4: srečaš, ja.
5: Novih stvari, ja, pa da srečaš v šolce, spet tistega enega profesorja, ko ti je všeč. Mislim, ki ti je pač... Pri srcu, no ne, tako všeč, ampak še vedno pa bi rajš še podaljšal počitnice.
4: Po drugi strani so pa starši. Starši, kako ste? Po moje zelo nasmejani. Kot da so dobili zelo dobro novico. Jutri 1. september, vrača se del mojega življenja. 2 mesece, kje je bilo moje življenje? Zdaj bom lahko spet vse počel. Malo te tvoje intime se vrne, malo sebe, malo svojih obveznosti, ki jih lahko počneš takrat, ko so otroci v vrtcu in šoli, tako da, ja, skoraj si čestitajo starši. Smo zmogli še na poletje dati zgozi.
5: Je pa v bistvu en praznik tudi za starše jutri.
4: Absolutno, ja. Se strinjam. Matjas?
6: Jaz nimam otrok, sem pa vesel za starše, ampak nekako še zmer sočustvujem z dijaki. Jaz vas razumem. Lejte, bo, zdržte. Vse ne bo trajal 100 let.
4: Vse čez 2 meseca pa spet počitnice.
5: Ja, dobro, tiste kratke, to se ne šteje.

0: Aktual.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Svet Žitka. V BDC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
8: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
8: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.
10: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari. Ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
12: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
13: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
14: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
15: Narejen za moja ušesa.
16: Aktualno.

0: Uroš in Tjaša, boš znal naprej me ljubiti. Bom!
1: Ljubezen.
2: Štiri minute do osna.
3: Samozavestno.
1: Za Matija se za prvi zmenek na bicikl, kolo, v dvoje.
0: V tandem.
1: V tandem.
0: Mislim, da potrebujejo nekoga božga.
1: Obstaja tudi bicikla za dva.
0: Obstaja,
1: kam bi dal damo?
0: Ja, kam bi dal damo?
1: Kam bi dal damo?
0: Valjda ne za balanco.
4: Zmagovalni tandem.
1: Čeprav, pogled bi bil zanimiv drugače. Aktualna cena vprašanje, če bi šli na kolo v tandemu, koga bi vzeli sabo? Kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago? Torej, nekdo, ki ima moč v nogah ali v glavi, ali nekdo, ki vas zna motivirati, ali nekdo, ki bi poskrbel, da bi bilo zabavno tudi takrat, ko pride najtežji klanec.
3: Ja, ta zadnja mi je kar všeč. Prihaja dobesedno nov kolesarski praznik in sicer že ta vikend, soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, bo v Kranju kolesarski festival Merkur Zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France.
1: Yes.
3: In najboljš pri tem je, da ni samo za profesionalce.
0: To mi je všeč.
3: To za nas navadne.
0: Za nas navadne.
3: Zadiha smrtnike.
0: Da se počutiš kot prav kolesar, ampak da znešteje, recimo, če ti je dosežek največji, da si prišel klanec brez postanka, to je v redu.
1: Da si vzemeš čas za
0: nobeno obsoja.
3: Tako je.
1: Torej, v soboto bo potekal tudi Merkur Zavarovalnica, poslovna etapa, ki bo profesionalno kolesarsko izkušnjo približala tudi rekreativcem in vsem ljubiteljskim kolesarjem.
3: In tukaj lahko izbiramo med dvema preizkušnjama. Prva je dirka dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa, druga je pa sproščena izorajt skupinska vožnja brez merenja časa.
0: Torej, ena za tiste, ki so prišli zmagat, ena pa za tiste, ki pol na koncu, mislim, pridejo uživati in se družijo na koncu, pa normalno govorijo, brez da.
1: Da imajo energije še kaj spiti.
0: Ja.
1: Poslovna etapa je namenjena društvom, podjetjem in posameznikom, torej dobrodošli vsi, ki želite izkusiti prvovrstno kolesarsko izkušnjo in hkrati okrepiti svoj ekipni duh. Gre za tako imenovani team building možnost in priložnost, seveda. Prijave na obe preizkušnji so že odprte na spletni strani L'Etap Slovenija.
3: Zdaj pa je naš izziv za vse vas. Torej, koga bi vzeli sabo v ta tandem, kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago in zakaj? Ni napačnih odgovorov, lahko je resen odgovor, lahko je pa tudi nekdo, za kjer ga veste, da bi vas boljš, recimo nasmejal, kot dejansko pripeljal do cilja.
0: Jaz bi Rudija vzel.
3: Ja, dobra izbira.
1: Divje noge ima.
0: Dal bi ga naprej. Jaz bi sedel na zadnjem zicu in jaz bi ga motiviral skozi. Dejmo, Rudi, ti to zmoreš,
3: goni.
0: On pa ne bi videl, a jaz pedaliram, ali ne.
3: Ja, veš, to je dobra izbira.
1: Mislim, da bi vsi izbrali Rudija, ja.
0: Jaz sem se rodil zjutraj, ampak ne don zjutraj.
1: Ja. Amen. Odgovore pošljite zdaj, SMS nič 517-780-90, po 9. uri bomo izžrebali srečne žaki, bo prejel darilni paket, torej Merkur za varovalnice L'Etap, v petek pa bo glavni srečnež prejel še paket doživeti, najboljše doživetja v vrednosti 240 evrov.
3: Pa še nekaj pomembnega, kar vsi že vemo, da življenje ni vedno predvidljivo. Nezgoda se lahko zgodi kjerkoli, ali na kolesu, ali pri kakršnem koli drugem športu, doma ali pa na poti.
1: Zato je dobro imeti Merkur, nezgodno zavarovanje velja 24/7, torej kjerkoli na svetu, doma, na poti ali v tujini. Več na merkur-zav.si.
4: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur Zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Na železniški postaji Ljubljana so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi. Od danes je tako potnikom na voljo 7 novih peronov, so sporočili iz Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Direkcija dokončno odprtje nadgradnje železniške postaje v okviru novega potniškega centra Ljubljana napoveduje za marec prihodnje leto. Je prejšnji ponedeljek ob odprtju začasne avtobusne postaje Ljubljana, ki se je preselila na lokacijo ob Masarikovi cesti, dejal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Forum bo osredotočen na Evropsko unijo in na osrednjo Evropo oziroma soseščino. Posebna pozornost bo namenjena tudi procesu širitve unije. Za razliko od preteklih let niso bili vabljeni najvišji predstavniki Evropske unije, temveč bodo v razpravah sodelovali le 4 komisarji, med njimi slovenska Marta Kos, ki je pristojna za širitev Evropske unije. ZDA so sporočile, da so v nedeljo napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih. V tem času so se sovražnosti med stranima umirile, čeprav so se predvsem v Hormuški ožini in okolici še naprej dogajali občasni spopadi. Teheran je davi odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Košarkarji Slovenije so v 8. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo premagali Madžarsko z 92-77. Slovenska košarkarska reprezentanca je tako prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. Tam bo igralo 32 reprezentant za Slovenijo, pa bi bil to 5. nastop na svetovnem prvenstvu po Tokiju 2006, Istanbulu 2010, Barceloni 2014 in Manili 2023. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: Sedem minut čez 8 v ponedeljkovem jutru in danes bo cel dan sončno, šlo bo do 32 stopinj, popoldne in zvečer pa predvsem na severu pričakujemo plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na jutri, trenutno pa med 17 in 24 stopinj.
11: O 8 minut čez 8, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča ovira promet, sporočate na štajerski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Trojane in Podmilj. Posledice so že na odstavnem pasu, tako da dobre novice. Zastoji še vedno ostajajo na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Blagovice na Primorski pa od Vrhnike na Gorenski od Brnika vse proti ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta prav tako zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Tam je 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Prav tako zastoj na cestah Slivnica Hoče, Križ Moste, Domžale Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Želodnik Domžale, Mengeš, Trzin, Črnuče, prav tako. Jutri naš prometni oddelek sporoča in daje opomnik, se začenja novo šolsko leto, zato bodo ob cestah in pločnikih spet otroci in šolari polni energije, divji, tako da pazimo na njih, da pridemo vsi skupaj varno domov oziroma do cilja. Če ste opazili policiste, dobrodošli, brezplačno, tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Kako doma vlada ledeno udobje. Odkrijte wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: Wow, Big Bang.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švar.
3: Martina se vrača jutri, 1. septembra. In
4: to je šos... Martina Švar!
3: Oh, oh my god! God.
4: Ne, pa nisi Martina!
3: Oh, ne, kako te... Oh my god, Martina Švar v studiju predčasno. Kako te je lepo videti.
4: Pre majhni slučajn, wow. Tiramisu lihkar.
3: Oh my god!
4: Ne, Martina je prinesla tiramisu.
3: Kako si videla, da
4: Martina,
3: je tiramisu?
4: Kaj se je pa zgodilo?
3: Pridi sem bliže, ker ta ni aktiviran mikrofon.
4: Alek, povem zgodbo tiramisu. Jaz sem danes rekla,
3: zdaj pa dela mikrofon,
4: da pridem malo kasnej, ne, in vas presenetim, pripravim tiramisu. Prinesla sem tudi kavico in sladolit in tako naprej.
5: Oh my god.
4: Ampak danes je šajer skala, da cesta res divja.
3: Rock and roll smo rekli.
4: Rock and roll. Enkrat sem mogla zelo, tako bom rekla, agresivno zapremzati in mi je par stvari vrgli po tiramisuju, ki je bil na tleh pri nogah.
5: Yeah.
4: Ampak le, to skepico sladolita bo vseeno ful dober.
3: Nič hudega. Izgleda popoln, kako je padla po tiramisuju?
4: Krtača za lase, računalniška.
3: Vse to, vse to bomo oblizali potem, ta tim je sugre z nami.
4: Tako da tudi počestana nisem, ne? Super si!
3: Točno to gledamo.
4: Kaj?
3: Izjemna.
4: Počesana.
3: Izjemna si, izjemna.
4: Ja, nisem mogla počesati, če je padlo v tiramisu.
3: Zakaj bi bila počesana? Moški imamo radi skuštrane dame, tako,
6: tako
3: da
6: ja.
3: Nam je všeč.
4: Matija, dobro jutro.
6: Dobro jutro, Martina.
4: Kako?
6: Tak, skuštrano.
4: Jutri pa zares, a?
3: Ej, smo rabili to energijo, veš. Ej, smo pogrešali.
4: Kako lepo. Jaz sem vas poslušala, skozi, spremljala. Jaz sem toliko navdušena in toliko se veselim jutrišnjega dneva in celega leta, ki je pred nami. Tako da...
3: Ej, moram povedati, da ne zgledaš krasno.
4: Oh, hvala.
3: Delala, mislim, koliko?
4: Ha?
3: Še bolj v formi kot...
4: Slimi smo boni, še vedno.
6: Zdaj zdobila enega Oliverja, da se malo umiriš.
4: Ja, se mora.

0: Aktual. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
8: Počitnice, kam gremo?
9: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
10: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
11: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava. Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
12: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
13: Težko hkrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
14: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
16: Dio mi.
17: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
18: Pa da se nav zgubo, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
19: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice.

0: Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Dual.

0: Hajdi, pravi, jaz ne vem, jaz ne vem, kdaj sem zadnje toliko kalorij dal v sebe. Hajdi, ti si strokovnjak za te kalorije. In,
1: Jurija 300, za... zihar.
0: Koliko?
2: 1300.
1: Ne, hajdi, no. To je bil
2: jed, pa ste videla, koliko je pojedu.
1: To so bila domača jajca.
0: E, sebe nisem prepoznal več v tem, to je bilo goltanje.
1: 1250.
0: Ne, resno. Martina, hvala za tiramisu, bil je božanski, domača jajca.
1: Domača jajca.
0: Domači keksi.
1: Domači keksi. In veliko ljubezni.
0: Največ tega nosit meni.
3: A domača je ljubezni.
1: Domača ljubezni.
0: Pa. Torej smo se ljubili. Jaz gleda, smo se ljubili skozi tiramisu skupaj.
1: Se veš, ljubezen gre skozi želodec.
0: Ej, zdaj nujno moramo na kolo. Tole te kalorije treba nekako pokuriti po poletju, tako da gremo.
4: Zmagovalni tandem. Na
0: aktualu. To soboto velika priložnost. 5. in 6. septembra se bo v Kranju odvil kolesarski festival Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France z več različnimi trasami.
1: In tudi letos bo v soboto potekala Merkur, zavarovalnica poslovna etapa, ki bo profesionalno kolesarsko izkušnjo približala tudi rekreativcem in ljubiteljskim kolesarjem, a ne da Matjas.
3: Ja.
2: Ta poslovna etapa se bo delila na dve preizkušnji. Ena je dirka dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa, druga pa je sproščena izorajt skupinska vožnja brez merjenja časa. In ta poslovna etapa je namenjena društvom, podjetjem in pa posameznikom, ki bi se radi preizkusili v kolesarjenju in pa kot nek team build v bistvu ukrepili ta svoj ekipni duh.
3: Ja, prijave na obe izkušnji, preizkušnji sta že odprte na spletni strani Letap Slovenija, je pa tudi nagradna igra tukaj. Ves aktualci sprašujemo, koga bi na tem dogodku vzeli sabo na kolo v tandemu. Kdo bi bil tisti, rečemo temu, skrivni adut za zmago in zakaj? Ali je to nekdo pameten, nekdo močen? Ni važno, vi sam povejte in to prek SMS-a na 051 70 80 90.
0: Po 9. uri bomo žrebali srečneža, ki bo prejel darilni paket Merkur zavarovalnica Letap. V petek pa glavni srečnež prejme paket doživeti, najboljša doživetja, in sicer v vrednosti 240 evrov.
1: Drugače pa glede na to, da se naši najmlajši vračajo nazaj na ceste, veliko izmed njih uporablja tudi električne skiroje, tudi naš Marcela, ne, da in električne kolese, in je dobro sklenete na Merkurne zgodno zavarovanje, ki krije tudi tam in tudi tisto, kjer drugi ne, več pa na Merkur, pomišljaj zav.si.
4: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
5: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
6: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja. Novo na aktualu.

0: kao tekila u ponedjeljkovem jutru. Taki divji ritmi, všeč mi je. 8:34, en lep sončen ponedeljek bo danes, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo tudi v noč. Čez dan bo med 27 in 32 stopinj, trenutno pa imamo v Trbovljah 18, Celje, Maribor, Slovengradec 19, Murska Sobota 21 in na Obali 24 stopinj. Jutri zjutraj najprej še oblačno, zjutraj bo še deževalo, čez dan pa se bo razjasnilo in na termometru bo šlo do 31 stopinj.
1: Dobro jutro, na ceste prometna nesreča še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Trojane in Podmilj zaradi posledic prometne nesreče, ki so že na odstavnem pasu dobre novice. Torej, zastoji ostajajo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Blagovice, Primorska avtocesta od Vrhnike in Gorenjska avtocesta od Brnika proti ljubljanski obvoznici zastoji. Štajerska avtocesta v obe smeri še vedno zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa Gorenjska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke še vedno do 2 km je dolg zastoj tovornih vozil. Na cestah Domžale Šentjakob zastoj, Dolsko Šentjakob, Želodnik Domžale, Trzin, Črnuče, Tomačevo, prav tako Kedi, Radar, Bev v Velikih Malencah pri Brežicah, pa v Štorah smer Šentjur pri Celju, kontrola v Murski Soboti pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: šola, ampak vrtac.
1: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Bo vse zaigrivo otroštvo v baby center.
3: Jutarnji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na aktualu.
5: A, jutri prvi šolski dan, jutri, ko se usedemo avtomobila, jutri mi imemo v mislih...
6: Kavica.
5: Wow, Martina Švab, vidiš, to je njena...
6: To
5: je njena... To je njena vrlina, da izjutra ustvari
6: kavica?
5: Eno izjemno doživetje. Kavica, potem ta njen nasmeh, njena energija. Zjutraj, ko jo srečaš, dejansko ne rabiš kave. Jaz ne pijem kave že nekaj eno leto, odkar sem nazaj tukaj s tabo. Zjutraj.
6: Aha, se nič ni spremenilo v teh dveh mesecih.
5: Kave ne pijem, zakaj? Okay. Ko vidiš tebe, ko slišiš tebe, ko te pozdravi dobro jutro, ko ti da to energijo, to je ta nalezljiva energija, ki jo imaš ti.
6: No.
5: Je lepo, da si nazaj. Prečasno je nazaj, vsi smo jo pričakovali jutri, ampak jutri je še ena zgodba, ki jo čaka, ki nas čaka vse skupaj. A ne bomo povedali, med nami si povemo, tako da nekaj intimnega. Jutri ima Martina rojstni dan.
6: A ne, jaz sem danes prišla zato nazaj, ker si zaslužite po delovnem poletju, da vas malo razvajam, zato sladoli, tiramisu, kavica, še kjer
5: jutr pa,
6: se skriva.
5: Jutr, prosim.
6: Jutr pa, mati, bok ne daj, da sem vodiš spet, a kje zabuja?
5: Ne,
7: Prečasno čas, čas sem pa kar pridan.
5: Res je izjemen, ja.
6: Lepo.
7: Hajdi ti ne, majkle.
6: Ja.
7: Ali bomo začeli šteti zdaj?
6: Ja, štejmo, ja.
7: Prejšnji teden bomo šteli?
6: Dobro, pač v redu, no ne zamujaš, Matjas, ne, Matjas zamuja.
5: Matjas ostaja Matjas. Matjas je tisti del...
7: Jaz ne zamudim, vi pridete prehiter.
6: Mi pridemo prehiter. Ja. Ok, Matjasa smo opravili, hajdi, Jure, povej.
5: Veš kaj, hajdi, slišimo od naših mojih letnikov, dam in žensk, pa tistih starejših letnikov od mene, si pravijo, tako dobro imeti hajdi tukaj, ker se pomladim z njo in sem
6: to
5: potem... Jaz postajam mlajše, ko jo zjutraj slišim, Vse si zjutraj sem jaz spet mlada dama.
6: Naenkrat je moška populacija začela ne samo poslušati aktual, ampak ga tudi gledati. Veliko tudi teh komentarjev slišim.
8: Joj, Martina, kako fajn, da si prišla. Drugače še mi
6: pa,
8: govor.
6: Jože, poslal SMS, še lahko drugič, malenkost bolj odprte majčke, hajdi. To je edini komentar.
5: Ok, Jože. Jože seveda sam gleda doma.
6: Ja. Dobro jutro, Jože.
5: Jože, ima edini dogodek.
3: Dobro jutro. Jutri,
5: ko te srečamo, kako ti voščimo, kaj se sme, kaj se ne sme jutri?
6: Poljubčki, objemčki, to je to. Potrebujemo pa sam zdravje in aktual. Pa velik ljubčko.

0: Pa nam mora već krizu.
1: Švedo sva ista, Viktor i Nagdvaru.
2: Dobro jutro, Andraž.
3: Kaj ne moraš, Andraž?
0: Kako?
3: Kaj ne moraš?
0: Ne moram.
2: Ne moraš.
3: Slišali smo da neki ne moraš.
0: Ne moram. Jeste, ne. Djeke, ne moram.
3: Ne moram, ne da se
2: ne da se djelati.
1: Koliko ti je mesuja si ti pojedo od Martine?
0: Manjka ti.
1: A res sam res najveć pojedo.
2: Ja si, ja.
1: A tako očitno bilo?
2: Pa dobar je bil, no. Najveć.
1: Jesam nor na tiramisu. Mislim, šibek sam. Kolik, hajdi pravi Jurija 500 kalorij.
2: Ne, Jurija 300.
0: Koliko
1: pa Andraž pojedo, no?
2: 300.
0: Minus 12.
2: 300.
1: No, če povabite na piknik, vam gleda v krožnike. Zdaj vemo, kdo je tisti, ko šteje.
4: Prvi časopis dneva.
1: Točno ve.
4: Svet 24.
1: Novi časopis, nova izdaja, Svet 24. Andraž Zupančič, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kar je dejansko, moramo povedati, da je... Jure pojedel več kalorij, kot imamo očitno v hlevu. V vzgoju v izobraževanju primankuje kadra, šole morajo dobesedno čarati, da dobijo učitelje in da lahko začnejo z normalnim poukom, kar ni ista situacija v vrtcu, recimo.
0: Ja, zanimivo, ne? V vrtcu sicer pravi v osnovi tudi primankuje vzgojiteljic, ker to je naporno, to je odgovorno delo, to je zelo obreko hvale vredno delo, ampak zanimiv ta paradoks, na eni strani jih primankuje, na drugi strani pa tudi tiste že po 10 let ne morajo dobiti pogodbe za stalno, se pravi za nedoločen čas, ampak jim takole iz leta v leto podaljšujejo tole pogodbe, nikoli ne vejo čisto pri čem so, tako da to so ene take stvari, ki lahko malo zaskrbijo tudi državo, da se dobesedno igrajo takole s tistim kadrom, ki ga nujno potrebujemo.
1: A ni dovoljeno samo dvakrat podaljšati?
0: Ja, to je tisto in seveda
1: za določen čas.
0: In tudi smo malo bolj natančno pogledali, zakaj se tega tako lotevajo te razni vrtci, zavodi in podobno, v čem je zdaj ta skrivnost, da takole, bom rekel, po domače vozijo svoje zaposlene.
3: No, če smo že pri šolah, kam se bo letos upisalo največ srednjošolcev?
0: Ja, mamo, zanimivo, ne? 23.600 prvošolcev, srednješolcev,
3: 23.600.
2: Fazanov.
0: Tako, Fazanov bo šlo prvo leto, ja, bo šlo v srednjo šolo in zanimivo, 40% največ vseh se zanima za, oziroma se je zanimalo za srednje strokovno izobraževanje. Se pravi, za poklice, ki jih potrebujemo. Hvala Bogu, da je tako, ker seveda tudi jih zelo iščejo. Tudi med drugim v šolah, vzgojitelje, vzgojiteljice, pa razne tehnične in zdravstvene poklice. Vse to so stvari, ki seveda takole jih potrebujemo in je tudi zanimanja med mladimi, čeprav na drugi strani pa seveda nekatere šole tudi omejujejo vpis. Recimo to velja za veliko večino gimnazij in tudi ravno za vse te poklice. Se pravi, da včasih mogoče tudi dobrega preveč.
3: Ravno na Hrvaškem so vsi ekonomisti, jaz ne vem. Samo ekonomija se uči in študira. Inflacija, če smo že pri ekonomiji, ki se trenutno vrti okoli 3%, ne pove vsega, kako Slovenci lahko poskrbimo za družinski proračun.
0: Ja, res je, gotovo inflacijo se marsikaj lahko skrije in seveda ljudje pa morajo nekako preživeti iz tedna v teden, iz meseca v mesec in prav zanimivo, ne, da včasih nekatere stvari nas bolj udarijo po žepu, druge manj in če imamo, recimo smo imeli občutek, da imamo zelo drago hrano, se je ta v zadnjem letu celo rahlo pocenila. Ampak to nič ne pomaga, ker so se zelo podražile pa druge stvari. In kot pravijo poznavalci, počakajte na jesen, takrat bo zares hudo. Šele zdaj prihaja, ja, zdaj so pa seveda gorivo, pa ogrevanje, pa streha nad glavo, pa tudi šolske potrebčine. In recimo 1000 litrov kurilnega olja se je podražilo v enem letu za 400 evrov. Se pravi 400 evrov, pa ni tako majhen denar za marsikoga.
1: Okay. Imamo nekaj več optimizma v brezplačni prilogi.
2: Brezplačna sobotna priloga, ekipa, zgodbe iz takšnih in drugačnih športnih igrišč in pa naslovnica nas spomni, da se kmalo začenja Liga prvakov. Trenutno so naslov branijo pariški Saint-Germain. Kako bo letos, bomo pa videli kmalo. Hvala, Andraž.
1: Jutri se sicer napoved je, da se cenijo goriva, tako da še ena optimistična. Ja, ena
0: ampak,
1: optimistična.
0: Ne vsa.
1: Ne vsa?
0: Dizel se bo malo pocenil, pa se bo bencin podražil.
2: A, veš.
1: Ja, dobro, da sem te vprašal, da imamo zadnje informacije. Hvala, Andraž. Več informacij na svet24.si. Lep dan. Hvala.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtostekla Rogel Romat, rogel-romat.si.
3: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani. Samski?
3: Samska.
2: Onaon.com. Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
7: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčjadobrava.si. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
10: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
11: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Poletne počitnice se zaključujejo in v skladu s šolskim koledarjem se bo novo šolsko leto začelo v torek 1. septembra. Le dan pred začetkom novega šolskega leta pa je kadrovska slika v slovenskih šolah vse prej kot mirna, poroča Svet 24. Po analizi ministrstva v osnovnih šolah namreč primankuje okoli 1855 ustrezno usposobljenih učiteljev. Najtežje pa je dobiti učitelje naravoslovnih predmetov. Pomankanje na šolah rešujejo s povečanim obsegom dela, upokojenci in tudi zaposlenimi, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Predstavniki gibanja za pravice palestincev in civilne družbe bodo ob 12. uri na Bledu na novinarski konferenci podali svoj komentar na Blejski strateški forum in trenutne zunanje politične poteze Slovenije. Potekala bo tudi protestna akcija. 21. Blejski strateški forum, ki letos poteka pod naslovom Moč soustvarjene prihodnosti, se bo začel z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V spredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Po nenadni sobotni poplavi na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona je pogrešenih okoli 15 ljudi, so sporočili iz tankajšnje službe za narodne parke. Ta v sodelovanju z lokalnimi oblastmi sodeluje pri evakuaciji in iskanju pogrešenih oseb. Poplavo je povzročilo deževje na bližnji planoti Kaibab. Vremenoslovci danes pričakujejo nadaljnje nevihte in močne padavine, kar bi lahko povzročilo tudi dodatne poplave, skalne podore ter spremenljive razmere na peš poteh in v rekah. Nekatera prenočišča bodo čez noč zaprli, a bo park čez dan ostal odprt. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ob 15. uri igrala tekmo osmine finala evropskega prvenstva, ki bo v izločilnih bojih potekalo v Istanbulu in Brnu. Slovenke bodo v največjem turškem mestu izvale izbrano vrsto Nizozemske, ki je v vlogi absolutne favoritinje. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: 3 minute čez 9. ponedeljkovo dopoldne. Danes bo cel dan sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu deževalo, nevihte in plohe pa se lahko nadaljujejo tudi v noč. Čez dan bo med 27 in 32 stopinj, trenutno pa imamo med 21 in najtopleje v Celju z 27 stopinjami.
9: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur Zavarovalnice Letab Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
10: Poišči Letab Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
11: Dobar dan, tudi na ceste prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana med predoroma Trojane in Podmilj. Zastoji še vedno na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Štajerska avtocesta od Blagovice Primorska od Vrhnike Gorenska od Brnika vse proti ljubljanski obvoznici. Prav tako štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Gorenska avtocesta smer Avstrija pred predorom Karavanke zastoj, torej 2 km dolg zastoj tovornih vozil. Ceste Domžale, Šentjakob, Podolsko, Šentjakob, Želodnik, Domžale, Trzin, Črnuče, Tomačevo prav tako ostajajo zastoji. Novo šolsko leto pred vrati, od jutri naprej bodo ob cestah, pločnikih, ulicah, spet otroci in šolarji, tako da pazimo na vsakega posebej, da pridejo varno do svojega cilja. Vsi skupaj pravzaprav. Radarske kontrole na stojalu v Rožnem dolu, pri Semiču, Belkedi, v Velikih Malencah, pri Brežicah, v Štorah smer Šentjur pri Celju, radar pa v Braniku smer Dornberg, kontrola v Velenju pod Vilo in še ena kontrola sporočate v Murski Soboti pri Maximusu. Če so policisti, še kjenič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Jutro. Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanović i Martina Švab.
1: I njena zaj se je pojavila. Meno sočno preseneče je s tiramisujem, s kavo.
2: Še vedno sem tukaj, jaz se že pripravljam na jutro.
3: In svojo vrhunsko energijo. Martina, lepo da imete zaj.
2: Oh, in tako lepo je biti tukaj. Res lepo. Nisem si mislila, da bom nervozna, pa da bom imela težave z ostajanjem in tako naprej. Ampak tudi danes, ko nisem rabila ostati, sem ostala kot po navadi, kot bom jutri, ja, da vidim, če še moje telo to zmore in še lahko.
1: Vprašam, to težave z ostajanjem, pa ne vem kaj. Kdaj si nazadnje spala do osmih?
2: Dobro, do osmih.
1: Ajde, iskreno povej.
2: Okay.
1: Dobro, do sedmih, ajde, okay. Do sedmih.
2: Ne, do sedmih sem, do osmih sem v nedeljo, točno do osmih, ampak sem prišla domov iz nastopa ob 4 zjutr.
1: A to našte, Martina.
2: Okay. Spet se spala sem 3 ure. Zame idealna pisana ura na mojo kožo in na moje telo je recimo ob 6 zjutri, ne?
1: Ja,
2: zdaj se moj bioritem premakne na 3.30 nazaj.
3: Spet, ja, dobrodošla v ta svet. Mi še to, veš, sem pozabil malo že, kot itak smo te pogrešali, pozabil sem na to tvojo zapeljivost, kako z lasmi malo zalikaš, kako pogledaš, tako malo izpod čela. To smo pogrešali. Obeda bo je Lara poslušala, ampak to lahko povem, ja, zapeljiva si.
2: Ej, zapeljiva. Ne morem reči, da po 13 letih zakona imam še to v sebi.
3: Ej, kako stvar ve, kaj rabimo. To je pesem, ki naj odmeva v šesih in jo zapojamo si, zamrmramo jutri zjutraj, ko zazvoni budilka. Vzememo si. Ej.

0: partida.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Dajmo ta 1. september se vzeti zelo, bomo rekli v našem sloganu, laganini.
2: Zdaj smo spet 4 pa resna deteljca.
3: In prenašamo srečo.
1: Dobrodošli.

0: občutkom.
1: Aktuál.
2: Svaka ľuba moja ostavila traga. Ožiljak i rana.

0: Aktual. Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Prvi v srčnosti.
3: V radosti.
1: V ljubezni.
3: Skupaj smo.
1: Aktual.
3: Novo na aktualu.

0: Tista mogočna, ki je združila generacije na aktualu, Jasna Zlokič, Jakov Jozinovič, fantastična. 27.9. In marsikdo vidi oziroma čuti v sebi, da bi lahko postal kolesar, če ni. Tukaj je priložnost.
1: Zmagovalni tandem.
2: Na aktualu.
0: Ena stvar je jasna, na kolesu je vedno lažje, če nisi sam, če si v dobri družbi, zato imamo danes vprašanje za vse aktualovke in aktualovce. Koga bi vzeli s sabo v tandem? Kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago? Vam lahko prinese ta odgovor zmago dejansko?
3: Ja, lahko je to nekdo, ki ima boljšo kondicijo kot vi, ali pa nekdo, ki vas zna prepričati, da ne odnehate že na prvem klancu. Ja.
4: Mene noben ne more prepričati, da ne odneham na prvem klancu. Ampak ok. V glavnem čakamo na vaše odgovore. Pokličite ali pa napišite vaš odgovor na SMS ali pa prek klica. V vsakem primeru na 051-70-80-90 in po 9 uri oziroma kmalu že. In želimo srečne, že?
3: Tako. Ta teden, ta vikend pa se zgodi ena, en res dober kolesarski dogodek, pravzaprav kolesarski praznik. Torej, to soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra bo v Kranju kolesarski festival Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
0: Z več različnimi trasami, tudi letos bo soboto torej potekala Merkur zavarovalnica poslovna etapa, ki bo profesionalno kolesarsko izkušnjo približila tudi rekreativcem in vsem ljubiteljskim kolesarjem. Sicer poslovna etapa se deli na dve preizkušnji, dirka dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa, potem pa še tisto drugo sproščeno, izoride, skupinsko vožnjo brez merjenja časa.
3: Torej, skratka, ja, lahko zberemo, a gremo na rezultat, uno, gas, ali pa samo na druženje in se delamo, da je bil ves čas enostavno plan samo uživanje.
4: No, karkoli zberete, imejte v glavi, da če pride do zloma ali poškodbe, se stroški zelo hitro naberajo. Z zavarovanjem Merkur pa nezgoda je, pa je okrevanje lažje, ker se lahko vi posvetite zdravju. Medtem, ko stroške prevzame kdo? Vaše zavarovanje. Več na merkur-zav.si.
0: In še nagrade, koga bi na tem dogodku vzeli s sabo na kolo v tandemu, kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago in zakaj? 051-70-80-90 SMS. Zakaj? Ker so v igri velike nagrade.
3: Paket doživeti, najboljše doživetja v vrednosti kar 240 evrov. Hiter telefone v roke, pa stisnite en SMS.
1: Zmagovalni tandem.
5: Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
7: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Branimir Bubica, Klapa, Sebeniko oziroma Sebeniko v ponedeljkovem jutru 4 minute čez pol deseto.
1: In en lep sončen ponedeljek pred nami, zvečer bo na severu predvsem nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo nadaljevale tudi v noč, čez dan pa med 27 do 32 stopinj danes. Trenutno na Ptuju 23, Trbovlje, Novo mesto 25 in na obali 27 stopinj. Jutri najprej še oblačno, zjutraj bo ponekod še deževalo, potem čez dan pa se bo razjasnilo in šlo do 31 stopinj.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Dobar dan na ceste, zastoji še vedno na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, prav tako Štajerska avtocesta v obe smeri, zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Ljubljanski obvoznici sporočate od Brda do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Na cesti leste bled, prav tako nekaj zastojev, radarske kontrole pa na stojalu v Rožnem dolu pri Semiču, v Braniku smer Dornberg in kontrola v Velenju pod Vilo. Časa policisti še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: jednostavan nakup na obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obroka uz NLB Buy and Go, brez pologa, brez obresti i brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog i nas obiđite u trgovinah i na harveynorman.si.
1: Jutarnji show za sva Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Dame i gospodje, Martina Švab i Ena Zaj danas se ogreva pred jutrišnjim štartom eksplozijo u etru. Martina, še enkrat dobrodošla, lepo izgledaš.
4: Dobro jutro, upam da je presenečenje uspelo, ne, da niste ono, ja, zakaj pa kaj en dan prehite?
5: Ja, ne.
4: Če si pošla s tiramisujem.
5: Res.
4: Ampak tebe smo bili še bolj veseli, no.
5: Pa sladko tiramisuja.
3: Mene si kupla takoj in poredila za 2000 kalorij. Matijas,
4: 1300, ja.
3: Matija se majno izpove, zdaj rekel, da mu dam nekaj minut, oziroma minuto, da bo on lahko povedal to, kar mu leži na duši. Martina.
4: Prosi.
3: 2 meseca.
4: Ja.
3: To je 60 dni.
4: Res je.
3: 60 dni je velik.
4: Ja.
3: Te nam, kdaj je padel na pamet to ugit? 24 dobiš od zdaj naprej.
4: Ej, daj ti se tele besede njegove.
3: Pa ne v kosu.
4: Zelo dobro, zelo zapomniti. Režijo, prosim, da tale video pripravi, ne? Ker mislim, da ga bomo kvalj potrebovali že skak teden.
3: Kdaj, recimo,
4: da to zavrtim.
3: 10 minut če 6.
4: Martina,
3: kdaj greš na to pulst? Jutri bo res ekstaza doživeti. Jutri Martina tudi praznuje rojstni dan, tako da bo en velik dogodek tukaj v etru. In ne samo zato, prihaja tudi po 9. uri VIP obisk na prvi dan šolskega leta, prvi dan delovnega leta.

0: In tudi tole bomo slišali v živo. Štiri pesmi bo zapel v živo, ne sam, prihaja presenečenje, ste ga razkrili ali
1: smo
0: sam?
1: Že razkrili.
0: Janković prihaja, Vlado poročenec, bodoči očka, drugače so tudi dobra prijatelja z Brunotom in tukaj bo res ena velika fešta, ker če kdaj potrebujemo to 1. septembra, ko se usedemo ponovno na vrtiljak, čuste od dogodkov, izzivov, ki nam jih prenaša novo šolsko leto, ne samo otrokom, ampak tudi staršem in učiteljem. In jutri bo to ena taka injekcija adrenalina v obliki glasbe.

Kiskija pripeljali med nas Bruno Rački skupaj Jaka Šinkovec v duetu, slišimo tole. Slišimo pa tudi eno ekskluzivno zgodbo, že to je ekskluzivna zgodba. A druga ekskluzivna zgodba pa prihaja

0: tej pesmi bomo poleg Firbcev ekskluzivno slišali tudi Bruna Račkija v slovenščini.
1: Komaj čakam, res.
0: Kakšno jutro, kakšen dan.
2: Kakšno jutro. A? Dobro jutro.
0: Popoldne potem tudi po četrti uri prihaja Rok Piletič, prav tako VIP obisk.
1: In ne sam.
0: Novo poglavje, ne sam.
1: Prihaja z najboljšo prijateljico, kitaro.
2: Rock and roll Piletič.
1: Tako da bo tudi petje in igranje
2: uživo. Torej bo rock and roll Piletič.
1: Lučke boja.
3: Ej, 1. septembra se nisem še nikoli toliko veselila, ponovadi sem šla v šolo. Zdaj grem pa na koncert.
2: Zdaj, ja,
3: na koncert pride k te. Ja.
0: Aktualte rabi.

0: Giuliano, sedemnaest. Ej, čas se ne grade, gremo.
1: Zmagovalni tandem. Na aktualu.
0: Vrhunski kolesarski dogodek prihaja ta vikend 5. in 6. septembra, torej Merkur, zavarovalnica ali Etap Slovenija by Tour de France, torej kolesarski spektakel in vsak dan podelimo nagrade. Vse, kar morate narediti, je, da odgovorite na vprašanje in sicer, koga bi na tem dogodku vzeli sabo na kolo v tandemu, kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago in zakaj. SMS ali klic 051 70 80 90.
2: Bo pa ta poslovna etapa ta vikend se delila na dve preizkušnji. Ena je dirka dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa in pa ta druga čist sproščena izoraj skupinska vožnja. Namenjeno je pa vse skupaj društvom, podjetjem in pa posameznikom, ki bi radi to izkoristili za en tak team building.
0: Čas je za nagrade.
3: Čas je za nagrade in naš računalnik je žrebu in sicer SMS je tokrat pobral nagrado. Nagrado dobi nekdo, ki je napisal tako: jaz bi vsela sabo gospoda Pahorja, saj bi bilo zelo zanimivo, verjetno pa tudi smeha in spodbudnih besed za uspeh. Tako pravi Irena.
0: Irena, vsak odgovor je pravilen. Čestitke, darilni paket Merkur, zavarovalnice Letap je samo vaš. Greste pa seveda v žreb za glavno nagrado, paket Doživeti, najboljša doživetja v vrednosti 240 evrov. Jutri se zgodba nadaljuje, SMS ali klic, koga bi vzeli sabo, 051 70 80 90.
1: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča:
4: nesreča nikoli ne počiva, vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Jan Plezenjak in Lara, soba 102, 13 do 10. Zdaj ne vemo, kateri sobi je v Barceloni. Je. Obstaja verjetnost, da posluša aktual gospod Pogačar, tako da nekaj lepega mu sporočamo zdaj v bolnišnično sobo.
1: Mislim, v sobi sta bili dve, zdaj sta samo vidva ostala.
0: Ti si prišel. Imamo tretjega člana ekipe, Andrej Milko in Milko, ekipa, tako da si del zgodbe.
1: Mislim, res, v sobi sta bili dve, samo vidva sta ostala za me. Jaz ne vem, kaj sem jaz narobe naredil. Ampak, ja, šalo na stran, dejmo zdaj v bolnišnično sobo v Barcelono. Jaz mislim, da če kdo potem humor razume, da je Pogačar tudi včeraj njegov odziv na vse, kar se mu je dogajalo v soboto, je bil tisti selfie v spovit razbit, pa z znakom nadaljujemo rock on, torej
0: gremo, nas ne ustavi.
1: Gremo naprej, nič nas ne ustavi. Je pa kar v slabi situaciji, to je včeraj tudi potrdil njegov športni direktor, torej zlomljena oziroma čisto prelomljena ključnica, tudi nalomljeno enovratno oziroma vretence v hrbtenici, še vedno torej posledice pretresa možganov, zato tudi še niso ga operirali, torej čaka njegova ekipa in pa seveda najboljši možni zdravniki, kar jih lahko je bilo mogoče dobiti, torej z njim delajo zdravniki, ki v Barceloni sicer zdravijo padce pri MotoGP, torej ljudje, ki se spoznajo na še večje hitrosti in še močnejše udarce. Tako da vse bo v najlepšem redu, ampak čakajo, torej da res ne bi bilo več nobenih, čisto nobenih posledic pretresa možganov, da bi ga lahko operirali res 100% gotovostjo in zanesljivostjo. Potem pa bomo videli, potem pa se začne okrevanje, malce skrbi tole vretence, čeprav ni prišlo do nobenih poškodb niti do resnega torej zloma, tega pa ta nalomljenost je lahko problematična in pa seveda predvsem, če bi prišlo kdaj do novega paca in tako naprej, se približno si predstavljate. Tako da ne vemo zaenkrat, kaj še z njegovim nadaljevanjem sezone, vemo, da je Vuelte zan konec teh sanj o zmagi.
0: Še nedosežen.
1: Jasno, je imel praktično odobljene, ampak ni samo umevnosti v športu. Enostavno, koliko, veš, koliko krat smo se v tem studiju, če kje, potem smo se v tem studiju veliko krat pogovarjali, ko rečemo, ah, danes pa čisto lahka etapa, oni se bodo malce vozili tam po ravnem. Ljudje božji, voziti se pri tej hitrosti toliko od naslednjega kolesa, na cesti, v naravi, vsaka etapa je pravzaprav brutalno težka. Tisto potem mi gledamo tiste v klancih z usponi pa rečemo, to je res težko, ampak zelo težko se je že voziti pravzaprav v katerikoli etapi, vedno se lahko zgodi kaj takega. Tako da bomo videli zdaj svetovno prvenstvo v Montrealu, predvsem evropsko prvenstvo na začetku oktobra v Sloveniji. Težko je karkoli napovedati, je pa zelo pomembno ne forsirati, ne pretiravati, ne iti na glavo, najprej treba biti 100% zdrav, potem se lahko pogovarjamo o čemkoli drugem.
0: Veliko krat vzamemo za samoumevno take šampione, kot je.
1: Ja, mislim, tudi smo se že vsi pogovarjali o tem, da je tudi zmagal to Vuelto, čeprav je bilo še 14 dni do konca, pa vse mogoče, torej pasti take in drugačne, kamni ali kamere, ali kaj
0: ne
1: že
0: vemo, kaj je bilo še.
1: Ne, v bistvu smo že skoraj sprejeli, da je kamen, ampak zdaj zadnje informacije iz njegove ekipe pravijo, da tega še niso pripravljeni sprejeti in da rabijo torej tudi uradno razlago, da ni šlo vendarle za tako imenovano GoPro kamero, torej tisto, kar nosimo
0: lastne
1: malco. Kuda je z kakšnega motorista padlo dol, torej ekipa bi vendarle rada uradno razlago, čisto zato, da se kaj podobnega ne bi zgodilo v prihodnje.
0: Ta razbiti predmet mora ležati nekje pod leh.
1: Nekje. To mislim, se tudi kamere so vse povezane, tako da zdaj vprašanje pa je, ali bodo priznali, da imena manjka.
0: Ok, bili smo navajeni, zakleta ostaja Vuelta za Pogi, a naslednje leto se vrača, verjamem še boljši, če sploh lahko še boljši. Milko, ni pa samo umevna več zmaga naše košarkarske reprezentance in zgodila se je včeraj proti Mačarski.
1: Toliko bolj pomembna, govorili smo, da tisto gostovanje v Franciji je bilo bolj ali manj odpisano. Jaz celo mislim, če bi imeli Luko Dončića v najboljši različici, da proti taki Franciji v Franciji v tem trenutku ne bi imeli realnih možnosti. Je pa bilo zelo pomembno, da je oslabljena Slovenija brez Luke, brez še nekaterih košarkarjev premagala Mačarsko včeraj v Tivoliju tudi pred zelo, zelo spodobno podporo navijačev, gledalcev, skratka. Se je kar izkazala košarkarska Slovenija tista na tribunah in tista na parketu. Zelo pomembna zmaga in zdaj, ko bomo šli v naslednjih ciklih naprej, bo mnogo lažje, kajti ostale ekipe ne bodo tako močne. Slovenija mislim, da bo močnejša in morda pa nam uspe, torej tisto, kar si vsi želimo, torej svetovno prvenstvo v Katarju z Luko Dončićem.
0: Tako si želimo, tako držimo pesti. Hvala za vse informacije.
1: Z veseljem.
0: Jutri, ko me čakam, da prideš spet v studio, Milko. Lep dan.
1: Bo se majte, čau.
2: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Actual. Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-4800.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Mercedes-Benz razred V že od 58 990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Moje dušto mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Pizza da te ka.
8: Odjulči.
7: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Imenski partner Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
13: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
14: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sam Juna Urban Znoj. Predsjednik državnega zbora Zoran Stevanović je u izjavi za medije povedao da ga je specializirano državno tožilstvo obvestilo da su ispolnjeni vsi pogoji da se začne kazenski postupak zoper poslanca Roberta Goloba.
2: Ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
1: O tem je Stevanović obvestil Goloba in poslansko skupino Svoboda ter mandatno volilno komisijo. Ta bo zadevo obravnavala na zaprti seji in državnemu zboru predlagala odločitev o tem, ali priznati imuniteto ali ne. Poslanac se na imuniteto še ni skliceval, je dejal Stevanović. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v izjavi za STA izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islancev, ki so na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnosti imela največ koristi od odnosov z Evropsko unijo. Polnopravno članstvo namreč po njenih besedah pomeni bistveno več kot zgolj dostop do enotnega trga in šengenskega območja. Pomeni, da lahko sediš za isto mizo, ko v hitro spreminjajočem se svetu odločamo o prihodnosti naše celine, je zapisala. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadela območje ob meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Oblasti severnega Cipra so aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je pred tem ob ciprski obali kmalu po izplutju iz pristanišča prevrnilo, so sporočile lokalne oblasti. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na 8. Na plovilu je bilo po navedbah oblasti skupaj 267 ljudi, od tega 8 članov posadke. Večino ljudi so rešili, 161 so jih odpeljali v bolnišnico, 76 pa se jih je že vrnilo domov. 17 oseb še vedno pogrešajo. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
5: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
4: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
5: Kokos Boost 2026.
4: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
5: Prijave na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
8: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
9: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
10: Hura!
8: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
9: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: 6 minut je čez 10, dobar dan in dobrodošli. Danes nas čaka sončen in vroč poletni dan, no popoldne in ponoči pa predvsem na severu tudi nekaj ploh in neviht. Jutri sončno in vroče. Dobar dan pa seveda tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na zastoje, ki so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, na štajerski avtocesti gre počasi od Krtine proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti pa počasi tudi v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski primorske avtocesti do Brezovice, gre pa počasi tudi na cesti Lesce-Bled. Zastoji so v Ivančni Gorici pri nakupovalnih centrih v smeri avtoceste zaradi zapore uvoza na avtoceste. Je pa, kot vsi vemo, novo šolsko leto tik pred vrati. Od jutri naprej bodo ob cestah in na pločnikih ponovno otroci in šolarji. Pazite na njih vsak dan. Radar ste na stojalu opazili na Gabru pri Semiču pri krajevni tabli, je pa radar tudi v Štorah na Lipi pod trgovino. Srečno in varno do cilja želim, ko opazite še kak radar kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
1: Dobar dan, se začne na Aktuan. Uživo, Mojca na delu.
2: Živjo, dober dan in dobrodošli. Ja, danes imamo en tak zelo poseben ponedeljek. 31. avgust, zadnji dan počitnic. Dan, ko otroci nenadoma ugotovijo, da bi bilo mogoče dobro preveriti, kje je sploh šolska torba, ne? No, starši pa ugotavljamo, da je po dveh mesecih vendarle napočil trenutek, ko bomo dopoldne vedeli, pa tudi popoldne, kje so naši otroci. Ampak danes absolutno na aktualu še ne bomo hiteli v šolo. Treba je počitnice uradno zaključiti. Zato me zanima, če bi lahko otrokom podarili še en popoln počitniški dan. Tako brez omejitev, kaj bi jim privoščili? Morje, bazen, cel dan v pižami, telefon brez omejitve ali pa mogoče palačinke za kosilo. Danes na aktualu še čisto malo podaljšujemo poletje.
1: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na pokorje ali pa skoči v VUP Tamin. Še kje imaš ugodnosti cel kup, tak da ne kompliciraj. Postani član in ugodnosti izbiraj. Več na energiaplus.si.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ste lačni?
5: Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
6: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
8: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
9: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio. Music
11: Box, Music Box. Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max,
12: Music Max. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Res je dober, Žan Serčič in Brez tebe ne znam. Zdaj pa bomo prešaltali v višjo, hitrejšo prestavo.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Oja, tale konec tedna bo Kranj očitno menjal prestavo. V mesto prihaja kolesarski festival Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki ga s partnerstvom podpira tudi Gorenjska banka. In zdaj, če doma raste kakšen mali pogačar, Roglič ali preprosto nekdo, ki je pred kratkim ugotovil, da je življenje brez pomožnih koleščkov precej bolj razburljivo, potem pozor, v soboto boste na vrsti bodoči junaki. Del festivala, torej v soboto bodoči junaki, gre za posebno kolesarsko preizkušnjo za otroke do 12. leta. Najmlajši se lahko vožnje udeležijo na poganjavčkih ali na kolesih, no prijave za bodoče junake pa so že odprte. Starši lahko svoje otroke prijavite preko spletne strani dogodka, kjer so na voljo tudi vse podrobnosti o preizkušnji.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

0: Ja, razen oda, točno po 11 na aktualu, časi za nekaj aktualnih informacij. Najprej povejmo nekaj o vremenu. Danes sončno in vroče, temperature se bodo povzpele od 27 do 32, na jugovzhodu pa danes celo do 34 stopinj. Popoldne in zvečer, predvsem na severu, nekaj ploh in neviht, ki pa se lahko ponekod zavlečajo tudi v noč. Jutri bo začetek septembra nekoliko bolj svež in oblačen, no zjutraj lahko tu in tam še rahlo podežuje, čez dan pa se bo razjasnilo. Temperature med 24 in 29 ob morju do 31 stopinj. In dobra novica za nadaljevanje tedna, v sredo veliko sonca, v Alpah lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta, no v četrtek pa sonce, sonce, sonce. Torej, avgust se danes poslavlja poletno, september pa nam sonca očitno še ne namerava vzeti.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Sledi še pogled na slovenske ceste. Opozorim, da je zaprt zaradi prometne nesreče prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Tam previdno. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt prehitevalni pas tudi na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Zastoji so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Stojno. Na štajerski avtocesti gre počasi v smeri Celja med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter od Krtine v smeri ljubljanske obvoznice. Počasi tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez do Kozari in nato naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Počasi pa tudi na cesti Lesce-Bled. V vseh zastojih, seveda tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča, promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici smeri Golovca proti Debelemu hribu na razcepu Malence. Pa še radarske kontrole. Radar ste opazili v Bukovšku pri Brežicah, pa radar na stojalu na Gabru pri Semiču pri krajevni tabli in pa radar še v Štorah na Lipi pod trgovino. Srečno, varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, 0880 13 02.

0: poslušali in Domen Kumar, s tabo je vedno lepo, ni vedno lahko, ja, in tudi nove ljubezni se bodo, verjamite, pričele dogajati jutri v šolskih klopeh.
1: Nazaj v šolo.
2: Na aktualu.
0: O ja, jutri je prvi šolski dan, otroci pripravljajo torbe, starši si krepimo živce, no in na aktualu danes odpiramo nekaj drugega. Stare šolske dosjeje, ker skoraj vsak razred skriva kakšno zgodbo, ki je učiteljica nikoli ni povsem razvozlala. Naprimer, kdo je skril kredo, kdo je med odmorom zamenjal dve šolski torbi, kdo je ves čas vedel, da je kriv, pa je to zelo prepričljivo skriva oziroma gledal čez okno, ne, nisem bil jaz ne vem, kaj se dogaja. Tako danes na aktualu lahko priznamo te stare šolske lumparije. Če ste kakšno ušpičali in se za njo nikoli niste opravičali, je prišel vaš trenutek. Pokličite na 051 70 80 90 in povejte tudi, po komu, komu po vseh teh letih dolgujete tisti oprosti. Ker zdaj smo tako že kar nekaj časa, večina od nas, izven šolskih klopi, pa mogoče ne bo noben več zameril. Naprimer za tist prlepljenči gumi pod mizo, a ne?
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Svetu Žitka, v BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
5: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
4: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
5: B2, visoka šola za poslovne vede.
6: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
7: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
8: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše. Samo
10: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Novo na aktualu.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje, kdaj na pot.
3: Voznikom svetujemo, naj, če je le mogoče, gredo na pot takrat, ko so glavne prometnice proti turističnim destinacijam manj obremenjene. Ter se na pot odpravite v čim bolj zgodnih jutranjih urah. Poskrbite za poln rezervar goriva, dovolj vode, tudi za kakšen prigrizek, ki pride prav, če obstanemo v daljšem zastoju. V zastoju vedno ustvarite tudi reševalni pas.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: aktual.
1: Vedno Inus.
0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je v izjavi za medije povedal, da ga je specializirano državno tožilstvo obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji, da se začne kazenski postopek zoper poslanca Roberta Goloba.
3: Ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, dejanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
2: O tem je Stevanović obvestil Goloba in poslansko skupino Svoboda ter mandatno volilno komisijo. Ta bo zadevo obravnavala na zaprti seji in državnemu zboru predlagala odločitev o tem, ali priznati imuniteto ali ne. Poslanec se na imuniteto še ni skliceval, je dejal Stevanović. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v izjavi za STA izrazila obžalovanje zaradi odločitve Islancev, ki so na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnosti imela največ koristi od odnosov z Evropsko unijo. Polnopravno članstvo namreč po njenih besedah pomeni bistveno več kot zgolj dostop do enotnega trga in šengenskega območja. Pomeni, da lahko sediš za isto mizo, ko v hitro spreminjajočem se svetu odločamo o prihodnosti naše celine, je zapisala. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadela območje ob meji med Kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Skoraj 4800 ljudi pogrešajo, so sporočile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi jih našli žive, vse manj. Oblasti Severnega Cipra so aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je predtem ob ciprski obali kmalu po izplutju iz pristanišča prevrnilo, so sporočile lokalne oblasti. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na 8. Na plovilu je bilo po navedbah oblasti skupaj 267 ljudi, od tega 8 članov posadke. Večino ljudi so rešili, 161 so jih odpeljali v bolnišnico, 76 pa se jih je že vrnilo domov. 17 oseb še vedno pogrešajo. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Minut je čez 11, dobar dan želim, danes nas čaka sončno in prijetno poletno vreme, no popovdne in ponoči pa predvsem na severu tudi nekaj ploh in neviht. Jutri prijetno poletno.
10: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
10: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: V Preverimo še stanje dogajanje na slovenskih cestah. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, so pa pred overo nastali zastoji. Zaradi prometne nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. In pa previdno, kajti večji kos počene pneumatike ovira promet na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane pri počivališču Celje zahod Lopata. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, na Štajerski avtocesti gre počasi v smeri Celja med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Ljubljanski obvoznici zastoj od Kosez do Kozari in potem počasi naprej po Primorski avtocesti do Brezovice, počasi pa tudi na cesti Lesce-Bled. Ja, novo šolsko leto je tik pred vrati, tako od jutri naprej ob cestah in na pločnikih, spet otroci in šolarji. Pazite na njih vsak dan. Srečno in varno pa želim do vašega cilja, ko pa opazite kak radar, kakšno kontrolo, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: uživo Mojca Mladenović.
1: Dobar dan in dobrodošli na Aktualu. 31. avgust, tisti zadnji dan poletnih šolskih počitnic, tik pred skokom v mesec september, ko se začne prvi šolski dan. Smo nekje vmes in kdo je danes bolj živčen? Ali so to otroci ali mi starši? Ker otroci razmišljajo, kje bom sedel, s kom bom sedel, kakšni bodo profesori, kdo je v mojem razredu, a prije kdo nov, a smo koga zgubili, pa kaj bom pa obleko jutr oziroma oblekla. Potem imamo pa na drugi strani, smo pa mi starši. A smo kupili copate, zvezke, delovne zvezke, ama vse, peresenca je cela, kje tista športna torba, ki jo od junija ni noben videl. In potem pride tisti najbolj optimističen stavek 31. avgusta. Imamo vse. Nimamo, nikoli nimamo vsega, ampak brez panike. Jutri se začne novo šolsko leto, danes imamo še nekaj ur počitnic. In če je kdaj pravi trenutek za tist najbolj slasten sladoled, je to danes.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: 12 minut čez 11, dobrodošli v aktualovem glasbenem ringu, kjer smo že v pričakovanju tistega prvega šolskega dne, ampak konec koncev šolo, takšno ali drugačno, lahko imamo prav vsak dan. Tako pravi Džiboni.

0: Ali Čiboni ali Goran Karan, odločitev je popolnoma vaša, no trenutni tisti umestni rezultat pa 74-26%. Za koga? Kdo je v boljšem položaju? Kliknite na Radio Aktualtika, si Aktualo v Facebook in Instagram, preverite in kliknite na svojega ljubšega.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktualtika si.

0: actual. Kia, n-ai vece auta să vași denar.
1: Pizza bella Napoli, betezze Odisea. Ma è da qua buono? Come da picuja la moja nonna. Dio mio.
2: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice u oštarijo Prigo Brdo.
3: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
4: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Halo baza, halo baza.
9: Za vse oboževalce športa in burgerjev. V bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
10: Ekskluzivno bojanje spominov.
11: Srečanje generacij.
10: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time. Back in time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
12: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Bruno Rački, ja in za vse njegove oboževalce in oboževalke, če bi radi slišali tole v živo.
1: Da mi je još jednom, da ti kažem ostaj.
0: Se zgodim in to prav jutri 1. septembra na Aktualu. Poseben VIP gost malo po 9. uri, Bruno Rački. In bomo uživali skupaj.
2: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Zdaj smo pa že na kolesu, kajti tale vikend v soboto in nedeljo v Kranj prihaja kolesarski festival Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki ga s partnerstvom podpira tudi Gorenjska banka, ki pa že 5. leto zapored omogoča brezplačno udeležbo otrok na preizkušnjah bodoči junaki. In zato je to odlična priložnost, da otroci naredijo tiste svoje prve kolesarske kilometre v okviru velikega kolesarskega festivala. Tako bodo v soboto bodoči junaki zauzeli Kranj. In kaj najboljši del? Tukaj ni tistega, dej, prehit ga, gremo. Ne, časa ne merijo. Otroci se zapeljajo po trasi, preizkusijo svoje spretnosti in predvsem doživijo tisto pravo kolesarsko vzdušje. Oprogi navijajo starši in obiskovalci, no v cilju pa vsakega malega junaka čaka spominska medalja. Torej, brez štoparce, brez pritiska in z medaljo ter dobrimi občutki. Takšen športni pravilnik bi marsikateri odrasli z veseljem podpisali.
2: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

0: Me shtatë volimin kla parishpe, 3 minute që s'falt vë najsto na aktualo. Ja in mim res shë vedno u zhivama u prijetnëm poletnëm in kar se temperatur tiče 32 stopin trenutno v Murski Soboti, 30 Ptuj, Celje, Maribor, Novo mesto 29, 28 v Izoli pa tudi v Trbovljah ter Črni na Koroškem, v Ljubljani ter v Kranju pa trenutno 26 stopin. Danes torej sončno in vroče, temperature od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopin. No, popoldne in zvečer, predvsem na severu, nekaj plohi ne viht, ki se lahko ponekod zavlečajo tudi v noč. Kako bo jutri? Zjutraj nekoliko sveže in oblačno, tu pa tam lahko tudi rahlo dežuje. Čez dan pa sončno, pihal bo vzhodnik, na Primorskem burja, temperature od 24 do 29, ob morju do 31 stopin. Potem pa še dobra novica za nadaljevanje tedna, v sredo veliko sonca, v četrtek veliko sonca, torej avgust se danes sicer poslavlja, ampak september nam sonca očitno ne namerava vzeti. Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da sta še vedno zaprta prehitevalni in vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje Zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet pa počasi poteka po odstavnem pasu, so pa pred overo nastali zastoji. Zastoji so tudi na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Na štajerski avtocesti gre počasi v smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča do Kozari, ter na to naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Počasi še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ravbar, Komanda Postojna in pa Lesce Bled. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, pa vedno naredimo in držimo. Reševalni pas. Srečno, da vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Opa, bosutski bečari, dobro, če nam skupaj biti še 20 in ura bo 12, kar pomeni, da je čas za naše najdene in izgubljene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Ja, veliko novih objav vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio. Tam tudi Vlado sporoča, da je na območju Osence oziroma Zagrada pogrešana 3-mesečna mucka bele in oranžne barve. Tina iz Zagorja ob Savi pravi, da že nekaj dni pogrešajo muca, je svetle barve, rjavo-bel, dolgodlak s košatim repom. Sliši na ime Vitom, star je 2 leti, čiperan z ovratnico, zelo zaupljiv in prijazen, ima pa tudi izrazito modre oči. No, Edita je na planini nad Framom našla zelo prijazno sivo muco z roza ovratnico in obeskom. Žigan pa je na Stražnjem vrhu našel mlado črno muco z rjavimi lisami po celem telesu, pravi pa Žiga tudi, da je zadnja leva tačka rjave barve, gre pa še za mačjega mladička. Več informacij vas čaka na radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: aktual.
1: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
5: Kaj imajo skupnega Mrf, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. Prinesite prazne plastenke in podprite tačke pomagačke ter njihovo delo s terapevtskimi psi. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuk v Mariboru, za Štukom. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naše življenje.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: 3, 2, 1.
3: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Medicino Mar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Odvetnik prvaka Svobode Roberta Goloba Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne poznam, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Specializirano državno tožilstvo je namreč predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Le dan pred začetkom novega šolskega leta je kadrovska slika v slovenskih šolah vse prej kot mirna, poroča svet24.si. Po analizi ministrstva v osnovnih šolah namreč primankuje skoraj 1900 ustrezno usposobljenih učiteljev. Najtežje pa je dobiti učitelje naravoslovnih predmetov, pomankanje pa šole rešujejo s povečanim obsegom dela, upokojenci in tudi zaposlenimi, ki nimajo ustrezne izobrazbe. Objekto podjetja Nova Kem v Karlovcu je zgodaj davi izbruhnil večji požar, ki se je razširil tudi na skladišče Gavranoviča. Gasilci so požar že omejili, zdravniške pomoči pa za zdaj ni potreboval nihče. Uprava mesta Karlovec je prebivalce pozvala, naj zaprejo okna, izklopijo prezračevalne naprave, ki dovoljujejo zunanji zrak, ter se ne približujejo kraju požara, da bodo lahko intervencijske službe nemoteno delovale. Podjetje se sicer ukvarja s proizvodnjo barv in lakov za industrijo ter gradbeništvo, zato pristojni zaradi dima prebivalcem svetujejo posebno previdnost. V sredo se v Vietnamu začenja svetovno prvenstvo v pickleballu, na katerem bo prvič tekmovala tudi slovenska reprezentanca, ki se bo v četrtek pomerila s Portugalsko. V skupini D sta poleg Slovenije in Portugalske še Kitajska in Indonezija. Pickleball je šport, ki združuje elemente tenisa, badmintona in namiznega tenisa. Prijeten dan vam želimo, z novicami bomo ponovno z vami čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
7: Hura, družinski dan z Babycentrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Aktual.
11: 4 minute čez 12 uro. Danes imamo prijetno poletno vreme, no popovdne in ponoči, predvsem na severu, nekaj plohi neviht. Jutri prijetno poletno. Sledi še pogled na slovenske ceste, še vedno sta zaprta prehitevalni in vozni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič zaradi prometne nesreče. Promet počasi poteka po odstavnem pasu, so pa pred overo zastoji. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas tudi na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče pred Vero, je tudi tu nastal zastoj. Zastoj pa imamo še na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, počasi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Ljubljanski obvoznici gre počasi od Koses in od Viča do Kozari, ter na to naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Zastoji pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ravbar Komanda Postojna, Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar so opazili v Goričici na avtobusni postaji smer Šentjur. Srečno in varno, kamorkoli ali komorkoli greste, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo, kje pa pokličite nas na 080 13 02.

V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.

0: zadnji dan šolskih poletnih počitnic. Dobrodošli na Aktualu. Zdaj, danes bi lahko otrokom zastavili eno samo samcate vprašanje. Kaj je bila najboljša stvar tega poletja? In zanimivo, odgovor verjetno ne bi bil najdražji hotel, najlepša plaža ali pa najbolj popolna fotografija. Mogoče bi bil to večer, ko so lahko otroci ostali po konci do polnoči. Ali pa skakanje v morje, sladoled po večerji, spanje pri prijatelju, pa vožnja s kolesom vse dokler ni padla tema. Ali pa tisti dan, ko smo odrasli končno nehali gledati na uro. Ja, otroci si pogosto zapomnijo čisto drugačne stvari kot mi. In zato danes, 31. avgusta, ne bomo šteli česa med počitnicami nismo uspeli narediti. Raje pomislimo, kaj tisto zaradi česar bomo rekli, to je bilo pa res dobro poletje. In potem odajmo še en lep zadnji dan.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Vinte, Klapa, Šufit, 12 minut čez 12. Jutri prvi šolski dan in sej vemo, ne, koliko tistih prvih nedolžnih ljubezni se zgodi prav v šolskih klopeh. In le kaj nam prinaša to novo šolsko leto?
1: Nazaj v šolo!
2: Na aktualu.
0: Ja, v šolskih klopeh se zgodi marsikaj, ne? In jaz mislim, da je bil eden najbolj izgovorjenih stavkov v šolski klopi: ne, ne, ne, nisem bil jaz. In potem naslednji stavek: jaz sem sam držal torbo. Ne, a se spomnimo? Ja, dan pred začetkom šole se tako na aktualu spominjamo tistih pravih, nedolžnih, prijetnih, simpatičnih šolskih lumparji. Ja, tistih, ob katerih se danes lahko malo nasmejimo, a takrat pa mogoče učiteljci niso bile najbolj, oziroma niti malo smešne. A ste kdaj komu skril copate? Ali pa so šolcu namazali stol, prilepali kakšen čigumi pod mizo, ali pa potaknili listek nekomu, ki z njim ni imel popolnoma nič. A ste kdaj plonkali? A ste imeli plonk cegelce skrite vse povsod? Zdaj, če obstaja kakšen oprosti, ne, ki je ostal nekje med šolskimi klopmi, ga danes samo pošljite na pot. Telefonska tajnica aktuala 051 70 80 90, lahko pokličete in imate kakšno tako malo priznanje ali pa morda opravičilo, ker ste takrat v šolskih klopeh, ko ste še hodili v šolo, naredili nekaj, kar mogoče ne bi smeli. Dajmo si povedati, 051 70 80 90.
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
4: Ti si žena, koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život

0: actual. Kia, najveća auta za vaš denar. Misaron, trgovina s pravim orudjem. Misaron.si. Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
6: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
0: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dobro, burno, samo ovaj put, 5 minut pred pol eno, ampak ena prav posebna vožnja čaka naše najmlajše ta vikend.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: O, ja, v soboto in v nedeljo v Kranj prihaja pravi kolesarski festival Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki ga s partnerstvom podpira tudi Gorenjska banka. No, pri otrocih je včasih za veliko dogodivščino potrebno zelo malo. Kolo, čelada in nekdo ob progi, ki navija zanj tako glasno, kot da se odloča zmagovalec tura. No in prav takšno vzdušje bodo v soboto doživeli bodoči junaki v Kranju. Gorenjska banka že 5. leto zapored omogoča brezplačno udeležbo otrok na tej preizkušnji. V ospredju niso sekunde, niso uvrstitve, ampak gibanje, druženje in veselje do kolesarjenja. In ker ste mogoče veliki kolesarski junaki, res začnejo s tistimi prvimi majhnimi kilometri.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.

0: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
1: Aktual, narejen za moje poletje.
2: 4 minute čez pol eno, ja, še vedno uživamo v prijetnem poletnem, trenutno v Murski Soboti 33 stopin, 31 Novo mesto, Celje, pa tudi Koper, 30 Črnomelj, Trbovlje, 29 pa Črna na Koroškem, ter Ljubljana. Sončno in vroče, temperature se danes lahko povzpnejo do 32, na jugovzhodu celo do 34 stopin. Na popovdne in zvečer pa predvsem na severu države nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod zavlečajo tudi v noč. Jutri bo zjutraj nekoliko bolj sveže in oblačno, zjutraj lahko tu in tam še rahlo podežuje, čez dan pa se bo razjasnilo. Temperature med 24 in 29 ob morju do 31 stopinj. No, dobra novica je ta, kar se tiče nadaljevanje tedna. V sredo veliko sonca, le v Alpah lahko popovdne nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek sončno, torej avgust se danes poslavlja, ampak september nam sonca očitno še ne bo vzel. Dobar dan pa želim tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Pred overo je nastal zastoj. Zaprt je tudi prehitevalni pas ljubljanske južne obvoznice smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in počivališče Barje zaradi prometne nesreče. Tu pa je pred overo zastoj vse do razcepa Malence. Zastoji so še na cesti, na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, počasi gre na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na Ljubljanski južni obvoznici od Koses in Kozari, pa naprej po Primorski avtocesti do Brezovice. Zastoji še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ravbar, Komanda Postojna, Lesce, Bled in pa Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, kot vemo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Semaforji, kot sporočate, ne delujejo v Mariboru v Melju pri križišču za hitro cesto. Tam previdno. No, so pa posledice prometne nesreče odstranili na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Trebnje Zahod in Bič. Še nekaj radarjev, radar na stojalu je v Mirni peči na Šrangi pri Mizarstvu, v Bela mapo v Štorah nasproti železniške postaje smer Celje in pa radar v Goričici na avtobusni postaji meri v smeri Šentjurja. Srečno, varno, do vašega cilja želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, nič 80, 13, nič 2.

Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: aktual. Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Samski.
1: Samska.
2: Onaon.com. Vse dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Tudi lajta zbor reben se sem en. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta z ne bo.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Beži me za sebe. To še brojski, 5 minut pred eno na Aktualu. Danes 31. august in jutri naši otroci spet sedajo v šolske klopi.
1: Nazaj v šolo.
2: Na Aktualu.
0: Pa vem, če vas vprašam, ste bili bolj tisti navihani učenci ali zelo, zelo pridni? Jaz verjamem, da je malo tiste igrivosti še vedno v vas. Ja, in za nekatere šolske lumparije smo si očitno izmislili kar en tak zastaralni rok. Po 20 letih se ne pogovarjamo več o krivdi, ampak si rečemo, jo, koliko smo bili pa mi v 6. razredu lušni. Ne, pa smo dali, naprimer, napolnjen balonček z vodo na vrata, pa je pol učiteljca prišla, pa je padla na glavo. A sem malo preveč povedala. V glavnem, mi bomo danes, oziroma danes lahko poravnamo te stare račune. Če ste, na primer, sošolcu skril peresenco, ki je pol res iskal, ali pa prijateljco spravil v težavo. Mogoče je učiteljca zaradi vas 15 minut iskala krivca, medtem ko ste vi sedeli v prvi klopi z unimi nežnimi učki z obrazom angelčka. No, potem je danes čas za priznanje. 051 70 80 90, povejte svojo lumparijo in komu načeloma dolgujete opravičilo. Morda bo nekdo po 30 letih končno izvedel, kdo mu je skril copate.
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: mestu, s tobom sve je na svom mistu.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Prodajanje Slovenije in Slovencev je najmanj nedostojno, je bila po zahvali izraelskega premija Benjamina Netanjahuja slovenskemu premijeju Janezu Janši, ker je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije, v kateri bi obsodila odločitev izraelske vlade, da objavi razpis za gradnjo 1200 domov za izraelske naseljence na Zahodnem bregu, jasna poslanka Svobode Tereza Novak. Poslanka socialnih demokratov Andreja Katič pa ob tem pravi, da se vse bolj diše slika, da je premijer Janša po odhodu Viktorja Orba na novi veliki prijatelj Netanjahuja. Ob tem upam, da bo vlada še ta teden razjasnila, kaj je bilo v zadju zadnjih odločitev.
3: Zdi se mi nesprejemljivo, tako z ene in z druge strani, in verjamem, in kjer bom sama imela možnost, bom ljudi nagovarjala, da kljub temu, če bo vlada in parlamentarna večina v državnem zboru sprejela drugačno zunanjo politiko, da pa Slovenci in Slovenke povemo, kakšno je naše mnenje, da smo proti genocidu in proti temu, kar sedaj podpira Slovenija glede sodelovanja z Netanjahovo.
2: Oblasti Severnega Cipra so aretirale kapitana in 7 članov posadke plovila, ki se je pred tem ob ciprski obali kmalo po izplutju iz pristanišča prevrnilo. Število smrtnih žrtev nesreče je po navedbah oblasti naraslo na 8. Večino ljudi iz plovila so rešili, a jih je 17 še vedno pogrešani. Pri preiskavi bo pomagala črna skrinica, oblasti pa omenjajo tudi možnost, da je ladja morda trčila v kakšen predmet. Zgodovinsko nizka raven gladine reke Ren je v nemškem kraju Königswinter v bližini Bona razkrila razbitino avtomobila s človeškimi ostanki, ki bi lahko na dnu reke ležala več desetletij. Policija je sprožila preiskavo okoliščine najdbe, vendar zaenkrat ni znakov, da bi šlo za pogrešeno osebo, ki bi jo lahko povezali z vozilom. Prav tako ostaje nejasno, ali delci kosti pripadajo eni ali več oseba. Nizek vodostaj na eni najprometnejših nemških celinskih plovnih poti sicer ovira tudi ladijski promet, saj morajo ladje prevažati manjše tovore. Hkrati so na površje prišli predmeti, ki so bili dolgo skriti pod rečno gladino, med drugim bomba iz druge svetovne vojne in arheološke najdbe. Želimo vam prijetno popoldne, preživite ga v naši družbi.
1: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Minuče z enom, spet čas za nekaj besed o vremenu. Danes je sončno in vroče. Prijetno poletno, no popoldne in ponoči, pa predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri sončno in prijetno poletno.
11: Gremo na kolo!
1: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur Zavarovalnice Letab Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
5: Poišči Letab Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: In seveda še dober dan vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče. Pred overo je zastoj vse do razcepa Malence. Pa zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Tudi tu se je zgodila prometna nesreča in tudi tu je pred overo nastal zastoj. Pa zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kastelec, tu pa je razlog pokvarjeno vozilo. Dve vozili v okvari stojita na štajerski avtocesti v smeri Maribora za priključkom Celje zahod Lopata, tam previdno, da ne bi prišlo do naleta. Zastoji pa so še vedno na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno oziroma med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez do Kozari naprej po primorski avtocesti do Brezovice, pa počasi še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ravbar Komanda Postojna, Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Semaforji še vedno ne delujejo v Mariboru, v Melju pri križišču za hitro cesto, tam pričakujte gnečo. Radar na stojalu je v Mirni Peči na Šrangi pri Mizarstvu in pa radar v Dovkležovju pri mostu čez Muro smer Bratovci. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite radar kontrolo. Gnečo ali nesrečo, kje tu smo? 0880 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Dobar dan, ja tisti zadnji počitniški dan danes 31. augusta. Dobrodošli na Aktualu. Počasi se poslavljamo od počitnic. Jutri zjutraj bodo tako po Sloveniji ponovno zazvonile budilke, odprla se bodo šolska vrata in začel se bo tisti znameniti jutranji stavek, pa daj pohitno, zamudil bomo. A zveni znano. No, po dveh mesecih brezskrbnih jutr se tako vračajo urniki, tri treningi, domače naloge, testi, roditeljski sestanki in vprašanje, ki ga bomo do junija izrekli približno 3000-krat. A imaš vse za jutar? Si pripravljen? Ampak danes še ne. Jutri oziroma nocoj je še zadnji večer počitnic. Zato naj bo malo daljši, malo bolj počasen in mogoče tudi malo bolj sladek. Otrokom za jutri predvsem tole. Naj bo novo šolsko leto polno dobrih ljudi, novih poznanstev, kakšne petice več pa kakšne skrbi manj. In čim več dni, ko boste iz šole domov prišli z besedami: oh, do nas je bilo pa res fajn. Srečno v novem šolskem letu od vseh nas na Aktualu.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiro boš mnogo. Pridi na Pohorje ali pa skoči v VUP Tamin. Še kje imaš ugodnosti cel kup, tak da ne kompliciraj. Postani član in ugodnosti izbiraj. Več na energiaplus.si.

0: Actual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: I druži se nam tuditi.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
4: V Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
2: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
5: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota,

0: pe vent, pika si in bencinski servisi Petrol. 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Frišno. Ja, in če sem že povedala, da jutri malo po 9 uri naš VIP gost Bruno Rački, je prav, da napovem tudi VIP gosta malo po 4. popovdne, in to ne bo nihče drug kot Rok Piletič, ki bo prinesel svojo kitaro in predstavil svojo novo Ta Frišno.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Pestro bo tale vikend v Kranju. En tak pravi kolesarski servis bomo zdaj naredili brez pumpanja gum, samo koristne informacije. Bodoči onaki, gre za kolesarsko dirko, so namenjeni otrokom do 12. leta, ki se lahko po progi zapeljajo s kolesi ali s poganjavčki. Udeležba pa je po zaslugi Gorenjske banke brezplačna. Na festivalu se lahko ustavite tudi na predstavitvenem prostoru Gorenjske banke, kjer bodo aktivnosti za otroke in odrasle ter priložnosti za druženje z njihovo ekipo. Prijave za bodoče junake so že odprte. Vse podrobnosti o kolesarskem festivalu in povezavo do prijave pa najdete na radioaktual.si.
1: Gorenjska banka, strateški sponzor Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
2: Novo na aktualu.

0: 4 minute čez pol drugo. Dobar dan in dobrodošli. Danes, kar se vremena tiče, sončno in vroče, temperature od 27 do 32, no na jugovzhodu celo do 34 stopinj. Popoldne in zvečer, predvsem na severu, lahko nastane nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod zavlečajo tudi v noč. Jutri nekoliko jutro bolj sveže in oblačno, no zjutraj pa lahko tu in tam še pade kakšna kaplja dežja. Čez dan se razjasni, temperature pa jutri od 24 do 29, ob morju do 31 stopinj. Še tista dobra novica, v sredo veliko sonca, le v Alpah lahko popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta. Četrtek sončno in prijetno poletno. Torej, avgust se poslavlja, ampak september nam še vedno ohranja tiste prave poletne dni.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah, še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, zamuda približno 40 minut, je pa obvoz za osebna vozila možen po usporedni cesti med Uncem in Dragomerjem, kjer pa tudi pričakujte gnečo. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje, med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje zaradi prometne nesreče je pa predovero zastoj vse do priključka Rudnik. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses do Kozari in naprej po Primorski avtocesti do Brežice. Rezovice. Počasi tudi na cesti Šmarje-Koper, pa Lucija Strunjan in pa Lesce-Bled. Semafori še vedno ne delujejo v Mariboru v Melju pri križišču za hitro cesto, tudi tam pričakujte gnečo. Ja, novo šolsko leto je tik pred vrati, tako od jutri naprej ob cestah in na pločnikih ponovno otroci in šolarji. Pazite na njih čisto vsak dan. Omenim še radar, radarska kontrola v Dokležovju pri mostu čez Muro, smer Bratonci. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kje. Nič 80, 13, nič 2.

0: Biče pisme 20 pred drugo na aktualu, tole Zdravko Škender. No, mi pa v naslednjih minutah skočimo nazaj v šolske klopi.
1: Nazaj v šolo.
2: Na aktualu.
0: Ja, jutri se začne pouk in naj vam nekaj povem. Šolske torbe so danes mogoče malo drugačne, peresnice so bolj moderne. Ena stvar pa ostaja ista. Otroci bodo še vedno otroci. Tekli bodo, plezali, tekmovali, se lovili, no in verjetno v mestu tudi kakšno ušpičel. In verjetno bomo o tem izvedeli, kaj pa vem, čez ene 20 let. Za lumparijo se lahko upravičimo, za nezgodo pa je bolje biti pripravljen. Tako zavarovalnica Sava ponuja nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine, ki poskrbi za finančno varnost, če se otroku pripeti kaj nepričakovanega. Na mi danes še naprej izbiramo vaša šolska priznanja, bomo rekli tista navihana opravičila, če ste kdaj kaj ušpičel, samo pokličte na 051 70 80 90. No, več o nezgodnem zavarovanju otrok in šolske mladine pa poiščite na, samo en klik vas loči do tja, zav-sava.si.
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: mal. Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58 990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
5: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2, visoka šola za poslovne vede. Samo
7: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Pridite z nami na lov. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo. Pridi na Bohorje ali pa skoči v VUP.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Za liter 95-oktanskega bencina bo od jutri dalje treba odšteti cent in pol več. Cena za 50 litrov bo tako znašala dobrih 81 evrov. Bolj razveseljiva bo sprememba za voznike dizelskih vozil. Liter dizla bo od torka cenejši za dobrih 9 centov. Za 50 litrov dizla bo po novem treba odšteti malce več kot 90 evrov. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Liter bo stal 10 centov in pol manj. Pri naročilu 1000 litrov bo potrošnik za kurilno olje plačal 1412 evrov. V opoziciji pozdravljajo odločitev civilne družbe za umik pobude zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah, saj lahko le ustavno sodišče presodi, ali je odvzem pravic, ki so bile zagotovljene 24 let, ustaven. Zahtevo za ustavno presojo bodo vložili, ko bo to mogoče, predlagali bodo tudi začasno zadržanje izvajanja zakona, govori sekretar poslanske skupine Levica Alan Medveš.
2: Takoj, ko bo zakon objavljen v uradnem listu in glede na določbo zakona, da bo začel veljati naslednji dan po objavi, šele takrat nastopi trenutek, ko lahko vložimo ustavno presojo. In to bomo tudi storili.
1: Šest sindikalnih central pa bo jutri začelo zbirati podpise za razpise zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Zakon ni interventen in ne ustvarja razvoja, ampak zavestno ustvarja izredne razmere kot podlago za poseg v socialno državo in solidarnost, meni predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukel. Ob tem navaja še, da podatki ne kažejo izrednega stanja.
3: Slovenski bruto domači proizvod v prvi polovici tega leta je bil 4,1%. V zadnjem četrtletju je slovenski BDP rastel s 5%, kar je največ v Evropski uniji. Sprašujem se, kje so tu izredne razmere, kje je tu potrebna intervencija.
1: Naredite si prijetno ponedeljkovo popovdne in ga preživite skupaj z nami.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Spletni trgovci, pozor!
8: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
8: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Otrok šolske počitnice podaljšujemo, ker s tem vremenom se namo še na šolo in kamer.
13: A ti, prosim, zdaj kar malo nekaj.
12: A ja, prosim, ne, jutrskega šolo, sorry.
13: Ja. Današnji ponedeljek po večini sončen, tudi vroč, seveda temperature, kot rečeno, 34, Murska Sobota, naprimer, največ posod drugod pa čez 30 stopinj. Po noči bo spremenivo do pretežno oblačno, lahko pričakujemo nekaj krajevnih padavin, predvsem v severni polovici države in jutri zjutraj na prvi šolski dan, med 12 in 18 in potem čez dan vse spet do 29 oziroma na obali celo do 31 stopinj. Treba pa je povedati, da bo mogoče sploh na začetku zjutraj malše oblačno, lahko še zjutraj rahlo dežuje, ampak da se boste otroci res pravilno oblekali, čez dan bo čez 30.
12: Je tudi če ne vemo, kako bo z zimskimi gumami letos, ampak v glavnem imamo kar pestro na cestah, posledice nesreče so odstranili na Primorki, smer Ljubljana med priključkom Vrhnika in Dragomer. Ostaja pa zastoj, tako da na avtocesto mogoče raj po regionalkah, ampak tudi se ne morem vam to priporočati, ker tudi tam so zastoji, tako pravite. Zaprt imamo prihodovalni pas zaradi nesreče na ljubljanski južni obvoznici. Smer Kozarje med priključkom Ljubljana center in Bučevališče Barje, še en karambol pa na cesti Mozirje Nazarje. Zastoje pa pričakujemo, no, kaj bez glasko, ker registr se mi menjava. Med priključkom Ljubljana center in Bučevališčem Barje torej nesreča in še ena na cesti Mozirja Nazarje, pričakujte zastoje v obe smeri. Zastoje imamo pa, se veste, ponedeljke in je še tak post apokaliptičen, čeprav tako zgleda, ampak post počitniški. Na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, Primorska, na obe smeri med Uncem in Postojno, na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Ljubljanska zahodna obvoznica od Hosesi na ljubljansko južno obvoznico od Barja oboje proti Kozarjem in naprej po Primorki do Vrhnike in še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Palesce, Bled. Kjer se dane pozabiti na reševalni pas, pa novo šolsko leto je pred vrati, kot Žanči pravi, od jutri naprej ob cestah na pločnikih, otroci, šolarji in brezglavi starši. Radar je v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu ne čaka na jutri, smer Škofjo vas in v Škatli na Dolenjski avtocesti pred izvozem Ivančna Gorica, smer Novo mesto, omejitev 60 na uro, tako da previdno počasi, nič 80, 13, nič 2, če najdete radarsko še kje.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: To je Aktualo. Open Roll.
1: Žanči, Rudeč, Punti, smo z vami. Živijo aktualke, aktualovci. Kakšen ponedeljek, kot da smo na začetku počitnic. Je pa zadnji počitniški dan.
2: Komod bi mi podpisali starši, da bi letos avgust imel sam 30 dni, ali pa še 25.
1: Z vremenom tudi.
2: A zlati moji starši, ker mi, kako smo tala varstva zdaj štukali že več kot 8 tednov, vidva nevesta.
3: Ne, nijem pojma, če govoriš.
2: Ampak za voljo otrok prav mularija uživite še danes, še par ur mate ob 8, da ste v postel, pa da boste slišali.
3: V resnici. Resnično, dragi aktualovci, aktualovci, ima Žana spet daljinca od TV-ja sabo v torbici, ker sad, da ta male dva ne bi slučajen gledala to televizijo, ne, to kot tem tvojem.
1: Se gleda
3: ta emisija, ampak okej, 10:02 Žana.
1: Ja, dajmo ga, no.
3: Dajmo.
2: A ja, spet sem na vrst. Okej.
1: Okay.
2: Danes mi je priletela fotka na Instagram, stara je sicer vsaj en teden, ampak jaz takrat nisem tega opazila, ker sem bila iskreno okupirana s čist drugim informacijam okoli.
3: Okay. Jaz, lej, poznam te dolg čas, ampak ne vem, o čem, kaj boš spoh povedati. Dej, formuliraj, dej info, dej.
2: Dajmo zdaj tako, najprej subjekt našega trača.
1: Ja, ja, kdo?
2: Moj najljubši košarkarski očka pod 30, Luka.
3: Že samo Dončiča smo poslušali.
2: Dobro, jaz ne vem, koliko ste vi kaj spremljali, ampak zdaj le zadnje tedne so ga res skozi neki povezvali z novim romancem. Vsak njegov korak je bil podrobno gledam. Kje je, s kom je?
1: In samo naši mali detektivki je uspel pride do srža težav. Da slišmo, kakšen je torej njegov status.
2: Lahko mi rečete Sherlock Holmes.
1: Ok,
2: očitno je Luka našel žensko z res dobrim stilom in ja, če že vprašate, ker vam vidimo v očeh, Luka je velik džentelmen.
3: Nismo vprašali, ampak po čem sklepaš?
2: Torej, obstaja ena fotka z tiste slavne večerje, ko so bili z Lakersi v Ljubljani in Luka v roki nosi malo črno pisemsko torbico.
1: Tako pa, če je njegova sliš trendi, zelo se spreminjajo.
3: Njegova, de nehi, Donke ima doma...
1: Ma tako veliko roko, da se zgleda mala pisemska torbica.
3: Dajmo biti malo realni. Donke ima doma vsaj 500 parov najhujših super, ko ima vsaj 10 prestižnih avtov, Lamborghini, Bugatti, Ferrari. Oma še pa je, v Kaliforniji ima v svoji bajti še bowling stezo.
2: Ja, pa v spalanci ima pa posebno umaro samo za torbice. Eto, že bojala, da je sanski. Oma, je še sanski.
1: Joj, sad, Žanče, Kres.
3: Ko mi čaka, da tvoji začnejo šolo.
0: Z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: aktual.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
11: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
12: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Narejen za moja ušesa.
15: Narejen za moj dan.
14: Aktual.

0: Ja, september je praktično tu, kdo bi si mislil.
1: September
0: to ni še indijansko poletje, ne?
1: Ne, še.
0: Mi smo
1: ja, to potem, kasneje, oktober ali zdaj.
0: Šele.
1: Danes imamo še čist normalen poletni dan, je pa le šele 31. august in 30 stopin praktično po vseh večjih krajih. Še kakšno kje dodamo. Recimo, začnemo na Bledu, tam je 29, potem pa 30 v Kranju, 31 Trbovlje in Ljubljana, 32 Celje, pa Slovenska obala, 34 Murska Sobota in 35 Novo mesto. Kot rečeno, danes seveda še sončno in vroče, potem pa po noč lahko pričakujemo, da se mečkom pooblači in so možne tudi kakšne krajevne padavine, predvsem v severni polovici države. In jutrišnji 1. september bo zjutraj mečkom bolj tak za kratke hlače, kombinirano z dolgimi rokavi, bi jaz rekla, modna gurujka, med 12 in 18 bomo imeli, na obali nekje do 22, potem pa čez dan od 24 do 29, tako da ne bomo se preveč oblekli, ker vam bo kar vroče na poti domov iz šole. Sicer pa obala lahko pričakujemo do 31 stopin. Sreda dopoldne še pretežno jasna, potem pa popoldne lahko pride oblaki mimo in v četrtek še vedno pretežno jasno.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Živijo šoferke, šoferi, ja, pestro je na cestah, malo je še luna naredila svoje, malo konec poletnih počitnic, no eni pa nadaljujejo z dopusti in zato imamo cel kup zastojev. Dolenjska avtocesta smer Ljubljana od Biča do Ivančne, Primorska avtocesta v obe smeri med Uncem in Postojno in na več mestih od Unca proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na zahodni obvoznici od Koses, na južni od Barja oboje proti Kozarjem in potem še naprej po Primorki vse do Vrhnike in tudi na cesti Logatec Vrhnika, ne pozabiti na reševalni pas se, ki je tam, ker se dano, ko sem hotel reči originalno. Radar je v Šmarjeti pri Celju, pri avtocestnem nadvozu smer Škofja vas, pa v Črnečah, pri Dravogradu, pri Gasilskem domu in Bučečovcih, pri Buči vasi, nasproti Petrola, v Škatli na Dolenjski avtocesti, pred izvozom Ivančna Gorica smer Novo mesto in omejitev je točno 60, tako da nič več, nič manj. Novo šolsko leto pa je praktično tu. Vreme sicer še dela svoje, tako da mogoče bo jutri ob cestah in na pločnikih še več malo, da nam reku zblojenih, malo zgubljenih otrok, šolarjev, še bolj staršev, paste na vsakega od njih nas in to vsak dan, ne sam jutri. Srečno in nič 80-13, nič več, če najdete kakšno radarsko kje. Okay.

0: To je Aktuálo. Živijo aktualci, aktualci. En tak poseben praznik, vsi, ki nam kdaj kakšen kolešček manjka, v to soboto se to ne more zgoditi.
1: Unijo 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
2: Jaz sem se tega toliko veselo celo poletje, ker smo biciklerali okoli.
0: A zdaj se pa ne več.
2: Mislim, se je še bolj se veselim.
3: Sem se strašila, da se boji, da je kolešček zgubil, da ga ne več najdu.
0: Ne, vse na svojem poganjalčku, vse štima. Vidite, ste konc koncu tudi, nam rekel influencer, ampak ambasadorja tega prekrasnega dogodka. Zdaj zaključujemo se skupaj. Kakšno kolo rabimo za to, da gremo
2: sport tja?
0: Kjerokol.
2: Lahko samo mora biti spravno, tehnično spravno.
0: Dejansko
2: kolesarski praznik za čisto vsazga, ki je malo pač rod kolo.
3: Lahko drugač, sam povem en namik, če slučajno niste tok za na kolo, pa lahko delate kolesa. Vas tudi sprejmemo, vi sam prite. Izotor, osvežilni Union Radler, nič, 00 Izotonik, vse to imamo pripravljeno že to soboto, 5. septembra, na skupinski etapi Izoride, v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija, by Tour de France.
0: 34 je te ravninske, večinoma trase, ampak tudi to konc koncev ni pomembno, zato ker boste važno je druženje, zato da boste tam, zato da boste prijavili svoje prijatelje, svoje poslovne partnerje, lahko da svoje, ne vem, sodelavce, lahko da pa sam svojo družino, kakorkoli. Šibate pa na spletno stran radioaktual.si, lahko tudi posebej na Letab Slovenija spletno stran, tako da vse je, važno je, da se prijavite in da se v soboto vidimo. Ana?
3: Yes.
2: Ja, okay. Čakamo.
0: Gremo.
1: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
1: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
1: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Rudi je lahko tudi katerikoli inštrument. Ivan, ja. Zak, meni se s tobom. Ja, neč, Rudi, mi se bomo pa s tobom. Glede živalc, bizarnih, zanimivih stvari. Ja, daj.
1: Jaz imam eno vprašanje za vaju.
2: Kviz, okej.
1: Ne, ni kviz, ampak vprašanje.
0: Ne povedati, kva te navdušku.
1: Amata rada naravo?
2: Ja, ne glej bundja. Ja, Žana odgovorila.
1: Amata radi živali? Oziroma, mata
0: ja. Ja, ne glej Žane.
2: Ne glej. Delam z njimi.
1: Pol pa, oba, no pa sta videla super tandem, ki bi lahko šel v Novo Zelandijo in tam zaživel na novo.
0: Kaj to pomeni?
1: Ker Nova Zelandija ponuja posebno priložnost za vse, ki želijo nekaj časa živeti v naravi in pomagati živalim. Nekatere kmetije in zavetišča sprejemajo prostovoljce za hranjenje in nego rešenih konjev ter drugih živali. Čiščene zavetišč, urejene pašnikov. Zameno, kaj dobiš v zameno? Za nekaj ur pomoči na dan lahko gostitelj ponudi tudi nastanitev brezplačno življenje. Odličen način za raziskovanje čudovite novozelandske pokrajine in hkrati podporo dobremu namenu. Tako da,
0: tu sem jaz že dva vzal hotel na Islandijo.
2: Kje si bil 20 let nazaj? Točno to sem hotel.
1: Čakaj malo, se pravi, če bi jaz 20 let nazaj to rekel, ne bi bila Žana Vidmar voditeljica Radio Aktual, ampak Žana Vidmar vzreja in vzreja kon SP Nova Zelandija.
2: Recimo, Bundi bi imel pa
0: Drek Picasso.
3: Vrešate? Ja, ste našli?
2: Se
3: družijo na aktualovi spletni strani.
0: Peš nekam, ne.
2: Je pa povezan s telesom, ja.
0: Tako ja, ni klamidija, ampak je klamedija, ja. Dobar, okay. Pustimo zdaj. Kako lahko pomagamo našim aktualovcem pri iskanju?
2: Ni nam treba na Novo Zelandijo.
0: A ja, okej.
2: Okay. Lahko stanemo v Sloveniji. Bomo šli pa zdaj najprej v Osenco Osenco. Sklepam, ne vem točno, kakšen je naglas. Osenca Zagrad v Celju, pri Celju. Tam je pogrešana mucka in sicer gre za 3-mesečno mucko bele in oranžne barve. Vlado je pustil svojo telefonsko številko, če je slučajno kdo, ki je zagledal, torej Osenca Zagrad v okolici Celja. Še vedno pogrešamo mucka v Zagorju ob Savi, natančneje selo. In sicer je to svetlo rjave, tako bolj rjavo bel mucek je pa dolgodlak, košat rep, Vito mu je ime, star je 2 leti, čipiran zelo za vpliv in prijazen z izrazito modrimi očmi. Tina je postila svojo telefonsko številko, zdaj pa če smo dva mucka pogrešali, je prav, da smo dva tudi našali. Planica nad Framom, najdena zelo prijazna siva mucka z roza ovratnico in obeskom in pa še Stražni vrh 22, najdena mlada črna mucka z rjavimi lisami po celem telesu, je še mladiček, no? Žiga je dal kar podroben opis, tako da dejmo zdaj čim prej te mucke vrniti to na tja, kamor sodijo.
0: Radioaktual.si, živalski radio, tudi vam lahko reši mucko kuško, vse, kar imate doma, ko smadega.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
5: Novost v trgovinah Mr. Pet. Mr. Pet. Wolfpack Kitchen. Nežno kuhani in zamrzneni obroki z visoko vsebnostjo mesa, bogato aromo ter mehko in sočno teksturo. Zaradi odlične ješčnosti so prava izbira tudi za izbirčne pse. Poiščite Wolfpack Kitchen v zamrzovalnikih trgovin Mr. Pet.

0: Aktual.
1: Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
2: Ste pripravljeni na novo šolsko leto? V Aleji, najboljši nakupovalni destinaciji, imamo vse za brezskrben vstop v šolo. Super popusti na šolske torbe, peresnice, zvezke in še mnogo več. Ne zamudite pa tudi priložnosti za sodelovanje v nagradni igri za 400 evrov darilnih bonih desetak. Več na aleja.si.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Kako si, stari? Ma evo, super, kapa ti? So ti že zricali avto? Kapa misliš, še en, dva, tri? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Aktualno.

0: Jure Brkleča, pa Sanela. O, src, kak je naša Sanela počne? No, v glavnem, Tom, sam preveril. Zadnji počitniški dan, en lep dober dan.
1: Dobar dan.
0: Ja.
1: Molerija, se kje veselite svoje prve ustave, ko je to dober? Bundi ja. Ne ve,
2: kaj jaz mislim, da bomo prav prišel tretji člen v Sloveniji, ima oblast ljudstvo.
1: Ja. Daj pa, kdaj se nam res v šoli zdel, da imamo dejansko učenci vse niti v rokah, a ne? Da imamo mi oblast, a ne, rutine.
2: Ja, se spomenem.
1: Sploh, kaj smo kaj ušpičali, ne?
0: Nazaj, v šolo.
3: Na aktualu.
0: Ja, dragi aktualke, aktualovci, da boste starši vsaj mečkem bolj brez skrbi, zavarovalnica Sava z nezgodnim zavarovanjem otrok pa šolske mladine poskrbi, da je vaš mulc vsaj, kadar ne govorim, ampak dela kakšne druge stvari, na vsakem koraku 24 ur na dan lepo zavarovan.
1: Tako da.
0: Usta odpre, pa ste sami.
1: Ja, nekaj malega vsem ušpičijo, da bo zabavno. Pa da se bomo lepo nasmejali na račun nekoga. Točno tako, kot ste vi to počela, ne?
2: Ja, tako. Že en teden zbiramo vaše lumparje, kaj ste ušpičali v šoli, pa mnogi ste zato danes po XY letih se upravičujete za svoje te potegavščine.
0: Še danes imate čas, da nam javite svojo zgodbo. Kaj ste kaj presmuknega naredili, se zato smejali, mogoče dobilo pomin, ukor, kaj pa dovedu, kva vse. Na koncu je bilo po bistvu čisto vse okej. Okay. 0431 3040 50, pokličite, povejte, ne so samo v šesa, sploh
3: otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava. Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija je postala politična kolonija Izraela, so vladni učitelji udeleženci protesta, ki je na Bledu potekal ob začetku Blejskega strateškega foruma. Premijeju Janezu Janši učitajo vele izdajo, ker da postavlja Slovenijo ob bok izraelski genocidni politiki. Slovenija ta trenutek nima svoje zunanje politike, ima zgolj navodila izraelskih operativcev, je dejala Sanja Fidler iz protestne ljudske skupščine. Kristina Božič iz Amnesty International Slovenija pa je poudarila, da mora vlada poskrbeti, da Slovenija spoštuje svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom. V socialnih demokratih in levici so ob postopkih proti prvaku svobode Robertu Golobu izpostavili, da morajo vsi organi upraviti svoje delo brez političnih pritiskov. Zato se do postopka ne želijo opredeljevati, v SD pa pričakujejo, da bo Golob z organi pregona sodeloval. Kot je potrdil Golobov odvetnik Stojan Zdolšek, se je obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretni očitki pa niso znani. Govori poslanka socialnih demokratov Andreja Katič.
2: Verjamem, da bo predsednik Svobode odgovorno sprejel vse vloge, ki jih ima v postopku, da bo sprejemal pošto, da se ne bo izmikal, da bo tvorno sodeloval tako z organi preiskave, pregona, kot seveda tudi potem, ko bo potekal sodni postopek.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni osmi etapi dirke po Španiji danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice bodisi v torek, bodisi v sredo. Vodja Pogačarjeve ekipe Mauro Gianetti je potrdil, da prvotni načrt posega zapletajo posledice hudega pretresa možganov. Lep dan vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Sa.
7: Mar prosim, laži me, laži nas.
8: Ne bomo, vse bomo
7: prosim. Ne, se vem, ti si vzela sam, da je šola.
8: Ja, pa znana potem, da vedno vse po resnici povem.
7: Drugače sama sebi si zaradi tega dostkrat v škodo, ja.
8: Čez dan bo sončno, danes popoldne in zvečer pa lahko pričakujemo na severu kakšno ploho oziroma nevihto, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature imamo v vrhuncu 32 oziroma na jugovzhodu države celo do 34 stopinj, no po noči pa bo spremenljivo do pretežno oblačno in v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Zjutraj bomo imeli med 12 in 18 na obali do 22, čez dan pa potem, ko se bo delno razjasnilo od 24 do 29, na obali celo do 31 stopinj.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
9: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
9: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
7: Lučno, da smo skupaj tudi v vseh možnih situacijah, a ni resno, vsaj to. Previdno pa, zato ker imamo malo težav na prehitevalnem pasu primorske avtoceste, en avto je crknul v smeri Ljubljane, malo za priključkom Unos in Unos, ja, no, še to, to ni ena firma, ni važno, priključek Unec, vozilo v okvari, zastoj, res previdno, nočemo, da pride do še kakšnega naleta, že to je dost. Pa tudi previdno, zaradi tovornega vozila v okvari, obstala je v Šempetru v Savinjski dolini, pred krožnim križiščem pri avtocesti nastal je zastoj v vse možne smeri, sporočate do tega krožišča, če je le možno. Najbolj sploh ne it, se pravi se ga ogant, kolikor se le da. Zastoje imamo, seveda, Dolenjska avtocesta smer Ljubljana od Biča do Ivančne, Primorska obe smeri med Duncem in Postojno in na več mestih od Dunca proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami in od Zadobrove proti Šentjakobu. Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses na južni od Barja proti Kozarjam v Bakrat in naprej potem Primorska avtocesta, vse stoji do Vrhnike. Na cesti Logatec Vrhnika je zastoj, tam promet poteka malo pred Vrhniko, še dodatno ovirano po nesreči, ki se je zgodila, tako da res cesta Logatec Vrhnika bo še nekaj časa imela kar gnečo po nesreči in že koliko zaradi zastojev. Kjer se le da ne pozabiti na reševalni pas in na radarsko v Črnečah pri Dravogradu, pri gasilskem domu, imamo pa novo šolsko leto tukaj, od jutri naprej pa ob cestah in na pločnikih spet otroci, spet šolari, tako da paste na vse njih, na nas, nase in predvsem vsak dan, ne sem jutri. 0813 0012, če najdete kakšno radarsko kje.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll. Žana Runi Butis
1: pozvani.
2: Nač, gremo kar proti glasbenem dvoboju, ta je, ker je to zadnje popoldne poletnih počitnic, pravzaprav glihano tako slavje tega dneva.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: To ste slišali, kjer osmer Gržanči. Danes gremo s kom v šolo, Žana?
4: Ja, vračamo se v šolske čase s pevcem, ki je končal drugače umetniško šolo. Čisto vse je okej, okay. Človek bi mislil, ja seveda glasbenik, ne, note, diplomiral,
2: magistriral. Ko bi lahko drugače, ne, v zmoti.
4: Ampak ne. On se je izučil z rokami, ne z glasom. On je diplomiral smer kiparstvo.
2: Zdaj vem, kva Žana ima pred očmi prizor iz filma Duh.
4: Absolutno.
2: In Rudi, da bi gleda, ja, to se bilo 80.
4: Čakaj, Rudi, da ti razložim. Zelo je tako
2: je. Pone spredaj,
4: nežno
2: dec je zadej in skupaj ustvarja ta glinena. Oni pomaga čez roke od odzadej.
4: Si,
5: po možnosti pomašljivo večer. Osebine, ali...
2: Ne, to je bilo na...
4: En najlepših filmov vseh časov.
2: Na nacionalki.
5: Bomo enkrat skupaj pogledali.
4: Okay. Okay.
2: Ja, on pa umre, no?
5: Hvala.
2: Ja.
4: Spojlo.
2: V glavnem, ovo mi je škola. Yes. Učenki par skončano. Ne, še čist, ampak ima še par izpitov življenjsko šolo. Džiboni, Rudi, na tvoji strani?
5: Na moji strani dvoboja pa danes Mulc.
2: Mulc.
5: Mulc. Njegova mami je bila knjižničarka, kar sigurno pomeni, da je imel učbenike prvi, ali zrihtale malo pod botom. Pa je zmer prava na šola, ti ne da sem tega, kar se dogaja v učilnici, ampak tudi to, kar se dogaja med odmori, na hodnikih in tako naprej. Ker fantje so v srednji šoli začeli igrati v rock skupinah, on je bil zraven.
4: Tako, to mu je šola
5: dala. Ta mali mulac, okay. Ja.
2: Kaj je mat rekla takrat na to? Za zdaj Goran Karan pa jutri čute izglasovali njega, če boste pa džbonja, pa tudi prav vse sprejmemo. Instagram, Facebook, Radio Aktual.si, pejte in glasujte. Zdaj pa čas za našega zmagovalca.
0: In aktualni zmagovalec
5: Bundi je pa ribovjev.
2: Ale, kako se smeje. To smo poslušali v Planicu v soboto. Ful dober zaključek, najboljši zaključek. Laško gremo v hribe, ampak pustimo zdaj to. Zdravko Škender. Ulovja sem ribu. Ljudi,
4: v kisto planici ribe lovil, nimi jaz sem. Ribe, delamanice.
2: Tako je, ja.

0: Aktual. Union 00 Radler Isotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
10: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
11: Kitare, klavirji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru.
12: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
13: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
16: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
17: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ja, iz tvojih ustobožja ušesa. Drugač pa, ker smo že glih tam gor, Žanči, se malo zamenjal, boden pa ne bo.
1: Ja, v kakšnem smislu?
0: Ja, kaj sponovati, tam ne bi bilo dol vroče.
1: Bolj vroče, ne, ker gre toplo... Čakaj, v kaj sem
0: ne, no, hudič pa ne vesa, sem mislil, no.
1: A ja, ja, ja, ker drugač toplota pa gre gor.
0: Ja, gre, ampak očitno ne.
1: Očitno zdaj, tle.
0: Majo na blokado.
1: Ne, ne, gre pa ne gre. V bistvu, zres, vse si vse probajal, od zgori prehaja, dol pa no. Dol ustane.
0: Se, jaz vem, da sem prav,
1: da nis fizike, božanstvo ni je malo očitno.
0: Yeah.
1: Lej, 30 stopinj zdaj le v Slovengradcu, 31 v Črni na Koroškem po Ljubljani, 32 Trbovlje, Maribor, Celje, 33 Črnomelj pa 34 Novo mesto in Murska Sobota. Še nekaj časa bodo teli zakoni fizike malo pomešani, ker se nam obeta kar zelo vroč teden, ja, do konca tedna. Možnost je, da po noči, predvsem sever države, dobi malo svežitve, kakšne krajevne padavine. Pa prednost vsega skupaj, da zjutraj imamo pa med 12 in 18, tako da je še vedno za tiste, ki ne hodite v šolo. Ali pa ne vem, če nimate zjutraj službe. Izkoristimo zjutraj za kakšen opravk, ne vem, za paradižnik pobrati recimo, a ne?
0: Ja.
1: Za kakšen šport, ker pol čez dan bo spet do 30 in tako vse do konca tedna.
2: Skoči v avto, greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Novo šolsko leto je tik pred vrati, tako da dajmo z opozorilom začeti. Od jutri naprej ob cestah, na pločnikih, tudi za volani. Sicer ne bodo to otroci, ampak bodo pa zgubljeni starši, ker se bo zjutraj verjetno vse mudil, pa bo težko vstati, pa bo težko marsikaj narediti, ker je v času šolskega leta mala malca, bolj kot ne, no tudi malce je treba narediti. Skratka, spet bo ogromno otrok, šolarjev in staršev na in ob cestah, pazite na njih in predvsem vsak dan, ne samo jutri. Kaj se pa točno na cestah dogaja, nam bodo povedali naši prijatelji iz informacijskega centra AMZS, živjo.
4: Dobar dan, z vami Natalija Kožar. Trenutno je promet na slovenskih cestah že močno povečan, najbolj obremenjeni so naslednji odseki. Na Štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti, med Kozarjami in Postojno proti Kopru, ter od Unca proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoje so na cestah Let, Šmarje Koper, Lucije Izola, Kalce Logatec ter Logatec Vrhnika. Srečno pot vam želimo.
0: No, zdaj pa hvala za tole informacijo. Če imate dodati kakšen radarski ali pa policijski nadzor, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll.
3: Žanči, pa Rudi, pa Bundi smo z vami. Zdaj, če se pa želite počutiti ne kot mi, ampak recimo kot Pogačari ali pa Mohoriči, ne rabite niti v Francijo.
4: Niti ne, kar k nam okranj.
5: Ja, pogovarjate še prijatelje, sodelavce in poslovne partnerje.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Kolesarji vseh držav, združimo se to soboto 5. septembra na skupinski etapi ISO Ride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki se bo odvijal 5. 6. septembra, kot rečeno, v Krajnu.
5: To bo res tisto pravo kolesarsko doživetje po vzoru legendarne dirke po Franciji, zapora cesto, označena pot.
4: Ne,
5: to nekaj,
4: če
5: temu sanja marsikater kolesar.
3: Ja, da znam ga
5: za prav cesto. Ja, da naravaš te zdrav stran pa to. Reditelji. Policijsko spremstvo, le kot predsednik, tehnična pomoč in zdravstveno osebje.
3: Kdo? Sestra Žana?
4: Začetek etape ISO Ride bo v soboto ob 13.35. Bomo pa šli na 34-kilometrsko traso, je pa to pretežno ravninska, tako da nekakšnih hujših uspojev. Uspanov ni zdaj to pomembno, ker v tej etapi v bistvu na konc rezultat ni važen, ampak samo kolesarsko doživetje v res dobri družbi.
3: Prijavite se pa ta moment, ker to pa je važno, da ste prijavljeni na spletni strani Letap Slovenija ali pa kar na našo domačo radio, to ali si tudi tam neote linke, tako da se vidimo v soboto.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
0: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
0: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
0: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Novo na aktualu.

0: duet. Jakša Zlokić, Jako Jožinović. Evo, zdaj pa še Jožinović. Kako nam grejo kaj priprave na prvi šolski dan?
1: Drugače, jaz vem, da bo kaotično, ampak... Ljudje moji, jaz sem tako vesela, da gremo mi nazaj v ritem, pa če prav bo kaotičen.
2: Ja, ja, kaos imam pa rad.
0: Rudi, prav moraš izreči, artikulacija, kaos.
2: Kaos, ja se.
1: Rudi!
0: Aj, no, prav se. Brez kaosa pri šolerov ne bilo. Glavno, če se slučajno karkoli zgodi, nad skrbet, imamo zavarovalnico Sava in njihovo nezgodno zavarovanje tako otrok kot šolske mladine, pa tudi Rudija se da zavarovati.
1: Ja.
0: No, da.
1: Samo šolsko klop se bi mogel še enkrat sestaviti.
0: Ja.
1: Šolski dan se sicer začne res da v šolski klopi, ampak otrokov dan se tam zihar še ne konča in na srečo na zgodno zavarovanje otrok in šolske mladine zavarovalnice Sava velja 24 ur na dan vse v letu, doma ali pa v tujini.
2: Ja, po moje bi kdaj tudi odrasli rabili to nezgodno zavarovanje, čisto iskreno, glede na to, kaj smo vse ušpičali v šoli, kaj vse smo zagodili in koliko smo se presmejali, to
1: je
2: bilo.
1: On je rekel odrasli, a ne? Radi, ti kar še vedno misliš, da si ti že odrasel.
0: No, sicer že od prejšnjega tedna zbiramo naše večno otroške lumparije od, ko ne rečem, dosti pred zadnji dan vaši zgodbi, tako da ne odlašati 051-7890. Pokličte, delte, povejte, ne vas ne bo sram, se smo bili vsi isti baksuzi. Najboljših 6 bomo seveda tudi nagradili skupaj z zavarovalnico Sava. Pokličte, 051-7890, samo 60 so nas.
3: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41 990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Tudi lajtas bo ribence semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam najbolj še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
10: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
11: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
12: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
13: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
12: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
13: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
12: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija je postala politična kolonija Izraela, so vladni učitelji udeleženci protesta, ki je na Bledu potekal ob začetku Blejskega strateškega foruma. Premijeju Janezu Janši učitajo vele izdajo, ker da postavlja Slovenijo ob bok izraelski genocidni politiki. Slovenija ta trenutek nima svoje zunanje politike, ima zgolj navodila izraelskih operativcev, je dejala Sanja Fidler iz protestne ljudske skupščine. Kristina Božič iz Amnesty International Slovenija pa je poudarila, da mora vlada poskrbeti, da Slovenija spoštuje svoje obveznosti v skladu z mednarodnim pravom. V socialnih demokratih in levici so postopkih proti prvaku svobode Robertu Golobu izpostavili, da morajo vsi organi upraviti svoje delo brez političnih pritiskov. Zato se do postopka ne želijo opredeljevati, v SD pa pričakujejo, da bo Golob z organi pregona sodeloval. Kot je potrdil Golobov odvetnik Stojan Zdolšek, se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik državnega zbora, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretni očitki pa niso znani. Govori poslanka socialnih demokratov Andreja Katič.
2: Verjamem, da bo predsednik Svobode odgovorno sprejel vse vloge, ki jih ima v postopku, da bo sprejemal pošto, da se ne bo izmikal, da bo tvorno sodeloval tako z organi preiskave, pregona, kot seveda tudi potem, ko bo potekal sodni postopek.
1: Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni osmi etapi dirke po Španiji danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice bodi si v torek, bodi si v sredo. Vodja Pogačarjeve ekipe Mauro Gianetti je potrdil, da prvotni načrt posega zapletajo posledice hudega pretresa možganov. Lep dan vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Mega Tehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: Quito aktual.
1: Vreme se pa naredilo, ja?
2: Že 2 meseca nazaj. Se je kar predobro naredilo. Čez dan bo še vedno sončno, popoldne in zvečer lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč. Jutri zjutraj se zbudimo med 12 in 18, lahko se še pojavljajo kakšne krajevne padavine, se bo pa potem razjasnilo in čez dan pričakujemo od 24 do 29 na obali do 31 stopinj.
1: Jo, lepo, da šopiramo skupaj. Kar se tiče življenja, nam gre po mojem malo boljš, kot pa tole popoldne je kar pestro na cestah. Imamo zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste, res zelo, zelo previdno smeri Kopra med priključkom Munec in počevališčem Ravbar Komanda. Nesreča se je zgodila, nastaja zastoj, ne pa pozabite reševalni pas. Še ena nesreča ovira promet v selu pri Ajdovščini. Pri avtocestnem priključku smer razdrto, pričakujte zastoje v vse možne smeri in potem še zastoje na vseh klasičnih mestih Dolenjske, Primorske, Štajerske avtoceste, Ljubljanske, Zahodne in Južne obvoznice, tudi od Logatca proti Vrhniki. Tam se je zgodila še nesreča in zdaj promet malo pred Vrhniko dodatno, poleg zastoja ovira še tale karambol. Vseh zastojih, torej še enkrat ponavljam, ne pozabite reševalni pas in ne pozabite hitrost. V Primožu pri Šentjerneju je radar na Gorenjski avtocesti med Lescami in Galerijo Mosta na nadvozu Vrba. In ne pozabite šolarje, ki se jutri vračajo. Ja, za zdaj nič 80, 13, nič 2, če imate kako radarsko na vidiku, kje.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop & Roll.
1: Žal, ljudi, bundi vas lepo pozdravljamo. Živjo, Prešernovo mesto, Žanino rojstno konc koncev, bo za en dan kmal postal slovenska kolesarska prestolnica.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, tukaj imam dva ponosna ambasadorja, Žano Lavidmar in Rudija Hazigarja. Kako bo sta izgledala, oziroma kako bo sploh izgledala prestolnica in ta sobota 5. septembra?
2: Bom jaz odgovorila, hvala za vprašanje. Zelo bo sproščeno, zelo bo zabavno. V bistvu poanta tega je druženje vseh prijateljev, vseh sodelavcev, kakšen team building se lahko tudi naredi, poslovne partnere, če jih želite očarati. Skratka, vsi tisti, ki radi kolesarimo, se družimo to soboto v Kranju. Trasa je kar zelo ravna, no? Tako da nam je tudi malo ravno za rezultat. Ja. Pomembno nam pa je, da se počute kot del kolesarskega doživetja po vzoru legendarne dirke po Franciji.
3: Se pravi, to soboto 5. septembra na skupinski etapi Izorajtu v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki se bo odvijal 5. in 6. septembra v Kranju. Zaključujemo letošnji Izotor.
1: Ja, hidrirani bomo, se to ste ugotovila, ne, Union Radar 00 Izotonik bo ves čas z nami, vi se sam prijavite in ste del tega kolesarskega praznika.
2: Še tole morava poudariti z Rudijem, da sodelujete lahko praktično s katerim koli tehnično brezhibnim kolesom, tudi če je treba baterijca, ne, električna.
1: Se pravi, tudi tvoj s košarco pa marjetica
2: pa
1: mi
2: to
1: gor.
2: Vse štima, Lukca, hvala lepa.
1: Prijavite se takoj, no, tudi s tem na spletni strani Letap Slovenija ali pa radioaktual.si, se vidimo.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Aktual. Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
5: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
10: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
15: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
16: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Halo baza, halo baza.
18: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
19: Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in...
17: Halo baza!
18: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
19: Music Max, Music Max. Kitare, klaverji, bobni, harmonike,

0: podjetja.
1: Eventim.si.
2: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
3: Apple Sod. Novo na aktualu.

0: Na verandi se je kot beli cvet ljubila z nami Marina Tomašević. Na verandi pa bo tudi presnet, pa še prpekal, ne?
1: Zdaj ja, pa še problem je, ko bo treba zdaj počasa okna pometa, ne?
0: Zgoja so še ni božič.
1: Ja, vem. Poščavski pesek nam jo je zagodil, nareč.
0: Jaz jih prej nisem pomil, pa zdaj izgleda isto.
1: A ja, ok.
0: Se naporajtaš, pa je od poščavskega tvoje.
1: Prvo sem imela že prej toliko strane.
0: No, vidiš. Zdaj smo mi, da nismo na slavu.
1: Kdaj pa kdaj si res deliva?
0: To je res.
1: Se ne drugega vsaj možgan, a ne?
0: Ja, tako je.
1: Okej, okay, 30 stopin zdaj le na Bledu in v Slovenjgradcu, 31 v Črni na Koroškem, tudi v Kranju in Trbovlje, 32 Celje Maribor, 33 stopin Ljubljana in Črnomelj, pa 35 Murska Sobota. Kot rečeno, sončno in vroče vsaj do konca tedna s temperaturami takole. Zlezali bomo definitivno do 30. Pa še kakšno čez, z veseljem bi rekel, da poletje pravi hvala lepa na svidanje, ampak ne, samo šola pravi dober dan, poletje pa zagotovo še ostraja.
0: Ok, dobro, čau. In pozdrav tistim, ki šofirate skupaj z aktualom. Ja, se vreme tudi, ker glavna zvezda naših cest, ne nazadnje, tukaj še na avto gre rakom žvižgat, no trenutno pa nesreče. Zato je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste, smer Koper med priključkom Munec in počivališčem Ravbar Komanda, Karamboli nastaja zastoj, ne pozabit na reševalni pas. Še ena nesreča ovira promet v selu pri Ajdovščini, pri avtocestnem priključku smeri Razdrtega, pričakujte tudi zastoje v obe smeri. Ti so na vseh klasičnih popoldanskih mestih in ne pozabit v teh primerih še na reševalni pas, pa tudi radar v Primožu pri Šentjurju. Na Gorenjski avtocesti med Lescami in Galerijo Moste na nadvozu Vrba. Novo šolsko leto je pa tik pred vrati in zato bom še jaz ponovo to. Paste na otroke od jutri naprej vsak dan, no pa že danes, če kje vidite. No, sej tu ni treba glih zdaj slaloma med njimi vozata, ne?

0: To je aktualno. Open roll. Živjo Žana, Rudi pa Rudi. Aktualovci. Moram povedati, če ste slučajno živeli ali pa še živite v jami, brez signala, bo tole info čist res novost za vas.
1: Jutri
0: je prvi šolski dan,
1: a veste?
2: Nazaj v šolo.
3: Na aktualu.
0: A bo vse pripravljen, torbe, copatke, urnike, ušiljene barvice, pa ušiljene copatke, pa
1: ušiljene jezike imajo pa nas doma.
0: Dober.
1: Tako da res.
0: Nih prej je imela na telefonu, tako da ne razumem, odkje ti zdaj to.
1: Ok, nam je drugač manjkal res še kolaž papir, sem še danes še vzeti, par deč kemik.
4: Vse to se še gremo, kolaž papir.
1: Vse to se gremo. Tako da mi smo zdaj vse pokljukali,
5: No, tako, okay. Evo, lahko rečemo, da zdaj je mularija pripravljena.
0: Ja.
5: Na lumpari.
0: Ja, in nič skrbeti, imamo nezgodno zavarovanje za lumparije otrok in šolske mladine, zavarovalnice Sava, ki otroke spremlja vsak dan 7 dni v tednu, 24 ur na dan, nič skrbeti, če bojo karkoli špičali, imamo pokrit.
5: Tako, kolikor ste vi?
0: Aktualovi lumpi.
1: Še danes pa jutri zbiramo vaše lumparije, aktualovci, aktualovke, kaj ste kaj ušpičali v šoli. Slišali smo že, nekateri ste svoje sošolce nahecali, spet drugi ste rajš učiteljce, so bili tudi ta predrznik, so se ravnatlo
0: vrotali. Eni so jih napumpali, tudi dobesedno.
1: Vsem nam je skupno, da se dan želimo za to upravičati, za pumparije, pa ne vem, če se da upravičati.
0: Moj sošolce hodil z učiteljco nemščine, drugače. Tako da, okej, pokličite v našo spovednico, malo bomo skupaj se nasmeja. Sedla srednja šola, to kje pomaga.
1: Ne, okej, dobro.
0: No, v glavnem.
1: A ste rekel spovednico, da je lahko
0: pokličem? Spovednico pokličte, mi dajemo odpustke in se zraven vas z vami smejimo, ne vem, tako da nič bat, nič 517-890. Sam pokličte, povejte, res bo fajn.
1: Učiteljca nemščine, kar pokličte, čim prej.
0: Ja. Die Hausaufgaben!
3: Poskrbite za razkarno društvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Aktual.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Samski?
5: Samska.
4: Onaon.com.
3: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
6: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Svet užitka. V BTC v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com.
9: Svet užitka.
8: Ker je življenje prekratko za slab seks.
10: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
11: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
10: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
11: B2, visoka šola za poslovne vede.
12: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
13: Tle noter, kako tam ven čista voda.
12: Moje dušto mora pa koštat.
13: Pa ne pr voda teh.
12: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Baterija? Vrhunska. Ustvarjanje najlepših spominov? Seveda. Ne dvomi v Xiaomi. Pri Telekomu Slovenije vas čakata Xiaomi 17T in 17T Pro z vrhunsko kamero Leica, zmogljivo baterijo in prihrankom kar do 291 evrov. Izberite svojega s paketi naj. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: K poslušanju novico z vami Romana Beraus. Nadzorni svet Gen energije danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili z družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za 4-letni mandat. Avtoprevozniki v Bosni in Hercegovini so danes protestno vožnjo v Sarajevo opozorili na nevzdržne razmere v transportnem sektorju zaradi pravila, po katerem lahko poklicni vozniki iz tretjih držav v šengenskem območju bivajo največ 90 dni v obdobju 180 dni. Zahtevajo, da se dovoljeno število dni poveča na najmanj 125, sicer napovedujejo blokade mejnih prehodov. Državna volilna komisija je sprejela akte za izvedbo referendumov, ki bodo 11. oktobra. Predčasno glasovanje na referendumih bo med 6. in 8. oktobrom. Referendumska kampanja se bo začela v petek 11. septembra. Volivec se bo ob obisku volišča odločil, ali bo glasoval na vseh ali na posameznem referendumu. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ni bil operiran, kot je bilo sprva predvideno. V vodstvu njegove ekipe upajo, da bo 27-letnik lahko šel pod nož zaradi zlomljene ključnice, bodi si jutri, bodi si v sredo. Glavni razlog za zamik operacije pa je pretres možganov.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
10: Aktual. Vedno in vse povsod.
11: Narejen za moja ušesa.
12: Še vedno imamo vroč ponedeljek, pa ni
13: prvič. Ja, nisi rekla, poletje se poslavlja.
12: Rekla, ja. Daj mi rečeš, tudi ne reč.
13: Ja, no.
12: Dan začer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, na jugu lahko pričakujemo še nekaj jasnine, sicer pa po noči, oziroma začer, pa potem proti noči večinoma plohe in nevihte v severni polovici države. Zjutraj bomo imeli med 12 in 18, še vedno lahko malce bolj oblačno z rahlim dežjem, čez dan pa se bo potem razjasnilo in dosegli bomo temperature od 24 do 29, na obali do 31.
14: Gremo na kolo!
15: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
16: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
17: Ja, še imamo novim zmagam naproti, konc koncev je le nov šolski dan, novo šolsko leto pred vrati, da rečem. Je pa še smer tudi zaprt vozni pas. Vipavska hitra cesta smer razdrto pred priključkom Selo, okvara vozila res previdno. Zastoje imamo na vseh klasičnih mestih Dolenjske, Primorske, Štajerske avtoceste, na Ljubljanski zahodni obvoznici in tudi južni in na cesti Logatec Vrhnika. Ne bo zavada tam, kjer se to seveda da držati reševalni pas. Pa torej, kot rečeno, od jutri naprej še posebej previdno, bodite pozorni na več otrok in zgubljenih staršev pa šolarjev ob cesti, na cesti, pločnikih in tako naprej.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll.
1: Živijo aktualke,
2: Zanči,
1: pa Rudi, pa Budi smo z vami. Zdaj, če imate kakšno koli tehnično, brezhibno kolo, ste lahko ko pogi na svojih etapah, to vam moramo povedati.
3: Ja, prijave so že odprte, tako da ne čakati na zadnje trenutke. Ja. Gremo na našo spletno stran, radioaktual.si ali pa na Letap Slovenija.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, to soboto se v Kranju zaključuje letošnji izotur z izotočkami z osvežilnim Union Radler 00, na finalu pa z vami tudi Rude.
4: Ja, vse bo, kot da ste na legendarni dirki po Franciji, pa praktično tudi na domačem pragu, no? Zapora cest, označena pot, reditelji, policijsko spremstvo, tehnična pomoč in zdravstveno osebe, spremljevalni avto.
1: Tudi te zapore so prav zato, da imaš še... Da imajo tudi tisti, ki ne kolesarijo, ki je od tega.
4: Ja, recimo.
1: Pa mečeš, Matija,
3: zdaj, na naši 34-kilometrski trasi, v tej etapi v bistvu ne bo važen končen čas, ampak samo kolesarsko doživetje v dobri družbi.
1: V soboto, 5. septembra, se torej dobimo na skupinski etapi Is a Ride v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki se odvija 5. in 6. septembra v Kranju.
0: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: aktual. Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
6: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
8: Ne rabiš več denarja.
9: Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
11: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
12: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
13: Ekskluzivno bojanje spominov.
14: Srečanje generacij.
13: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.
15: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
18: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: se začne šola.
1: Ampak tudi to je vse.
0: Ne, a bi mal ponovil.
1: Kva?
0: 4 na kvadrat, Bondi.
1: Ja, 16.
0: 16 na kvadrat.
2: O, Marija, ne vem.
0: To tudi jaz ne vem.
2: No, vidiš, tam matraš
0: tukola. 256.
2: Delk je, no.
0: Ne, ne vem, kar rekli.
2: A ja, no, ne, ne, ti zrgaško suvereno ti stvari poveš, in pa že vsi nasedamo, in pa smo si v minusu.
0: Dej, Rudi, hit pogugli 16 na kvadrat.
2: Takač imaš klekom, Marija,
0: ja,
2: no, sveta, no.
0: Poglavim, hvala sem bila, da bi malo zračunali, na kakšnih temperaturah smo čistimo zabredali. 28 na Bledu, 30 v Črni na Koroško. Ok, 256, dej v Koren. Pa pride 16. 31 v Kranju, Trbovlje, 32 Murska Sobota, enako tudi Ptuj in Celje, 33 Črnomelj. Zvečer in po noč bo spremenljivo do pretežno oblačno, jutri zjutraj bo mogoče še mejčko in tako, tako, temperature bodo od 12 do 18, ampak čez dan se bo razjasnilo in bo prvi šolski dan hkrati tudi zelo poletni dan. Imeli bomo do 29 stopinj, na obali do 31. Sreda, četrtek, petek, po večini jasna, precej vroča, mogoče, no, da se bo mečkan vmes no, zataknal, ampak zgleda, da se bo kar obdržal tole 16 kvadrati.
1: Tako je bomo dejansko, ki je Žana zdaj povedala s takim glasom, bomo reveži.
3: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Ja, res brez izgovorov, sploh, ko gre za promet in na cestah. Dolenjska, Primorska, Štajerska ima še nekaj ostankov zastoja, Ljubljanska zahodna od Kozari proti Kosezam, se je pa na novo pojavil zastoj Lesce Bled. Kjer se da ne pozabiti na reševalni pas, da se stvari sanirajo, predvsem pa ne pozabiti na previdnost pri hitrosti, v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni radar in na pravilno obnašanje, ko so šolari op in na cesti, pa predvsem zbegani starši, ki ne vejo, kje parkirati, pa zdaj se bo na novo spet zjutraj modil, pa se ne bo, pa v glavnem nič 8, 13, 2, jutri pa previdno. A prav.

0: поставен на куп на оброке от търговина Harvey Norman. Изкористите супер угодности и можност на купа на кар 630 оброка с NLB Buy and Go, без полога, без обристи и без скърби. Прелистайте наш нови каталог и нас обичайте от търговинах и на harveynorman.si.
1: То е актуално. Open Roll. Ja, Zvena Žana, Rudi Babuti, hello. Vas še pred zadnji dan vabimo, da poveste in da se spoveste, ker v bistvu se na ta način zabavamo in ljuštno imamo tako vi kot mi.
2: Nazaj v šolo.
3: Na aktualu.
1: Ja, jutri je prvi šolski dan za tiste, ki so živeli za Luno.
4: Ja.
1: Mi gre zelo močno.
4: Mi je definitivno, starši nismo živeli za Luno in že zelo dobro vemo, da je jutri 1. september, kar pomeni, da se začenjajo ne samo pouka, ampak tudi treningi, ja, tekmovanja.
5: Ja. In?
4: In?
5: Lumparije.
1: Zdaj, če veš, otrok star 14 let ali pa več in je registriran športnik, lahko zavarovalnica nezgodno zavarovanje otrok in šolske mladine z doplačilom, doda tudi kritje za aktivne športnike.
4: Tako odlično.
1: Da, res je lahko lump, tudi če je aktivni športnik in smo poskrbeli za to, da je pač vsaj izhod plan B.
4: Tako, zdaj jaz se spomnim Rudijeve lumparije, kako je učiteljci za biologijo rekel, če je plankala od dinozavrov, ker on ne ve, da dinozavri niso znali pisati, a ne?
1: In on ne ve, zavemo, zakaj pol načini poslušal. Tudi pri zgodovini, da se ljudje pa z dinozavri nikoli niso srečali.
4: Ja, a veš, Rudij?
6: Drugače ne vem, če veste, ampak ljudje smo na zemlji homo sapiens 300 tisoč let. Dinozavri so kraljevali zemlji 165 milijonov let. Če greste jutro v šolo, dragi učenci, to povejte učiteljici petka takoj.
1: Sam ne reč, da je homo.
4: Tako.
1: Nav razumem.
4: Hvala lepa. Če ste slučajno spičali kakšno lumparijo, če ste kogarkoli kaj nasamarali, bi lahko rekli malo po domač, da ste koga malo napopali, da ste si ga malo prvoščali, kakšno potegavščino, dajte nam to čim prej sporočiti na 051-70-80-90, ker jutri podelimo kar nekaj lepih nagrad skupaj za varovalnico Sava.
1: 051-70-80-90, piši si za hoše, boš pa kar direkt poklicati in nas razveseliti že vnaprej.
7: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
8: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
8: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
7: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
8: B2, visoka šola za poslovne vede.
9: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
10: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti. Samo
11: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
12: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
13: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
14: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
13: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
14: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
13: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: To je aktualno v Popn Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
1: Vroče je in vroče bo, Žana pravi, da tako.
2: Nekakšne lepe rime, ker sonce zasijalo bo,
1: ja.
2: Danes po noči pa ne več tako. Danes večer in po noči bo še precej oblačno, potem pa zjutraj bo še vedno oblačno, 12 do 18 bomo imeli, tudi košne plohe in vihte niso izključene, ampak se bo čez dan potem razjasnilo in bomo namerili od 24 do 29 na obali do 31 in sončno in vroče vse do konca tedna.
1: Ja, zastoj imamo še nekaj na dolenjski avtocesti, pa primorski, štajerski, tudi odlest proti Bledu, v novo šolsko leto pa počasi, ne res skrajno previdno, je pa še zmer radar v Podgradu pri Gornji Radgoni, to sem vam še dolžen. In če ga najdete še kjenuša, bo ful vesela, če poveste na 0880 13 02.

Srbije ima vse spakirano za namorje, ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Ceraj.
2: Hej, hoj, aktualovci, 4 minute čez 18. V tem trenutku vesela sem, da smo skupaj ponovno. 31. august, danes na koledarju, danes se veliko pogovarjamo oziroma je bilo že enega govora o prvem šolskem dnevu, ki se zgodi jutri. No, o tem rečemo kakšno besedo še malce kasneje, ker zdaj je čas, da uživamo samo še ob dobri glasbi.
1: Moja mala sladka skrivnost.
0: Aktual.
2: 5 minut, če je 6. Nuša, bom z vami vse tja do 10. Lepo dobrodošli.
3: Vanula je.

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Facebook in aktual.

מראיה נה אקטואלו, קונת צוותה. Popol sedmih zvečer. Dobar večer, čeprav je zunaj še malo sončka. Ja, čez en mesec bo pa ob takli uri že zunaj trda tema, tako da dajmo izkoristiti tele dokaj dolge dni, dokler nam jih je še ostalo. V tem trenutku pa tudi pogledamo v nebo. V Ljubljani, Kranju in na Ptuju v tem trenutku okroglih 30, na Bledu 27, 28 v Slovengradcu in pa 32 v Murski Soboti. Začenim po noči, bo oblačno, no proti jutru pa zopet nekaj več jasnine na nebu. Drugače pa jutrišnji dan, mal oblačen, mal deževen, jutranje temperature

0: ure od 12 do 18 stopinj, no potem čez dan se tudi stanje malo umiri. Tako, vsega bo pomalo, no. V glavnem, čez dan pa termometri pokaže od 24 do 29 stopinj, na obali vse tja do 31. Če takole na hitro povzamo jutri, na prvi dan šole, rabite sabo tako v službo kot v šolo vzeti dežnik.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Pa še skok na slovenske ceste, na gorenjski avtocesti je oviran promet med Šentvidom in Šmartnim proti Jesenicam zaradi predmeta na vozišču. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa od Zadobrove proti Šentjakobu. Pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, zastoji so na posameznih odsekih, ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, dobrodošli na brezplačno prometno 080 13 02.

0: More, vino in kitara, ne bi bilo slabo, a? Da bi takole se začel in končal naš ponedeljek. Ja, verjamem, da vas je večina danes že nazaj v službi, vsi tisti, ki ste na dopustu, pa uživajte še na mesto nas. Zadnji ponedeljek v mesecu avgustu je tukaj. In mi si ga bomo naredili lepega. Miroslav Škoro prihaja v nadaljevanju, preden ura odbije 7, pa tudi...
1: Zbog jedne divne crne žene.
0: Vse to in še več čez nekaj trenutkov, ki je druge kot nakto.
2: Radio Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
3: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
4: Kaj imajo skupnega Murph, Polaris iz Šnofkov, ježki, zajčki, kače in delovni psi? Vsi prihajajo na hišne ljubljenčke v živo. Čakajo vas pasji zvezdniki, eksotične živali, terapevtski in delovni psi, zanimive vsebine ter zabava in nagradne igre za otroke. V VUP nagradni igri lahko osvojite tudi eno od treh vstopnic za igro Pixel. Sobota 5. septembra od 10. ure dalje na zelenici pred UŠC Leona Štuklja v Mariboru. Hišni ljubljenčki v živo. Dan, ko bomo spoznali, koliko veselja, topline in podpore lahko živali prinesejo v naša življenja.
5: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
6: Lajta zbo ribenca sem en. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še neko žal, pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo. Pesa.

0: aktual.
1: Vedno in vse povsod.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je nastope na evropskem prvenstvu v Istanbulu končala v osmini finala. Po izenačenem boju je morala priznati premoč favorizirani zasedbi Nizozemske, ki je bila boljša z 3-2. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Kitajskim, Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Še skoraj 4500 ljudi pogrešajo, so danes poročile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi našli žive, vse manj. Evropska komisarka za širitev Marta Kos si bo prizadevala za dobre odnose s slovensko vlado. Kot je povedala ob robu strateškega foruma Bled, je namreč dobro sodelovanje z nacionalno vlado pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo. Premier Janez Janša in zunani minister Tone Kajzer sta sicer zavrnila srečanje z njo. Začer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, proti jutru bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na obali pa zmerna do šibka burja. Najnižje jutranje temperature od 12 do 18 na obali za dobro jutro 22.
0: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Isoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
0: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
2: Točno 2 minuti čez 7, pa še lep pozdrav in skok na ceste. Na Podravski avtocesti je oviran promet med priključkom letališče Maribor proti Ptuju zaradi prometne nesreče, na Primorski avtocesti pa pred počivališčem Lom proti Kopru oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa zastoj tudi na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Če ste vi na vaši poti opazili še kaj, dejte biti tok fest pa nam povedati, da mi povemo naprej na brezplačno 0800 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Zadnji dan meseca avgusta je tukaj in mene don zanima, kdaj se v vaši glavi, v vašem srcu konča poletje. Kaj bi vi rekel, ker v moji glavi se konča poletje z jutrišnjim dnem, ko bo 1. september, zame je to že avtomatsko jesen, čeprav še ni, a ne? Zato me zanima, kako je v vaših glavcah, kdaj se za vas uradno zaključi poletje. Nič 4, 1, 30, 40, 50.

0: Zdaj pa sem, da smo tudi tole poletje, leto 2026, bili skupaj. Veliko lepega se je zgodilo v teh mesecih. Čakam pa vaše SMS-e ali pa tudi klice. Nič 4-1, 30, 40, 50, skupaj v tem poletju pa slišimo v nadaljevanju tele ure.
1: Nekaj lepega za vedno.
0: Aktual.

0: Aktual. Kia, največja avta za vaš denar.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio. Music
1: Box, Music Box. Kitare, klaverji, bobni, harmonike, ozvočenje in še mnogo več. Music Max v Ljubljani, Celju in Mariboru. Music Max,
3: Music Max. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
5: Petek, 16. oktober.
4: Razprodano.
5: Najavljamo.
4: Sobota,

0: top event, pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Kaj smo? Žene so zakon. Ja, ja. 21 minut čez 19. Dober večer, aktualovci.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Tudi jutri prvi šolski dan, zdaj govorijo o vodi že ribice v morju, v glavnem. In na aktualu bomo naredili tudi tak lep vstop v prvi šolski dan. Bruno Račkina sobišče jutri, pa Jaka iz Firpcev, pa Rok Piletič. Tako da bo tako lepo glasbeno dopoldne, jutro, popoldne, tako da ni da ni. Da bo tudi nam, ko bomo v službi, malo lažje. V glavnem, zdaj pa je čas, da pogledam glasbeni dvoboj, tako je tudi naravnan, prvo šolsko, če se temu tako, a sem prav rekla, pomojem, da sem. Džiboni na eni strani. Ovo mi je škola. Na drugi strani pa... Mali mulac, vsi smo bili enkrat to, a ne? In Goran Karan. V tem trenutku Goran Karan kar konkretno vodi. Ja, lahko bi človek rekel, da je že izenačeno, ampak lejte, pustimo se presenetiti, bomo jutri zjutraj videli, kako ste poklikali in izbrali na našem Facebooku, spletni strani in Instagramu.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Ravno sporedali smo ta teden, oziroma danes, no, ta teden, se komi začel. Danes obujale spomine na osnovno šolo in zdaj, ko sem videla tale komad za dobro stara vremena, sem se spomnila, da v bistvu se med seboj poznamo že... Čakaj, zdaj moram zračunati, zdaj sem imela prehiter jezik. V glavnem že 22 let. Tako da noben od naših bodočih možov, fantov, kakorkoli, nas ne bo mogel toliko dolgo poznati, kot se mi poznamo med sabo. In evo, vse to je prinesel tisti korak, prvi korak v osnovno šolo. Tako da, dragi moji prvošolčki in starši, seveda, jutri obvezno narediti eno slikco pred šolo. Jaz imam še danes to fotografijo spravljeno v albumu in mi vedno lepo pogledati, kakšni smo bili takrat, tisti cajti, čist drugačni kot danes. V glavnem, zdaj pa čas, da pogledamo v nebo, po noči bo oblačno, no, zjutraj pa se začnejo pojavljati nevihte in pa plohe, tako da jutri, zjutraj nekje od 12 do 18 stopinj, za dobro jutro na Primorskem že 22. Jutri bo tako malo oblačno, malo deževno, potem nekaj jasnine, v glavnem malo mešano. Najvišje dnevne temperature čez dan pa od 24 do 29, na obali vse do 31.
1: Skoči v avto, greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
0: Pol osmih je že odbila ura, pozdrav na slovenske ceste, ena prometna nesreča ovira pomret na podravski avtocesti pred priključkom letališče Maribor proti Ptuju. Zastoj imamo še vedno na Šajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani.

Zaprt je uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi zaradi del na cesti. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, dobrodošli, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Na brezplačno prometno 080 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Svet Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Outlet Šiška. Vse mora ven. Izkoristi najmanj 50% popust na oblačila, obutev, avtosedeže, vozičke in igrače. Le do 20. septembra. Baby Center Outlet Šiška. Na Celovški v Ljubljani.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Samo
5: Novo mesto prihaja. Najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Aktual.
6: Vedno in vse povsod.
2: Narejen za moja ušesa.

0: ritualov časovnih strojev.
1: Živjam, dobrodošli na današnjem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, smuknimo vanjo in preverimo pomembnejše dogodke in pomembnejše ljudi, ki so zaznamovali tale zadnji avgustovski dan. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1876 je odstavljen osmanski sultan Murad V. 1897 se v Bazlu konča prvi sionistični kongres. Rusija in Združeno kraljestvo pa 1907. Leta podpišeta sporazum, s katerim si razdelita interesna območja v Perziji, Afganistanu in Tibetu. 1914 Sankt Peterburg se preimenuje v Petrograd, Rusi pa so premagani v bitki pri Tannenbergu. 1927. Je ustanovljena protifašistična organizacija Tiger. 1939 pa propade še zadnji poskus sporazuma Združenega kraljestva in Francije s Hitlerjem, da bi preprečili začetek druge svetovne vojne. Nemci v Bruslju 1943. Leta odkrijejo agente, ki pripeljajo do razkrinkanja rdečega orkestra. Rdeča armada pa 1944 ukoraka v Bukarešto, Charles de Gaulle pa razpusti CNR, to je odporniški narodni svet. Malezija 1957 postane neodvisna država, 1966 pa v Združenem kraljestvu prvič vzleti letalo Harrier. 1980 po dvomesečnih nemirih predstavniki sindikata Solidarnost in polska vlada podpišeta sporazum, ki dovoli delovanje neodvisnih sindikatov. Še 1994, ko čete nekdanje Sovjetske zveze, dokončno zapustijo vzhodni del Zvezne republike Nemčije. Na današnji dan 31. avgusta pa nas je zapustila leta 1997 Diana Spencer, britanska princesa, princesa Diana. V javnosti je postala znana februarja 1981, ko je bila objavljena njena zaroka s princom Charlesom, no njeno poroko s princem 29. julija 1991, ki je potekala v stolnici svetega Pavla, je preko televizije spremljalo več kot 750 milijonov ljudi. S poroko je postala valižanska princesa, vojvodina Cornwalla, vojvodina Rotesaja in grofica Chesterja. V zakonu je rodila dva sinova, princa Williama in Harryja, ki sta prišla na drugo in tretje mesto v liniji nasledstva britanskega prestola. Kot žena prestolonaslednika je Diana prevzela nekatere dolžnosti in zastopala kraljico v tujini. Dejavna je bila tudi na dobrodelnem področju in je med drugim podpirala mednarodno kampanjo za prepoved proti pehotnih min. Diana je ostala po drobnogledu medijev tudi po ločitvi od princa 28. avgusta 1996, ki je sledila izven zakonskim aferam obeh partnerjev. Zanimanje za njeno življenje pa ni ugasnilo niti po njeni smrti v prometni nesreči v Parizu 31. avgusta 1997. Njen pogreb je bil eden najvidnejših dogodkov v zgodovini televizije. Zame še vedno topla, nagajivo nasmejana Diana, ki pa je za nasmeškom skrivala: mi se potrudimo, da današnji 31. avgust zapišemo v zgodovino lepega in slavimo življenje.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Terar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi na današnji seji ponudil odstop. Kot je dejal, je prišlo do menjave sveta zavoda, kar je jasno sporočilo. V eksploziji v tovarni petard na severu Indije je danes umrlo najmanj 11 ljudi, več je bilo poškodovanih. Zaradi močne eksplozije, katere vzrok je še neznan, se je v okrožju zrušilo nekaj hiš v bližini tovarne, poroča francoska tiskovna agencija. Ob Blejskem strateškem forumu danes na Bledu poteka tudi forum Fature 500. Pred letom ni vzpostavljena platforma za preskok najbolj obetavnih evropskih podjetij. V globalne prvake letos predstavlja izbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Ključno vprašanje je, kako zagotavljati pogoje za rast. Začer in po noči bo oblačno, zjutraj nekaj več jasnine, drugače pa jutri oblačno, deževen in potem tudi jasen dan. Tako da malo mešano na žaru lahko rečemo, zjutraj od 12 do 22 stopinj, čez dan od 24 do 31. Točno 2 minuti čez 8 dobro večer na slovenske ceste, zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico proti Ljubljani. Vipavska hitra cesta zaradi del je zaprta in sicer zaprtje uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Nič 80 13 nič 2, pa če vas na vaši poti še karkoli zmoti.

0: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
1: Dober večer.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar.
3: Dobar večer, dragi moji aktualovci. Danes vam bom povedala nekaj, kar mi mogoče ne boste verjeli, ampak presežam, da govorim resnico. V glavnem, pri mojih prijateljih imamo polža. Tazga, velga polža, ne vem, kako se imenuje ta točna vrsta. V glavnem, ime mu je Vladimir in ta Vladimir polž je tok pameten, da se je naučil odpreti to stekleno zadevco, v kateri je, v glavnem, in on je med vikendom zlezel vse do kopalnice in se skril za koš za smeti. V glavnem, vem, da je težko verjeti, zdaj mi mene razložite, kako je polž odprl to stekleno in zlezel ven. In to ni prvič. To ni prvič, ampak zdaj smo ga kar težko najdeli, ker se je pač skril za koš. Vljena mama, kdo kakšno idejo, kaj še narediti, da ta polž ne bo šel ven, ker pol nas skozi skrbi, kje je. 4-1, 30, 40, 50. Drugače pa ponedeljek greh koncu, upam, da je vaš lep, da bi ga ocenili z oceno 5 od 5. 4 minute so čez 8 in tole uro poslušamo. Najprej Oliverja.

0: okroglih 20 čez 20 na aktualu. Dobar večer, želim, Nuša, sem še vedno v vaši družbi in zdaj bomo slišali tak moški trojček.
1: Zato pa danes pijam samo ljubezni, danes plešem in pijem jo.
0: In ne tak trojček, kot ste imeli punce v mislih.
1: Tisti, ki so trezni.
0: Tale je najnovejša, če gremo tako gledat po letnicah. Leto 2023 se je pisalo, takrat je Žan izdal tole pesem naslovom Pijan od ljubezni, eksplodiralo je na nebu. No in od takrat naprej je hit, tako da tudi tole slišimo v nadaljevanju, ker kaj, od česa je biti lepše pijan, če ne od ljubezni? Moški trojček sem rekla, ne? Domislav Ralič in Klapa in Trade in Ljubav ostaje. No za piko na i. Pa še splitska serenada. Pisalo si leto 1999, tako da v bistvu praktično 27 let, odkar je Goran Karan izdal tole pesem in slišmo jo kar zdaj.
2: Poletni čas.
0: Moj čas.
2: Aktual.

0: Jean Sercić în actualul.
1: Pijan să mă odiubezni.
0: Pijani odiubezni. Celje 25 stupin, 23 črna koroškem, okrogli 20 v Mariboru, na slovenski obali v tem trenutku 27 stupin. Ja, začer bo še malenkost oblačno, no potem pa se bodo začele pojavljati tudi plohe in nevihte. Zjutraj se živo srebro pospne vse tja do 22 stopin na obali, drugotu povprečju od 12 do 18. Kako bo torej jutri na torek na prvi šolski dan? Mal deževno, mal jasno, mal oblačno, vsega pomalo, tako kot je dobro, da je tudi v življenju, ne? Vsega pomalo. Mal vzponov, mal pacov in tudi v šoli. Kakšna štirka, kakšna petka, kakšna trojka, zakaj pa ne. V glavnem, od 24 do 31 stopin pa pokaže živo srebro čez dan. Sam na cestah ne rabimo vsega pomalo, kaj pravite? V glavnem. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. To pa je, v tem trenutku to. Če ki opaste še kakšno policijsko radarsko kontrolo ali pa naletite na kakšno drugo oviro, nič 83.

0: še dobrih 15 minut, manjka do 21. Dober večer, dragi moji. Vsi tisti, ki imate jutr prvošolčke, ne pozabite, zdaj zadnja leta je zelo popularno, če temu tako rečem, pa taka lepa gesta. V glavnem, da veliko slaščičaren, kavaran podarja torej prvošolčkom na 1. septembra brezplačno kepico sladoleda ali pa kakšno tortico in podobno, tako da dejte preveriti, kakšne kavarnice v bližini vašega doma. Jaz ne vem, ampak meni to dan že cel dan meče ven po Instagramu. Jaz nima prvošolčka, no. Vi pa, če ga imate doma, ga pelite na en sladoled, seveda boste vi tudi pol kaj vzela, ne, tako da, evo, to je tudi dobra marketinška poteza, ne, otrok dobi za ston, mi pa potem itak, da zase še kaj vzamemo. Ampak lepa gesta, tako da, pelite svoje prvošolčke jutri na sladoled, kljub mogoče malo takem kiselskemu vremenu, v nadaljevanju pa še nekaj dobre muzike, Severina tudi prihaja, pa Zdravko Čolič, pa Aba, tako da, ostanite bi.
1: Radio Aktual. Poslušaj tole. Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri Avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Po dolgih letih se konjeniški šport vrača ob Škalsko jezero. Konjeniški klub Velenje vas od 4. do 6. septembra vabi na tekmovanje v preskakovanju ovir. Poleg pestrega dogajanja bo poskrbljeno tudi za okusno hrano, osvežilno pijačo in prijetno druženje. Če vas in vaše otroke navdušujejo konji, boste lahko na dogodku izvedeli tudi več o šoli jahanja. Ne zamudite, dobimo se v konjeniškem klubu Velenje.
3: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
4: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
3: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
4: B2, visoka šola za poslovne vede.
5: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
6: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
7: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je nastopila na evropskem prvenstvu v Istanbulu, končala v osmini finala. Po izenačenem boju je morala priznati premoč favorizirani zasedbi Nizozemske, ki je bila boljša z 3-2. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Kitajskim, Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih zahtevale več kot 900 smrtnih žrtev. Še skoraj 4500 ljudi pogrešajo, so danes poročile pristojne nepalske in kitajske oblasti. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, čeprav je možnosti, da bi našli žive, vse manj. Evropska komisarka za širitev Marta Kos si bo prizadevala za dobre odnose s slovensko vlado. Kot je povedala ob robu strateškega foruma Bled, je namreč dobro sodelovanje z nacionalno vlado pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo. Premier Janez Janša in zunani minister Tone Kajzer sta sicer zavrnila srečanje z njo. Zvečer in po noči bo oblačno, proti jutru se bo nekoliko zjasnilo, drugače pa zjutraj od 12 do 18 stopinj, na obali do 22, čez dan od 24 do 31, bo pa malce deževno, malce oblačno, se bo pa potem čez dan tudi delno razjasnilo.
2: Gremo na kolo! Beto
0: de France. Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Zaradi del na cesti bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz Merinovega mesta ter uvoz proti Ljubljani od srede od 10. ure do predvidoma 29. septembra, tako da skoraj cel mesec, no na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. O policijskih in radarskih kontrolah do tega trenutka niste poročali, če se karkoli spremeni, vas na poti karkoli zmoti, preseneti, dobrodošli na brezplačno prometno 080 13 02.

0: dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
1: Dobar, dobar, dobar in še enkrat dober večer, dragi aktualovci. Ura je odbila 9, vstopili smo v zadnjo uro skupnega druženja pred 1. septembrom. In ja.
2: Tere zanima, če med nama bi lahko še kaj bilo.
1: Še nekaj dobre glasbe, pozdravljam čisto vse, ki ste na delovnem mestu. Matej mi je napisal, da so fanti pridni, da vozijo neke kamione na neki kmetiji, v glavnem. Matej, pozdravček, pa tudi vsem fantom in tudi vsem tistim, ki ste v tem trenutku na delu ali pa v avtu, kjerkoli nas že poslušate. Anja Belini prihaja v našo družbo tudi v nadaljevanju, še prej pa...
3: Poletje brez aktuala je kot Romeo brez Julije.
0: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Anja Belini na aktualu 15 minut čez 9. Dober večer, dragi moji aktualovci. V nadaljevanju sledi rubrika Namig za premik, tako da jaz sem izbrala dva dogodka, katere dva se lahko deležite jutri. Nekaj na Gorenjskem, nekaj v Ljubljani, nekaj malo bolj zabavnega za otroke, nekaj za vse tiste, ki radi prebirate knjige in pa tudi ideja za izlet v mesecu septembru. Tako da, ostanite blizu.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če še nimate načrtov za jutri in prihajajoče dni, sem izbrala tri dogodke, ki jih je vredno obiskati. Jutri bo v Supernovi na Savskem otoku v Kranju veselo ob začetku novega šolskega leta. Med 17. in 19. uro namreč pripravljajo zabavni program z animacijami za otroke. Vstop je prost. Če bi prvi šolski dan raje preživeli ob knjigi, pa se lahko odpravite v Park Zvezda na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer je na voljo knjižnica pod krošnjami. Knjige lahko preberete čez dan v času uradnih ur lokacije, vstop pa je brezplačen. No, na Ljubljanskem gradu pa je pod Grajskim mostom med 10. in 18. uro odprta tudi bralna oaza. Če vas pot zanese proti Pivki, pa le obiščite Park vojaške zgodovine, kjer si lahko ogledate bogato zbirko vojaške tehnične dediščine, med drugim tanke, letala, helikopter, parno lokomotivo in podmornico. Muzej je odprt vsak dan med 9. in 18. uro, vendar pozor, za ogled notranjosti podmornice oziroma čovna in preizkus stimulatorja letenja je potrebna predhodna rezervacija. Več si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Želim vam, da bo vstop v september prečudovit. Do naslednjič!

0: 31 minut, čez 21. ali pa po domače, pol desetih je odbila ura. Velenje Mozirje, Kran, letos 23 stopinj, Cerkno 21, Kočevje in Loka 22 ter v Kopru 24 stopinj. Ja, po noči bo še oblačno, no proti jutru pa nekaj več jasnine. Jutri bomo imeli čez dan oblačno in deževno vreme. Od 12 do 18 stopinj pokažejo termometri zjutraj na obali za dobro jutro 22. Drugače pa, kot sem rekla, zjutraj bo ponekoče rahlo deževalo, no čez dan pa se bo potem tudi delno razjasnilo. Piha bo vzhodni veter, na obali pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature čez dan od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Zaradi del na dolenjski avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz Smerinovega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Od 2. septembra pa do predvidoma 29. septembra. Vipavska hitra cesta. Zaradi del na cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Srečno in varno na vaši poti, če vaše

0: tebe. 15 minut pred 10, dobar večer, aktualovci. Šta bi ja bez tebe?
1: Glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualno.
0: Danes se v našem glasbenem dvoboju pomerjata dve veliki hrvaški imeni glasbene scene. Na eni strani imamo Džibonija s pesmijo Ovu mi je škola. Leto 1996 se je pisalo, tako da že kar nekaj let nazaj. Zgodba govori o ljubezni, razočaranju in življenjskih lekcijah in ne glede na to, koliko je pesem stara, njeno sporočilo ostaja aktualno še dan danes. Na drugi strani pa Goran Karan in Mali Mulat. Dalmatinski temperament in Gorano prepoznavni vokal. Dve različni zgodbi, dve različni energiji, Džiboni ali Goran Karan. Kdo je vaš današnji zmagovalec?
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in Radio Aktual.
1: Radio Aktual.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: narejen za moje ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Terar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi na današnji seji ponudil odstop. Kot je dejal, je prišlo do menjave sveta zavoda, kar je jasno sporočilo. V eksploziji v tovarni petard na severu Indije je danes umrlo najmanj 11 ljudi, več je bilo poškodovanih. Zaradi močne eksplozije, katere vzrok je še neznan, se je v okrožju zrušilo nekaj hiš v bližini tovarne, poroča francoska tiskovna agencija. Ob blejskem strateškem forumu danes na Bledu poteka tudi forum Fature 500. Pred letom ni vzpostavljena platforma za preskok najbolj obetavnih evropskih podjetij. V globalne prvake letos predstavlja izbor 100 slovenskih podjetij z največjim potencialom za mednarodno rast. Ključno vprašanje je, kako zagotavljati pogoje za rast. Po noči bo spremenljivo oblačno, na severu bodo tudi nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo postopno razjasnilo, bomo povsem deležni nekaj oblakov in dežja. Dnevne temperature od 24 do 31 stopinj. Na slovenskih cestah vse v najlepšem redu, naj tako ostane še dolgo v noč, če se karkoli spremeni, če vas na poti karkoli zmoti. Nič 8 do 13, nič 2.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Takole, dragi moji, ura je odbila 10, Nuša se v tem trenutku poslavljam iz vaše družbe. Hvala, da ste jo delali tudi vi meni in lep skok v mesec september vam želim. Lahko noč!

še dve uri avgusta sta pred nami. Dobar večer, družba, še malo pa bo tukaj spet september in šolari bodo počasi spet začeli hoditi v šolo, jutri pa zaniranje. No, do tedaj pa nas čaka še ogromno dobre glasbe, med drugim se bomo družili vse do jutra, te Arlicom z vami, ampak v tele uri predaja mikrofon Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar.

Hallole, cum vole, praviva Ervin Tršelič s prstki na miški in Tony Carter z gobčkom na mikrofonu in danes bova med bizarnimi zapisi šla najprej tja, kjer sta se dva želela poročiti, si obljubiti večno zvestobo, ampak 24-letnikoma je vse skupaj splavalo po vodi in sicer dobesedno, ker je ona nekaj naredila, kar je njega prizadelo in vse skupaj je padlo v vodo. Pomišljaj, dobesedno, klicaj. Z Velike Britanije greva preko malo vode do Irske, kjer so Irci, policisti, prijeli tatu, ki je kradel. Kako? Kradel je v avtobusu. Kje? V prtljažniku. Kako? Iz kufra. No, zdaj poznamo zgodbo, ki jo bova nadgradila. Potem nazaj po Evropi do klinca nazaj po Evropi z Evropejko Down Under, ampak to pot ne v Avstralijo, ampak njeno sosedo Novo Zelandijo. Švedska turistka je bila tam, so delavci, konstruktori, to je kot skrčnega filma, ko gre ženska z joškami mimo in potem si žvižga znam, se gre, če gre malo bolj počasi. No in ko so žvižgali za žensko, jim je Švedinja pokazala, dobesedno. In še, zdaj pa nazaj v Nemčijo, v Evropo. Mamika nemška je svojega 7-mesečnega otroka dala na dražbo na eBayu. In srkaj sem se samo hecala, ampak v socialni službi to ni smešno. Tako da, izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker A, sva najboljša in B, največ škoda stran metac. Se znam A pa B reč bolj moško. A pa B.

0: Bizar bazar.
1: Ok, vse najboljše in čestitali bi za poroko, pa ne moramo, vse skupaj je dobesedno padlo v vodo. Ne? 24-letni Jason Wilson, če kdo Wilsona pozna, familijo iz severozahoda Anglije, v Whitehavenu so doma, no Jason se ne bo poročil. 24-letna Emma Thompson, to je neka filmska igravka, se sliši, ampak ne, lokalni deklič, pa 24-ih bi že mogla imeti malo kaj v glavi. Ampak ne, je naredila en tumhajt, lep slovenski izraz, zelo lep pa zelo slovenski. Namreč, ker sta se nekaj skregala, je 14-letna Ema pospravila vse stvari svojega zaročenca, recimo Jasona, in spakirala mu je stvari v kombi, vse. Ne bojš pri meni in tako naprej, ne želim te videti in tako dalje. In vse, kar je imel on pri njej, ker sta pač živela že nekaj časa skup, 7 let. 7 let? Čak malo, kako 7 let, če je 14? Ja, no se da, ok. Pridemo do 7 let. Torej, po 7 letih in malo pred poroko mu je vse skupaj spakirala, pa da te ne vidim. In potem namerno... Ni povlekla ročne zavore, tako da je vozilo zdrselo v morje, ker sta živela blizu obale in potem tu imaš, gremo vse, ampak avto je šel pa po svoje, ne? Ni želela zategniti ročne zavore. Nesojena mlado poročenca, skupaj sta 7 let, torej od svojega 16. ali 17. leta in imata že 2 otroka, ja, hitro sta se razmnožila, sta se skregala. In stvari iz kombija so končale na dnu pristanišča. Zdaj, srota boga, Jason je rekel, da mu je ostala samo obleka, ki jo je imel na sebi, vse ostalo mu je spakirala in potopila. Sicer je še ni povedal, da je poroka odpovedana, ampak pravi, mislim, da lahko sama to sklepa. Torej, vse skupaj dobesedno potonilo.

Bizar bazar. So kradli, oziroma je kradel. Eden je bil znajdljivež, 17-letni tat. Sonček zlati se je skrival...

120 x 30 x 30 cm kovček, 17-letni tat gre noter in njegov 18-letni pajdaš, še en zlati sonček, ga je spravil v prtljažnik in potem 18-letnik kot potnik gre na avtobus. Ta mali pa med vožnjo zleze iz kovčka in lomasti po teh, kaj so... prtljažnik, hvala, beseda prtljažnik mi je šla z glave. Torej, ta mali 17-letnik je po prtljažniku avtobusa, se veste, avtobus ima ogromen prtljažnik, dvignejo gor, pol pa not je pa prostora. In medtem, ko se je avtobus vozil in ta mali po prtljažniku skakal s pomočjo svetilke, je prebrskal prtljage potnikov in iz nje ukradil vredne stvari. No in potem je s temi vrednimi stvarmi se spakiral nazaj v kufer. Ko so prišli na cilj, ga je pa njegov 18-letni kolega s kufrom in stvarmi ven vred vzel. Baje, da sta to že naredila prej. In ko ga je zdaj prijela policija, je imel pri sebi laptop in kamero, ki jo je ukradel na avtobusu na poti z Dublina v Cork. Policijo je poklical voznik, ker je slišal nenavadne zvoke iz prtljažnika. In zdaj najprej poslušal, če motor jamra, pa motor ni jamral, potem pa, ker je lomastilo noter, rekel, ko pa če je kakšna kuna, recimo, kune, znajo delati hrup. Pokliče policijo in oni so našli v kufru tega gelipterja, pa nakradene zadeve. Policija je pri iznajdljivih nepridipravih vzhodnoevropskega porekla, se ne da to kaj pomeni, odkrila elektronske naprave v vrednosti 10 tisoč evrov plus minus preračunano iz teh stvari, ko so rekli, toliko pa toliko je vredno in zdaj se bosta oba dva malo usedla, jo bodo malo povprašali in potem verjetno spakirali preko meje z enosmerno vozovnico. Me prav zanima, če se bosta smela peljati z avtobusom in če bosta smela zraven imeti kufer velik 120 x 30 x 30 cm.

0: Bizar bazar.
1: To je kot v kakšnem filmu ali pa kot v kakšnem stripu, ko gre ženska naokol, pa lepa Ritka, lepe joškice in tako naprej, in tam so delavci, ki gradijo nekaj in potem žvižgajo za njo. Ne? To je ko v stripu. No, to se je zgodilo. Ampak te švedski turistki, ki se je potepala po novozelandskem delu, prvo na Zelandiji je bilo, se ni ravno počutila prijetno, ko so delavci ob cesti žvižgali za njo, ampak jim je odvrnila po svoje, in sicer striptizom. Ta zaplet, performance, če želite, se je zgodil v majhnem novozelandskem mestu Kerikeri. Če je že kdo tam bil, jaz se zbiram magnetke. No, delavci so popravljali glavno cesto, ampak ženska, ki je nameravala dvigniti denar iz bankomata z ran gradbišča, je njihovo pozornost razumela drugače. Oni žvižgajo in odločila se je, da bo to pozornost žvižgajočo vrnila na svoj način. Se je slekla in poskrbela, da so delavci utihnili in prenehali žvižgati. Z odprtimi usti so prenehali žvižgati in roke položili stran od ust. In potem je mirno naga dvignila denar, se oblekla in odšla. Jo je policija kasneje pospremila na pogovor na policijsko postajo in ji pojasnila, veš, vaše vedenje pa ni najbolj primerno. Sej, če žvižgajo, ampak ni se treba takoj sleči, ker ne pomeni obleko dol. Vsaj ne, če se ne poznamo. Pobližje. So ji dali opozorilo in je rekla, ja, pa no. In že prejšnji teden, prejšnji četrtek, natančne rečeno, zapustila Novo Zelandijo. Brez kakršnikoli posledic. Je pa tudi se vprašali potem novinari te delavce, ja pa kaj bomo rekel, ja, sej najbolj obžalujemo, ker smo res bili toliko imeli polne roke dela, da nihče ni uspel telefona poiskati, pa mogoče to zaradi raziskovalnih namenov poslikati, tako da jim je treba verjeti na besedo.

0: Bizar bazar.
1: eBay, internetna spletna stran, največji bavšjak na svetu, pa tudi novega se da kupiti in tako naprej, ampak greš tja pa nakupuješ, mogoče ta rabljen avto, ja, pa tule še nekaj let žarnice prodajo, ja, pa otročka, pa, a prosim, otročka, ja, je bilo. Čeprav eBay ima mehanizme, da prepovedujejo takšne zadeve, kar vsake toliko se kdo spomni, recimo prodam svojo dušo, pa jo je dal na dražbo, pa je dobil za tisto dušo, ne vem koliko, 400, 500 evrčkov, ampak to naprej. No, zdaj pred dnevi pa je na eBayu nekako mimo vseh teh mehanizmov prišel oglas za 7-mesečnega otroka. Ne. Neka nemška mati je svojega 7-mesečnega sinka dala na dražbo na eBay. Sicer je sama prodajo sinčka označila za šalo, ha, ha, ha, to je smešno, ampak nemške socialne službe se to ne zdi smešno in je otroka posledično oduzela. Ja, so sporočili z nemške policije. 23-letna mati Tanja je za časnik Bild am Sonntag, če kdo naročen je že to prebral, povedala, da se je svojega sina Merlina, ni Merlin, on je že čarovnik, ali kaj, dobro, mali Merlinček, tega Merlinčka se odločila dati na dražbo, zato da bi se vsi skupaj nasmejali. Haha, želela pa je tudi videti, če se bo kdo odločil za nakup. Mali oglas, ki se je na eBayu pojavil v začetku prejšnjega tedna, je spremljala fotografija otroka. V oglasu pa je med drugim pisala: "Moj otrok, kupec poskrbi za dostavo, skoraj nov. Prodaja se, ker je nekoliko preveč hrupen. Izklicna cena za Merlina je bila 1 euro. In potem dražba, kdo da več." Zaradi oglasa je policija takoj začela prejemati številne zaskrbljene telefonske klice, po 2 urah in pol so ga šele umaknili z eBaya. Policija je Merlinčkovo mater Tanjo, ki živi v neki vasi na Bavarskem, hitro identificirala, socialna služba je oduzela otroka, nemško pravosodje pa bo o zadevi odločalo zelo kmalo, po navedbah policije staršima grozi obtožnica, ker to ni smešno. Tako da zdaj sicer Tanja pravi, sem se hecala, pa mi je žal, ampak zdaj bo svoje naredili. Merlinčko gre fajn, koliko pa je na dražbi dosegel, pa kjer ne piše, ampak to je neprecenljivo. Tudi najne vdaje so neprecenljive. Ne delava jih zaradi denarja, ker enostavno nimajo vrednosti. Delava jih zato, da ugotovimo, da po svetu hodi še marsikaj bolj trapastega kot recimo kakšne lokalne zadeve. Tako da se lahko vsi skupaj dobro počutimo. Do naslednjič, ko se bomo spet dobro počutili, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Pri Trstu bodo prihodnji konec tedna potekali 61. študijski dnevi Draga. Društvo slovenskih izobraževalcev v Trstu kot glavni organizator je za letošnjo temo izbralo umetno inteligenco in njen vpliv na družbo. Študijski dnevi bodo potekali tako med 11. in 13. septembrom. Kitajski spletni trgovec Xin je v dolgo pričakovani prvi javni ponudbi delnic zbral 1,7 ameriških dolarjev, tržna vrednost podjetja pa je na podlagi prve javne ponudbe dosegla 26,3 milijarde dolarjev. Z delnicami se bo v borzi na Hong Kongu začelo trgovati v torek. Danes se izteče rok, do katerega morajo bolnišnice, ki so v prvih 5 mesecih leta poslovale negativno ministrstvu za zdravje posredovati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. V večini bolnišnic ocenjujejo, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti, zato pozivajo k sistematskim spremembam. Začer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, proti jutru bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zapiha burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, na Primorskem do 22.
0: Novice Svet 24. Aktual.

odbila 11, dober večer, družba. In prvi šolski dan je pred nami. Je pa tudi prvi šolski dan vedno nekaj posebnega. Ampak, če greš prvič v srednjo šolo, je občutek še malo bolj nor. Zakaj? Nov razred, novi profesori, nova šola in potem še starejši dijaki, ki te že oddaleč opazujejo. Tako da, če boste jutri postali dijaki prvega letnika, boste zelo hitro ugotovili, da niste več samo novinci, ampak boste postali tudi fazani.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ja, fazaniranje je pri nas že kar tradicionalen del začetka srednje šolskega leta. Nekateri so popisani samo z nekaj črtami, drugi pa domov pridejo skoraj neprepoznavni. Ampak ravno takšne stvari potem pogosto postanejo zgodbe, ki jih boste pripovedovali še leta naprej.

Je prvi šolski dan ima posebno energijo. Vsi se delajo samozavestne, v resnici pa skoraj, da nihče ne ve točno, kam mora iti. Potem pa pridejo še starejši dijaki in ti dajo vedeti, da si uradno vstopil v srednješolski svet. Na nekaterih šolah je pa zaniranje samo malo risanja po obrazu, druge pripravijo različne igre in izzive. Včasih se znajdejo tudi moka, jajca in kakšna precej čudna kombinacija stvari. Seveda pa mora biti vse skupaj predvsem zabavno, prostovoljno in brez poniževanja ali pa nasilja.

A tým to už je poveske in aktualo. Dober večer. Ja, dragi aktualovci, če boste jutri postali fazani ali pa če imate doma koga, ki bo jutri postal fazan ali pa poznate koga, ki bo jutri postal fazan, dejte jim reči, da uživajo v začetku novega poglavja, ker bodo 4 leta minila hitreje, kot se trenutno sploh lahko predstavljajo.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Pri Trstu bodo prihodnji konec tedna potekali 61. študijski dnevi Draga. Društvo slovenskih izobraževalcev v Trstu kot glavni organizator je za letošnjo temo izbralo umetno inteligenco in njen vpliv na družbo. Študijski dnevi bodo potekali tako med 11. in 13. septembrom. Kitajski spletni trgovec Xin je v dolgo pričakovani prvi javni ponudbi delnic zbral 1,7 ameriških dolarjev, tržna vrednost podjetja pa je na podlagi prve javne ponudbe dosegla 26,3 milijarde dolarjev. Z delnicami se bo v borzi na Hongkongu začelo trgovati v torek. Danes se izteče rok, do katerega morajo bolnišnice, ki so v prvih 5 mesecih leta poslovale negativno ministrstvu za zdravje posredovati, program ukrepov za stabilizacijo poslovanja. V večini bolnišnic ocenjujejo, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti, zato pozivajo k sistematskim spremembam. Začer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, proti jutru bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zapiha burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj, na Primorskem do 22.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura odvila polnoč, tajarnico družim z vami in uradno je tukaj torek in prvi šolski dan za vse šolarje, tako da počitnice so zdaj tudi dokončno končane in zato bomo v tej uri rekli kakšno o šolah.

Je koliko solz še bo priteklo, ko se bo šola začela? Pa sicer ne samo zaradi šole kot take, ker šola je vendarle prostor, kjer pa se včasih naučimo največ ravno takrat, ko ne sedimo za knjigami. Vsak dan prinese nove ljudi, nove dogodivščine in seveda tudi kakšno oceno, na katero pa bi najraje pozabili. Ampak za nekatere je šola prostor za učenje, za druge pa predvsem prostor, kjer se ustvarjajo prijateljstva in spomini. Srednješolska leta so posebna tudi zato, ker se počasi začneš odločati, kaj želiš početi v življenju. Seveda pa brez testov, spraševanja in zgodnjega vstajanja tudi ne gre, ampak na koncu se največkrat spomnimo ravno tistih trenutkov, ki se zgodijo med poukom, na hodnikih in med odmori.

Marina in Francesco Napoli in aktualu, dobro jutro. Je včasih se zdi, da je šola samo neskončen krog ponedeljkov, testov in domačih nalog. Potem pa pride petek in kar naenkrat ugotoviš, da teden sploh ni bil tako slab. Najboljši del šole so pogosto ljudje, ki jih srečaš vsak dan. Se pravi, so šolci, s katerimi se smeješ pri pouku. Profesori, ki imajo vedno kakšno pripombo in pa seveda tudi prijatelji, brez katerih bi bilo vse skupaj precej dolgočasno. Vsak razred pa ima svoje fore, svoje zgodbe in tiste trenutke, o katerih se govori še leta. Zato pa šola ni samo ocenjevanje znanja, ampak tudi del odraščanja.

0: Aktual.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ujetnik Kiki Rahimovski je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Še malo pa bomo vstopili že v novo uro. Ura bo odbila ena. Manjka sicer malo več kot 3 minute, ampak za 3 minute pa gremo zdaj z Lidijo Bačič.

0: odbila ena, dobro jutro družba, to je Arlica, družim z vami in v tejle uri bomo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Seveda pa nas bo ob tem spremljala tudi dobra glasba.
1: Ožiljak i

Të frishën komad Severine, nisam ja na aktualu. Dober večer, dobro jutro, vam že tudi lahko skoraj da rečem. Skratka, zdaj gremo najprej v Španijo, kjer je v španskem mestecu Bunol znova zavladal pravi paradižnikov kaos. Več kot 20 tisoč ljudi se je udeležilo slovite La Tomatine, največje paradižnikove bitke na svetu. Udeleženci so se obmetavali s kar 165 tonami prezrelih paradižnikov. Joj, grozen. Ulice so se v nekaj minutah obarvale rdeče, ljudje pa so bili od glave do pet prekriti s paradižnikovo kašo. Organizatorji udeležencem sicer svetujejo, da naj paradižnik pred metom zmečkajo, da zmanjšajo možnost poškodb. Ja, še to. Tradicionalna bitka pa se je začela že leta 1945, vam pa več zaupam v nadaljevanju tele ure.

Lato Matina je potekala u Španiji in ta tradicionalna bitka obmetavanja s paradižniki se je v bistvu začela že leta 1945, ko naj bi med uličnim sprevodom izbruhnil prepir, pri katerem pa so udeleženci začeli metati paradižnike. No in danes je Lato Matina ena najbolj znanih španskih turističnih prireditev. Ko je konec bitke, pa se začne tudi veliko čiščenje. Rdečo paradižnikovo kašo je treba odstraniti z ulic, pločnikov in... vsega tega, kar je umazano, a ne? In očitno tudi to ne odvrne tisoče obiskovalcev, ki si želijo enkrat na leto dobesedno skočiti v paradižnikov kaos. Pri katerem pa so udeleženci začeli metati paradižnike. No in danes je Lato Matina ena najbolj znanih španskih turističnih prireditev. Ko je konec bitke, pa se začne tudi veliko čiščenje. Rdečo paradižnikovo kašo je treba odstraniti z ulic, pločnikov in vsega tega, kar je umazano, a ne? In očitno tudi to ne odvrne tisoče obiskovalcev, ki si želijo enkrat na leto dobiti.

Nekaj minut čez eno je ura, dober večer. Ja, Jasna Zlokič in Jaka Juzinovič imata po novem skupen duet. Kako pa to, da sta ona dva posnela duet skupaj? Se je zagotovo kdo izmed vas vprašal. Ja, zgodba se je v bistvu začela precej spontano. Jakov je Jasni pristopil na podelitvi nagrad Cesarica, kjer sta se pogovarjala. No, in potem čez kakšen teden ali pa dva ga je Jasna poklicala in povedala, da je tako ostal v mislih in da bi se še rada srečala kdaj z njim. Medtem pa je Jasna dobila tudi pesem Ljudi poput nas. Avtorji, ki so si jo zamislili, so imeli v mislih tudi prav njo. Pesem so ponudili Jasni in predlagali, da bi jo zapel tudi Jakov. In ko je Jakov slišal, mu je bila pesem takoj všeč in tudi pristal je na sodelovanje. Zanimivo pa je tudi, da Jakov ni načrtoval duetov, ampak je povedal, da je bil zaradi Jasne pripravljen narediti izjemo. Oba pa sta se v pesmi prepoznala in vanjo, kot pravita, pustila dušo.

0: aktual. Samo
1: v Novo Mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo Mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.